Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo Big Band danskega radia in njegova gostja, pevka Etta Cameron v skladbi You Are So Beautiful.

Eta Cameron. Leta 1969 je legendarna zasedba Blood, Sweat and Tears posnela skladbo Spinning Wheel. Mi jo bomo slišali v izvedbi slovitega nizozemskega Metropole Big Banda skupaj s pevcem Barryjem Hayom. Barry Hay in Metropole Big Band, Spinning Wheel.

Barry Hay in Metropole Big Band v skladbi Spinning Wheel. Pianist Chick Corea je napisal celo vrsto skladb, ki so postale džezovski standardi, kar pomeni, da jih igrajo džezisti po vsem svetu, med njimi tudi skladba Spain ali Španija, ki jo bodo zdajle zapeli The Manhattan Transfer.

0: Manhattan Transfer in njihov poklon pianistu Chicu Corea skladbo Spain. S ploščo Dear Louis pa se je trobentač Nicholas Payton poklonil Louisu Armstrongu, svojemu velikemu vzorniku, enemu prvih džezistov. Poslušajmo ga v skladbi I'll Never Be The Same, ki je originalno nastala leta 1932, no tokrat pa v izvedbi iz leta 2001 trobentača Nicholasa Paytona.
1: One, two...

I'll Never Be The Same, trobentač in v tem primeru tudi pevec Nicholas Payton. V 60-ih letih 20. stoletja je svet zajela norija, ki se je imenovala Bossa Nova. En glavnih predstavnikov tega novega stila, združitve brazilske glasbe in West Coast jazza, je bil tenor saksofonist Stan Getz. Slišali ga bomo v skladbi It Might As Well Be Spring, v kateri se mu bo pridružila Astrud Gilberto. Stan Getz.

Stan Getz in Astrud Gilberto. Vokalna skupina Lambert, Hendrix and Ross je v 50. in 60. letih 20. stoletja orala ledino na področju glasbenih zasedb, vokalnih, džezovskih glasbenih zasedb. Poslušajmo jih v skladbi Bobbyja Timmonsa Moanin'.

vokalna zasedba Lambert, Hendrix and Ross v skladbi Moanin'. Vibrafonist Gary Burton velja za enega največjih na svojem inštrumentu v zgodovini jazza. Slišali ga bomo skupaj s kultnim kitaristom Patom Metheny'jem v skladbi Tiempos Felice. Gary Burton.

Golden Lady Stevia Wonderja v izvedbi pevke A.B. Lincoln. Zdaj pa nekaj iz globoke zgodovine džeza iz leta 1959, namreč trobentač Chet Baker v skladbi Look for the Silver Lining.

Chet Baker, Look for the Silver Lining. Leta 1999 je v svojem domačem studiu sloviti pianist Keith Jarrett posnel ploščo z naslovom The Melody at Night with You, ki je bila tudi nominirana za nagrado Grammy. Z nje bomo za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo slišali skladbo Someone to Watch Over Me. Z vami sva bila tonski mojster Franci Modar in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna želiva.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija iranskega parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je podprla predlog zakona, po katerem bodo morale ladje držav, ki jim je dovoljen prehod skozi Hormuško ožino, plačevati za storitve, ki jih zagotavlja Iran. Vsaka država, ki se bo pridružila ameriškim sankcijam proti Iranu, bo obravnavana kot sovražnik, je zagrozil vodja iranske varnostne službe. Večina Nemcev pričakuje, da kancler Friedrich Merz ne bo ostal na položaju do konca mandata, temveč bo zamenjen še pred naslednjimi zveznimi volitvami leta 2029, je pokazala anketa YouGov. Anketa inštituta INSA je medtem pokazala, da se slaba polovica Nemcev ne boji skrajno desne alternative za Nemčijo pred ključnimi septembrskimi volitvami v treh zveznih deželah. Z vrha Male Osojnice na Bledu sta včeraj popoldan dva tuja pohodnika padla v prepad in se hudo poškodovala. Prvo pomoč jima je na kraju takoj nudila naključno mimoidoča zdravnica. Reševalci so ju oskrbeli ter s helikopterjem slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. Nova Gorica danes postaja mednarodno zbirališče saksofonistov, začenja se festival Sax Go. Do petka bo saksofon zvenel v različnih kontekstih ter ponudil koncerte vrhunskih mednarodnih izvajalcev tako na področju klasičnega saksofona kot v džezovski glasbi in drugih sodobnih zvrsteh. Ob koncertih bo ponudil tudi poletno šolo. Vremenska napoved ponoči in danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Ladies and gentlemen, please, dear Lord, everybody.

radi plešejo na rap. Razen Veronike, niso všeč harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana. Vsi otroci imajo radi strače telo, razen mance, zaradi laktozne intolerance. Vsi otroci pridno hodijo na delo, razen Anke, una ropa

Dajte še enkrat za Big Band! Vsi otroci imajo avte in motore, razen majki, ki fura se za bajki. Vsi otroci grejo v kemping v šotore, razen Darko, ki ima privatno barko. Vsi otroci so dojeli evolucijo, razen

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Akt o neodvisnosti je parlament sprejel 24. avgusta 1991. Decembra istega leta pa ga je na referendumu podprlo več kot 90% volivcev. V Kijevu so se konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov ter voditeljev nordijskih in baltskih držav. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnju dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Danes se bodo v Parizu nadaljevali tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Cesta čez prelaz Vršiči od 4. ure do jutri do 6. zjutraj zaprta zaradi asfaltiranja in drugih del ter urejanja parkirišč. Obvoz je mogoč prek mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Celje bo danes do sobote gostilo Srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo združila najboljše mlade matematike iz 10 evropskih držav. Organizatorji pričakujejo približno 100 udeležencev, med njimi 60 tekmovalcev. Osrednji del olimpijade bosta individualno in ekipno tekmovanje, na katerih se bodo mladi matematiki pomerili v reševanju zahtevnih nalog olimpijskega tipa iz algebre, kombinatorike, geometrije in teorije. Je števil. Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so bili včeraj znova v Ljubljani. Dopoldne so obiskali igrišče v soseski Savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš. Mladi navijači so bili navdušeni, dobili so podpise, z njimi so se tudi fotografirali. Popoldan so imeli trening v Stožicah. Danes pa Lakersi končujejo priprave v Sloveniji. Vremenska napoved: po noči in danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

0: jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljkovo jutro bo znova polno dobre volje. Pred nami je zadnji teden poletnega glasbenega kviza, zato ne zamudite zadnje priložnosti za igro. Preverili bomo tudi, kaj pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor v zadnjem tednu počitnic in izvedeli, koliko ter kaj je najbolje piti v poletni vročini, da ostanemo dobro hidrirani. Začnite nov teden z nami že o petih.
4: Radio Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psiholog in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. Kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci se bodo ta teden vrnili s počitnic. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Na zahtevo poslanskih skupin koalicije in resnice bo kolegi predsednika državnega zbora danes odločal o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma jutri. Koalicija bi referendume rada izpeljala 11. oktobra, na dan, ko je že razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V oddaji tudi o tem.
2: Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Ljubljanska avtobusna postaja od danes na novi lokaciji, prelaz Vršič do jutri popolnoma zaprt. V jezeru pristava pri Lenartu zaradi pomankanja kisika pogin rib. Vreme, pretežno jasno, bo z nekaj spremenljive oblačnosti.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tjaša Škamperle. Potem, ko je civilna družba s pomočjo nevladnikov in podporo opozicije dosegla, da bomo 11. oktobra na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, želi koalicija hkrati izpeljati še 3 posvetovalne referendume o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obvez plačevanja RTV prispevka. Glede vprašanj, ki jih želi postaviti voljivcem, je kar nekaj pomislekov. Jolanda Lebar.
3: Odpravo plačevanja obveznega RTV prispevka predvideva že zakon, ki so ga v parlamentarni postopek vložili voljivci. Zbiranje podpisov je organizirala Resnica. Medijski strokovnjak Marko Milosavljevič ob tem opozarja.
4: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
3: Pri vprašanju o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja na 50. člen ustave, ki govori o pravici do socialne varnosti. Najbolj sporen je predlog o posvetovalnem referendumu glede pravice tujcev do sodelovanja na lokalnih volitvah. Vladna koalicija je z Resnico to pravico že oduzela z novelo zakona o lokalnih volitvah. Po mnenju pravnikov bi bil posvetovalni referendum nezakonit. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič pa je prejšnji teden glede tega dejal.
5: Ta zakon ni uveljavi zato, ker je blokiran z samim referendumom, tako da je posvetovalni referendum zakonsko nesporen.
3: Koalicija ima skupaj z Resnico dovolj glasov za razpis vseh 3 posvetovalnih referendumov. Ni pa izključeno, da bo kateri od odlokov v razpisu šel tudi v presojo na ustavno sodišče.
1: V Kijevu so se ves konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov. Danes se o prazniku ukrajinske neodvisnosti v Parizu nadaljujejo tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Toda v Ukrajini se vse glasneje odpira še drugo vprašanje. Kdaj in kako po več kot 4 letih vojne ponovno vzpostaviti običajen demokratični politični cikel? Podrobneje Helena Ponudič.
6: Prve delegacije so v Kijev začele prihajati že med vikendom, med njimi 6 voditeljev nordijskih in baltskih držav, ki se je udeležila še slovesnosti ob včerajšnjem dnevu ukrajinske zastave. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo Ukrajini v boju proti lažem, ki širi Rusija, da nismo prava država. Ukrajincem danes ni lahko, a v sebi nosimo svetlobo. Predstavniki ukrajinskih in finskih obrambnih podjetij so podpisali 3 sporazume. O proizvodnji dronov na Finskem za Ukrajino in Evropo, pomorskih brezpilotnih sistemih ter skupni proizvodnji kopenskih robotov. Finski predsednik Aleksander Stup. Ukrajina je postala braniteljica evropske varnosti. Sodobnim načinom vojskovanja je najboljša v Evropi. Pospešili bomo skupni razvoj novega raketnega skupnega sistema, ki bo ščitil ukrajinska mesta in okrepil evropsko obrambo, pa je dejala danska premijerka Mette Frederiksen. Danes se bo diplomatska dejavnost nadaljevala še na srečanju koalicije voljnih, ki ga vodijo Francija, Velika Britanija in Nemčija.
2: Komisija iranskega parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je podprla predlog zakona, po katerem bodo morale ladje držav, ki jim je dovoljen prehod skozi Hormuško ožino, plačevati za storitve, ki jih zagotavlja Iran. Vsaka država, ki se bo pridružila ameriškim sankcijam proti Iranu, bo obravnavana kot sovražnik, je zagrozil vodja iranske varnostne službe Mohsen Rezai.
0: Prva jutranja kronika.
1: K domačemu dogajanju se vračamo ob 5 in 35 minut. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Premier Janez Janša je ob včerajšnjem obisku poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen.
7: Prva se nanaša na to, da odpravimo birokratske ovire, ki jih je polno, ne? Zdaj, recimo ta zadnja suša je pokazala, da marsikje ne bilo praktično nobenih posledic, če bi obstajali namakalni sistemi, za katere so predlogi bili dani že pred leti, pa zaradi birokratskih ovir, pa pretiranih zahtev tako imenovanih okoljevarstvenikov, teh dovoljenj še ni bilo izdanih.
1: Poudaril je še, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov. V jezeru Pristava v Močni pri Lenartu so zaradi kritično nizke vsebnosti kisika zabeležili večji pogin rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči prostovoljnih gasilcev, ki so s prečrpavanjem izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
8: Trenutno danes smo merili v jezeru kisik 1,2 mg na liter. Pod 2 je že smrtno za večina rib, pod 3 so te bolj občutljive, recimo smuč pa to že pogine. Tako da sploh se čudimo, da še sploh ki kakšna riba preživela. Ne? Ampak to bo v roku enega do dveh dneh, bo se ta kisik porabil in bo pogin totalni.
1: Sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, bo finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. V prestolnici so danes odprli novo, a začasno avtobusno postajo. Perone so uredili ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od obstoječe postaje. Na začasni je tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom, vodja postaje Anton Plankar.
9: 5 prodajnih mest, kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Pričakujemo seveda večja gneča, zato smo se tudi odločili, da naredimo ta preskok med pričetkom šole in sedanjim stanjem toliko prej.
1: V izogib zamudam in nevšečnostim velja vsaj prvič na novo urejeno avtobusno postajo priti pravočasno.
2: Zaradi asfaltiranja je danes ves dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz je preko mejnega prehoda Predel oziroma iz Italije. Zapora je nujna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Vršič in Vršič Trenta. Cesto so zaprli ob 4 zjutraj in jo bodo znova odprli jutri ob 6. 1. septembra bo na Vršiču začel veljati nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne razmere na prelazu.
1: Za konec povejmo še, da košarkarji ekipe Los Angeles Lakers danes končujejo priprave v Sloveniji. Včeraj so bili znova v Ljubljani, med drugim so obiskali igrišče v soseski Savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš, popoldne pa so trenirali v Stožicah. Sledi pregled športnega dogajanja s Andijem Škvarčem. Prijeten začetek tedna želim.
10: Na zadnji tekmi nepopolnega 6. kruga prvenstva nogometnih prvoligašov je Maribor v še vedno praznem Ljudskem vrtu po preobratu s 3-1 premagal ljubljanski Bravo in ostal na vrhu lestvice. Slovenske odbojkarice so bile po uvodni zmagi proti Nemčiji v drugem krogu premagane. V Carigradu so bile s 3-1 boljše branilke naslova Turkinje. Jutri bodo tekme Slovenije Poljakinje. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji osvojil tretje mesto in zadržal rdečo majico vodilnega. Etapo je dobil Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. mladi, Jak Obmrzel pa 67. Metalec diska Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v polskem Hožufu z izidom 68-93 zasedel drugo mesto. Z 72-85 je slavil Litovec Mikolas Alekna. Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil 4., Jan Pancer pa 17. Po dveh bronastih medaljah za uvod, drugi tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu, ni bilo slovenskih stopničk. Plavalec Sašo Boškan je bil na 200 metrov prosto 5., Janja Šegl mesto nižje. 6. je bila tudi mešana štafeta ter kajakaški dvojec Matija Preskar in Anže Urankar. Reli za državno prvenstvo v Žalcu je dobil aktualni prvak Rok Turk, po smoli tik pred ciljem je bil Mark Škul 5., a je 3 dirke pred koncem sezone zadržal skupno prvo mesto.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tjaša Škamperle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
11: Danes nas čaka dokaj jasen dan. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, v morju čez dan tudi majstral. Temperature pa tam od 24 do 29 stopinj, le na Primorskem tudi okoli 30 oziroma 31. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem v morju tudi nevihte. Jutri temperature zjutraj nekje od 11 do 16 stopinj. Potem čez dan oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. V morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa niže kot danes od 22 do 27 stopinj bomo namerili. Še k sredi poglejmo, razjasnilo se bo, zjutraj po nižinah ter v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. Aktualne temperature v tem jutru kar nizke, v Mariboru 13 stopinj, toliko tudi na Ptuju, v Ljubljani, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 14 stopinj v Slovenski Bistrici, 12 v Slovengradcu, v Portorožu 18 in na Kredarici v tem trenutku 9 stopinj. Promet. Kakšno stanje na naših cestah? Na pomurski avtocesti je pred razsepom Dolga vas proti Murski Soboti zaradi prometne nesreče oviran promet, le previdno. To je pa tudi vse, kar poročate. Če je še kaj novega, če je še kaj takšnega, kar bi bilo dobro vedeti, pa tudi pokličite.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Vaša jutranja družba je
12: Radio Marijo. Ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
11: Dobro jutro, ponedeljek 24. august, pred nami nov teden, pa tudi zadnji, tak polni avgustovski teden. Le še prihodni ponedeljek bo avgustovski, torek pa že 1. september, kar že samo pove, da bo konec počitnic in začetek novega šolskega leta, ampak do takrat še torej cel teden, ko se bomo prebujali skupaj zunaj, še tema, ne več dolgo, sonce bo danes v Mariboru šlo 7 minut 6 uro, zašlo pa ob 19.51. Če ste med tistimi, ki zjutraj že opažate, da luč prihaja nekoliko pozneje, ne motite se, avgust nam res počasi, tako skoraj neopazno krajša dneve. Poletje pa še zdaleč ni konec. V Mariboru še vedno poteka poletni ljudkovni pristan, pa poletje pri najstarejši trti počitniške dejavnosti. Na Mariborskem otoku pa se poletna sezona še nadaljuje tam do začetka septembra. Morda za začetek tega ponedeljka, novega tedna, ena prijetna misel, ki pravi, ni treba, da v ponedeljek rešimo ves teden. Za začetek je čisto dovolj, da lepo začnemo ta današnji dan. Pa dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Michael Jackson, 9 minut pred 6 uro na Radiu Maribor. To je ponedeljkovo jutro, le kaj nam prinaša ta današnji ponedeljek. Je kot vsak ponedeljek, malce pogledamo še k zadnjemu počitniškemu tednu, ki je pred nami. Zveza prijateljev mladine tako zaključuje tudi svoj projekt Počitnice s prijatelji. Kaj nam prinaša ta že 9. teden, kako lahko dobro izkoristite vsak dan, to bomo preverili tudi v tem današnjem jutru, tam takoj po 8:30. Sicer pa tudi glasbeni kviz ne bo manjkal, še zadnji teden tudi tega našega glasbenega kviza, v katerem smo se celo poletje igrali in še se bomo v tem tednu malce ugibali besedila kakšnih znanih slovenskih skladb in seveda v zameno vas tudi malce nagrajevali. Sicer pa danes, glede na to, da so še kakšni vroči dnevi pred nami, morda tudi malce pogledamo k temu, kaj je najbolje piti v poletni vročini, da ostanemo dobro hidrirani, koliko sploh piti, kako in kaj, kakšen nasvet, ki zmeraj pride prav, tudi ne bo manjkal tam med 7:30 in 8:00.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: To bo v cenem ponovno kak bonbon, zakaj pa ne v tem današnjem jutru. Privoščite se ga v kakšni dobri jutrni kavi. 5 minut še manjka do 6. ure. Pred nami tudi sveže aktualne novice. Kam bomo pogledali v novicah? Malce tudi na tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra, pa tudi ki je zaradi nizke vsebnosti kisika prišlo do večjega pogina rib, pa tudi, da so se podravi začele že prve letošnje trgatve. Vse to nas čaka točno ob 6 v svežih novicah čez 4 minute in pol.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 083 43 53.
2: Vabimo, vabite.

0: Pozitivni RM is shiny, happy people, upam, da ste pozitivni tudi vi v tem jutru. Kakšne so pa sveže novice? To pa preverimo torej v tem trenutku. Ure je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: V soboto se je v Gornji Radgoni začel tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. V spredju letošnje, že 64. izvedbe sejma so tudi razmere v kmetijstvu, ki jih podnebne spremembe in letošnji vremenski ekstremi še dodatno zaostrujejo. Posledice ne občutijo le kmetje, ampak vse bolj tudi potrošniki.
2: Podražitve so nekaj normalnega. Isto je z gorivom, isto je z vsem, ne?
3: Najbrž logično, glede na sušo.
4: Ravno je že kar droga, pa mislim, da bo še bolj droga. Zato, ker kmetje bodo primorane prodajati. Zdaj bo verjetno meso pa take stvari malo cenejše, potem pa da dražijo vse skupaj. Za tiste, ki imamo še kaj doma, pa kako zemljo, pa to bomo nekak problem, da za pač ljudje z mesta pa take stvari. Ne.
5: Vajte, ko vas povem, toliko se moraš truditi za vse, je še čest prepocen hrana. Res, če pa žveno prodaš, pa nema nobene cene. Ko pa govedno kupiš, tam je pa strašno drago.
0: Trenutno doma pridelamo zgolj 60% potrebne hrane. Če se bo ob vremenskih ekstremih nadaljevalo tudi opuščenih kmetij, bo domače pridelane hrane še manj. V jezeru Pristava v Močni pri Lenartu je zaradi kritično nizke osebnosti kisika prišlo do večjega pogina rib. Podpredsednik ribiške družine, pesnica Lenart, Daniel Fras, izpostavlja, da bo škoda ogromna.
6: Na žalost je prišlo do, ocenjujemo, pogina tam okoli 80% populacije rib v jezeru. To je 10 plus ton. To je v finančnem vidiku 80 do 100 tisoč evrov. Mislim, da to je ekološka katastrofa. No.
0: Kot dodaja Fras, bo sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. V Podravju so se začele prve letošnje trgatve. Najprej obirajo grozdje namenjeno pridelavi penečih vin, ki se trga nekoliko prej, ko ima še dovolj kislin in nekoliko nižjo sladkorno stopnjo. Letošnje dozorevanje so pospešile visoke temperature in pomankanje padavin. Posledice suše pa se med posameznimi vinogradi precej razlikujejo. Predstavnica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, Tadej Vodovnik Plevnik.
7: Dozorevanje prihiteva, mi seveda vedno primerjamo z prejšnjimi leti, tako da smo nekako trenutno podobno, kot je bilo leta 2024 ali leta 2003, ko sta bila najbolj zgodna letnika. Ne bo obilen vinski letnik, ampak kakovostno upamo, da dober.
0: Zaradi suše in drugih vremenskih vplivov bo pridelek manjši, kljub temu pa vinogradniki tam, kjer razmere grozdja niso, močneje prizadele, pričakujejo kakovosten letnik. Glavnino trgatve v Podravju pričakujejo ob koncu avgusta in v prvi polovici septembra. Še k športu, nogometaši Maribora so v šestem krogu prve lige Telemach pred praznimi tribunami premagali Bravo s 3-1. Po tretji sezonski zmagi imajo tako na vrhu razpredelnice še naprej 3 točke prednosti pred drugo uvrščenim Koprom. Pred nami dokaj jasen dan, temperature čez dan tam od 24 do 29. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo najprej na zahodu začele nastajati krajevne padavine, temperature nekje od 11 do 16 stopinj. Čez dan oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera tudi večinoma ponehale, temperature pa tam od 22 do 27 stopinj. V tem trenutku v Mariboru, na Ptuju, pa tudi v Ljubljani 13, prav toliko tudi v Radencih, Celju in v Murski Soboti, stopinja več v Slovenski Bistrici, 12 v Slovengradcu, 18 v Portorožu in na Kredarici trenutno namerjenih 9 stopinj.
1: Promet.
0: Na pomurski avtocesti je med razsepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, previdno, vse ostalo pa jutranje mirno in brez večjih težav.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
8: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijatelj.
8: Aha, dobro jutro.
0: 6:04, kaže ura, novice so za nami, ponedeljek je tako uradno odprt, lahko rečem.

0: Radio Maribor.
1: Morda nam pomaga k temu še kakšna dobra misel. Zdi se mi pomembno, da vsak dan v življenju najdeš drobne stvari, ki te osrečujejo. Če še jih niste našli, jih pa morda skupaj najdemo na Radio Maribor v tem ponedeljkovem jutru. Dobro jutro.

Genesis in njihov Invisible Touch. 9 je že skoraj da čez 6 uro. Ponedeljek je 24. august. Malce listamo koledare in ob tem današnjem datumu najdemo zapisane ime Jernej. K njemu pa spadajo še imenske oblike Nejc, Nejce, Nejko pa tudi Nejca. V starejših virih se pojavljajo tudi ime Bartolomej, danes bolj znano kot priimek. Ime Jernej izhaja iz latinskega Bartolomeus, je aramejsko-hebrejskega izvora s pomenom sin Talmaj oziroma sin Orača. Današnji zavetnik je apostol Jernej, znan po svoji sposobnosti zdravljenja bolnikov, predvsem obsedencev. Obsedenosti naj bi bil zdravil tudi hčerko aramejskega kralja Polimija, zatem naj bi bila kraljeva družina pristopila v krščansko vero. Poganski duhovniki so zato proti Jerneju naščuvali krajevega poganskega brata, da ga je obsodil na perzijsko smrtno kazen. Pri živem telesu so mu potegnili kožo z telesa in ga križali. Nekateri viri govorijo tudi o obglavljenju. Se človek ne ve, kaj huje. Sveti Jernej velja za zavetnika mesarjev, rudarjev, knjigovezov, krojačev, čevljarjev, sedlarjev, strojarjev, štukaterjev, pekov, kmetov, vinogradnikov in pastirjev, hkrati pa je tudi zavetnik proti živčnim in kožnim boleznim ter tresavici. Med znamenite slovenske Jerneje spada jezikoslovec Jernej Kopitar, iz slovenskega leposlovja pa poznamo Cankarjevo povest o hlapcu Jerneju. Za današnji dan

pa imamo tudi vremenske reke, naslednji napoveduje jesensko vreme. Tako pravi, po vremenu Jerneja, rada se vsa jesen nareja. Današnji dan, kar ok, brez prevelikega dežja, brez prevelike vročine, ravno prav bi lahko dejali, kot je ravno prava tudi muzika. Kakšna pa je bila tista, ki je zaznamovala današnji dan, ponejši?

0: Marsikaj je še skrito v tem današnjem jutru, marsikaj pa se bo kmalo tudi odkrilo. Se kar se glasbe tiče.
1: Glasba na današnji dan.
0: Bomo šli lepo tako po vrsti. Kaj se torej je zaznamovalo ta današnji 24. avgust? Natanko tega dne, leta 1956, torej pred natanko 70 leti, je Elvis Presley na Foxovem odru, številka ena v Hollywoodu, posnel tole.
2: Love me tender, love me true.
0: Datum in lokacijo tudi potrjuje uradna Elvisova stran. Danes torej ni samo 70 let od izida skladbe, ampak od njenega snemanja. Single je izšel 28. septembra 1956. Melodija, ki je torej danes stara že 70 let, temelji na ameriški skladbi Aura Lea iz leta 1861. Jo je pa Elvis posnel za svoj prvi film. Ta se je sprva imenoval The Rano Brothers. Toda zanimanje za to novo Elvisovo balado je bilo tako veliko, da so film potem preimenovali v Love Me Tender. Ko je Elvis skladbo 9. septembra predstavil ameriškemu televizijskemu občinstvu, je RCA že naslednji teden prejela približno 1 milijon prednaročil. Kje so te časi, kaj? Še nekaj se je zgodilo na današnji dan, še nekoga se bomo spomnili, in sicer Charlie Wattsa, dolgoletnega bobnarja skupine The Rolling Stones. Umrl prav na današnji dan pred 5 leti v londonski bolnišnici, obkrožen svojo družino, star 80 let. Wattsa je skupini pridružil januarja 1963 in skoraj 60 let je predstavljal njen mirni, zanesljivi glasbeni temelj. Medtem ko so bili Mick Jagger, Keith Richards in drugi člani pogosto v središču pozornosti, pa je Charlie praviloma ostajal tako nekoliko v ozadju, uglajen, zadržan in skoraj vedno, po čem se ga spomnimo, da je bil brezhibno oblečen. Njegovo igranje ni bilo zdaj razkazovanje neke tehnične spretnosti, ampak občutek za ritem, prostor in tisti pravi trenutek. Tako da se spomnimo tudi njega. In še en pomemben glasbeni mix, ki nas pelje v leto 1975, torej pred 51 leti na današnji dan, so Queeni v studiju Rockfield v Walesu začeli snemati tole.
3: Galileo!
0: Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury je imel tako nenavadno skoraj 6-minutno skladbo že zelo natančno izdelano. Pesem, ki nima nekega klasičnega refrena, ampak povezuje balado, ta operni del, silovit rokovski preobrat, pa miren zaključek. In zaradi zahtevnih vokalnih harmonij so Freddie Mercury, Brian May in Roger Taylor ure in ure snemali posamezne glasove ter jih plas za plas tako lepo dodajali na analogni track. Snemanje je trajalo približno 3 tedne in se je nadaljevalo v večjih studijih. Založba je sprva dvomila, da bi tako dolga in nenavadna pesem lahko uspela na radiju, ampak Queenije niso želeli skrajšati in odločitev se je izkazala za pravilno. Bohemian Rhapsody postala je svetovna uspešnica in ena najbolj prepoznavnih skladb vseh časov. Torej, danes je uraden začetek snemanja, ki je trajalo kar 3 tedne. Si predstavljate, kako hitro se pa danes posnamejo kakšne skladbe? Mnogi bi dejali še prehitro. Pa gremo k tisti, ki danes praznuje tudi 70 let od začetka snemanja, pa naj nam zapoje kralj Elvis Presley.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Vlado Kreslin, Herman in moj oče. Ja, ena taka zanimiva za to današnje jutro. Današnji 24. august, ki po nekaterih podatkih tudi tak zanimiv dan, dan nenavadne glasbe ne bi bil danes, kar pomeni, da bi si lahko torej privoščili kaj nenavadnega, kaj drugačnega, kaj takšnega, kar si ponavadi ne privoščimo. Kdo ve, morda si pa tudi mi kaj takšnega privoščimo v tem današnjem jutru. Zagotovo pa si že kmalo privoščimo sveže aktualne novice, točno pol sedmih, čez pet minut.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem. Odpri.
3: Aha. Odprto.
2: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psiholog in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. Kakšno je vaše mnenje?
1: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
1: Na Radiu Maribor. Osvežimo se z dobro glasbo.

0: How bizarre you know MC, točno pol sedmih.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Poslanci bodo kljub parlamentarnim počitnicam danes obravnavali predloge za tri posvetovalne referendume. Glasovanje bi lahko izvedli 11. oktobra. Washington napoveduje nove skrajne gospodarske ukrepe proti Iranu. Tehran grozi z ustavitvijo izvoza nafte iz zaliva. Začenja se preventivna akcija Varno v šolo. Voznike pozivajo k dodatni previdnosti v okolici šol in na šolskih poteh. Slovenske odbojkarice pa so na evropskem prvenstvu proti Turčiji izgubile za 1-3. Jutri jih čaka Poljska. Nas pa danes čaka dokaj jasen dan s temperaturami tam od 24 do 29 stopinj. V Mariboru v tem trenutku vendarle nekaj sončnih žarkov, ampak temperature že kar nizke, 13 stopinj smo namerili.
1: Promet.
0: Previdno na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani območje zastojev zamuda približno 15 minut, pred priključkom Domžale proti Celju pa zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In hvala že vnaprej za vsak klic, za vsako obvestilo, za vsako sporočilo. Kdo se rodil pred točno 100 leti in je bil začetnik zgodovinske etnologije pri nas, o tem pa več v spominčicah. Čez točno 3 minute, Elvis Jackson pa nas vabijo, da pogledamo malce skozi okno. Ne bo vam žal. Dobro jutro.

0: 4 čez pol sedmo Elvis Jacksonu, nam delajo družbo na Radiu Maribor. Zdaj nam bo pa delala družbo tudi malce zgodovina. 24. avgust je in leta 79, prav na današnji dan, je izbruhnil vulkan Vezuv, ki je z lavo ter pepelom prekril Pompeje. Mesto so po naključju našli šele leta 1592, Pompeji pa so bili ohranjeni in so postali pomemben vir podatkov o življenju Rimljanov. Sodijo tudi med UNESCO-vo svetovno dediščino. Če smo že pri taki zgodovini, prav na današnji dan leta 1899 pa v Krapini odkrijejo tudi ostanke neandertalca. In še nekdo se rodil na današnji dan, v Braziliji pisatelj Paulo Coelho. Njegova knjiga Veronika se odloči umreti se odvija v Ljubljani, najbolj pa je seveda znan po romanu Alkimist. Pa vse najboljše recimo lahko danes zaželimo še tudi najboljšemu slovenskemu hokejistu vseh časov, svežemu pokojencu Anžetu Kopitarju, tudi on se rodil prav na današnji dan. Pred 100 leti pa se rodil še nekdo, Angelos Baš, začetnik zgodovinske etnologije pri nas, in o njem več tudi v današnjih spominčicah.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Etnolog Angelos Baš je po osnovni šoli in gimnaziji v Mariboru študiral v Gradcu in v Ljubljani, kjer je na filozofski fakulteti leta 1959 doktoriral z dizertacijo Noša na slovenskem v poznem srednjem veku in 16. stoletje na slovenskem. Deloval je kot kustos mestnega muzeja v Ljubljani, nato pri Slovenskem etnografskem muzeju in na Inštitutu za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Od leta 1969 je predaval na Ljubljanski filozofski fakulteti. Angelos Baš velja za prvega slovenskega raziskovalca, ki se je na podlagi arhivskih virov ukvarjal z zgodovinsko etnologijo. Njegovo raziskovanje etnologije se je opredelilo na preučevanje načina življenja vseh družbenih plasti naroda. Preučeval je geografsko omejene skupine prebivalstva, za katere je značilna določena gospodarska dejavnost. Med drugim je obdeloval tudi materialno kulturo različnih dob, še posebej oblačilno kulturo.
3: Ja, viri za oblačilno kulturo Slovencev segajo od 11. 12. stoletja naprej. Ko da se jaz v svojih treh knjigah doslej obdelil oblačilno kulturo v poznem srednjem veku, 16. stoletju, 17. in 18. stoletju in v prvi polovici 19. stoletja, ko se po letu 1848 feudalna doba pri nas konča.
2: Etnolog Angelos Baš se je rodil v kraju Tabor v Savinjski dolini na današnji dan leta 1926. 24. avgusta 1991 smo doživeli prvi z medaljo okronani uspeh v olimpijskih športih v samostojni državi. Veslača Iztok Čop in Denis Žvegl sta na svetovnem veslaškem prvenstvu na Dunaju osvojila srebrno medaljo v dvojcu brez krmarja, sicer še pod jugoslovansko zastavo, vendar sta podelitev kolajn pospremila simboli nove, 2 meseca stare Republike Slovenije.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: tabo in Ana Ferme. Še 15 minut manjka do 7 ure. Ana Ferme pred kratkim že drugič postala mamica, tako da ji čestitamo. Če ne boste kje videli ali pa slišali tako v živo, no jo boste pa pri nas. In še nekoga lahko slišite pri nas vsak delovnik ob istem času.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: A vi veste, kaj je to šoferski izpit? Da. Ali pa vozniško dovoljenje tudi rečejo. Kaj to pomeni?
5: Da dovolijo. Avtošola.
4: Dobimo ga v avtošoli. Kaj pa moramo znati?
5: Da obrišemo sprednjo okno, pa se pa peljemo. Voziti avto. Razen se policija pride, ali pa če za en otrok ne zapaže, pa pride policija, pa da mamici, ali pa atiju, ali pa teti, ali pa stricu kazen.
6: Če je sneg gor na avto, ali pa dežuje, se lahko zaletimo v koga in pride policija, do se zaleti v koga. Če pa so se zaleteli trije avti, ali pa štirje, more priti avtošola, da lahko gre domov.
7: Moreš službo iti, da dobiš avto.
6: Pa ko kupiš novi avto, lahko greš v trgovino ali pa v službo, da dobiš nove denarje.
7: Moreš prvo šolo končati, potem ko šolo končaš, lahko si kupiš avto in enega fanta poiščeš, da boš imel otroka in potem lahko ga voziš v vrtec.
4: Kaj pomeni, da je nekdo dober voznik?
6: Mora ubogat, ker drugače se lahko nesreča zgodi na cesti. Da ne sme kaditi v avtu, ker drugače z eno roko se lahko zaleti, pa ne na telefonira, pa ne na nič dela, ampak mora gledati na cesto, če pa sta dva otroka, pa veliki otrok pogleda na malega, kot mamija Saro, vse srcu v jaslicah.
5: Tudi če je šofer, tudi lahko vozi avtobus, tudi če baš vineto, se lahko voziš po avtocesti.
4: Ja, kako se torej mora dober voznik obnašati?
7: Ne sme piti piva med vožnjo, pa ne sme spati, drugače ne bi videl, pa se bi zaletel.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
8: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiu Maribor.

0: Zjutraj danes bi se lahko malce ogreli glede na temperature, ki jih imamo v našem mestu 13 stopinj, le v tem trenutku, tako da malce se le ogrejte. Bo pa čez dan veliko bolje, spet se bodo dvignile temperature, kar malce više, tudi do 27 stopinj pri nas. Ker pa nismo ptice, da bi lahko leteli, previdno na naših cestah, na pomurski avtocesti zaprt prehitevalni pas med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Mariboru, zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zamuda nekje 15 minut, dobre 3 km dolg zastoj, pa tudi v nadaljevanju, če se peljete proti Ljubljani, vas čaka zastoj med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, tam pa dobrih 10 km in kar 20 minut zamude. Le previdno, nič 80, 11, 25, povejte, če je še kaj novega, če bi še bilo kar dobro vedeti, le pokličite.
1: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredili.
5: Mogoče bi pa še boljš naredili.
6: Če se strinjamo.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat.
8: Spustil sem zveriti sebe.
9: Ne? Okay. Ja, no. Sem tak, po naravi veseljak.
10: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
8: Tako, muceki.
10: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Za poslance so se počitnice predčasno končale. Danes bodo znova sedli v parlamentarne klopi in obravnavali predloge za posvetovalne referendume o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Vsi trije referendumi so po opozorilih stroke sporni, najbolj ukinitev volilne pravice tujcev. V zvezi s spremembami RTV prispevka pa medijski strokovnjak Marko Milosavljević opozarja.
2: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka, to ni samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
1: Referendume naj bi razpisali na jutrišnji izredni seji. Vladne stranke predlagajo, naj bodo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Vodaji ne preslišite še.
3: Ob katastrofalni suši kmetje in stroka za nacionalno strategijo in ustanovitev služb za namakanje. Ukrajina praznuje 35-let neodvisnosti, odpira se vprašanje o politični prihodnosti države. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega na dirki po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Sončno bo, temperature od 24 do okoli 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Poslanke in poslanci se bodo ta teden vrnili z počitnic. Na zahtevo poslanskih skupin Koalicije in Resnice bo kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča danes odločal o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma jutri, na njej pa bodo odločali o razpisu treh posvetovalnih referendumov. O pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koalicija jih želi izvesti 11. oktobra, na dan, ko je že razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Odloke o razpisu posvetovalnih referendumov bo državni zbor predvidoma sprejel v petek. Jolanda Lebar.
4: Potem, ko je civilna družba s pomočjo nevladnikov in podporo opozicije dosegla, da bomo 11. oktobra na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katero pobudniki referenduma menijo, da uvaja politično policijo, želi koalicija hkrati izpeljati tri posvetovalne referendume. Glede vprašanj, ki jih želi postaviti volivcem, je kar nekaj pomislekov. Odpravo plačevanja obveznega RTV prispevka predvideva že zakon, ki so ga v parlamentarni postopek vložili volivci. Zbiranje podpisov je organizirala Resnica. Medijski strokovnjak Marko Milosavljević ob tem opozarja.
2: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
4: Pri vprašanju o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja na 50. člen ustave, ki govori o pravici do socialne varnosti. Vprašanje je namreč, kaj pomeni aktivno vključevanje v družbeno koristna dela. Najbolj sporen je predlog o posvetovalnem referendumu glede pravice tujcev do sodelovanja na lokalnih volitvah. Vladna koalicija je z Resnico to pravico že oduzela z novelo zakona o lokalnih volitvah. Po mnenju pravnikov bi bil posvetovalni referendum nezakonit. Tako meni tudi zakonodajno-pravna služba v državnem zboru. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović pa je prejšnji teden glede tega dejal.
5: Ta zakon ni uveljavi zato, ker je blokiran z samim referendumom, tako da je posvetovalni referendum zakonsko nesporen.
4: Koalicija ima skupaj z Resnico dovolj glasov za razpis vseh treh posvetovalnih referendumov. Ni pa izključeno, da bo kateri od odlokov v razpisu šel tudi v presojo na ustavno sodišče.
1: Popis škode v kmetijstvu po letošnji suši poteka, pričakovati je visoke številke. Zaradi vse pogostejših suš in majhnega deleža namakalnih površin, kmetje in kmetijski strokovnjaki opozarjajo na potrebo po celoviti nacionalni strategiji namakanja in ustanoviti posebne institucije za ta namen. Jerneka Drolec.
4: V Sloveniji se namaka manj kot 1% vseh kmetijskih površin, povprečje v evropskih državah je 10%. V pretekli perspektivi je država v namakalne sisteme vlagala zgolj 4% vrednosti škode po suši. Po podatkih statističnega urada je bilo lani za namakanje porabljene skoraj polovico več vode kot leto predtem, hkrati pa je bilo namakanih 7% manj površin. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sporočil, da je sredstev za namakanje dovolj,

0: namakalnih sistemov. Marina Pintar, dekanja biotehniške fakultete, že dal časa predlaga vzpostavitev posebne institucije za namakanje, ki bo sestavljena iz skupine ljudi različnih strok.
1: Tukaj le bi močno pomagala neka podporna služba, arhaično rečeno, pospeševalna služba za namakanje, ki bi imela v svoji sestavi strokovnjake, ki bi znali ljudem odgovarjati na vse njihove dileme.
0: Izkušnje pa kažejo, da zelo pomaga tudi pozitiven odnos lokalnih županov.
2: Kako se sistematično lotiti namakanja, bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu, ki bo potekal neposredno iz sejma Agra v Gorni Radgoni. Upravne enote bodo morda za stranke odprte tudi v popoldanskem času. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo namreč pripravlja spremembo uredbe o upravnem poslovanju, ki predvideva, da bi te ob torkih in sredah delovale do 19. ure. Ocenjuje, da morajo imeti ljudje možnost opravljanja storitve na upravnih enotah tudi popoldne. Na omenjenih enotah se do predlaganih sprememb še ne opredeljujejo. Stališča pa že oblikuje reprezentativni sindikat. Več Barbara Kampos.
3: V sindikatu državnih organov za predvidene spremembe niso izvedeli po ustaljenem postopku. Z nespoštovanjem socialnega dialoga niso zadovoljni. Naknadno so jih z ministrstva povabili na usklajevalni sestanek, ki bo jutri. Naj bodo prišli z oblikovanimi stališči, je povedal sekretar Renato Rožič.
4: Vladi ne odrekamo ničesar in se tudi mi prizadevamo za boljšo dostopnost javne uprave. To je legitimni cilj, ki ga tudi mi podpiramo.
3: Med prvimi pomisleki Rožič izpostavlja enotno zapovedovanje urnika vsem upravnim enotam.
4: Da se pač ne upošteva verjetno posameznih specifik, torej razne kadrovske podhranjenosti z ostankov, ki so. Ne? Pa tudi seveda moramo imeti seveda usklajevanje klicnega in zasebnega življenja naših članov oziroma naših zaposlenih na upravnih enotah, da to razdeljevanje delovnega časa bo poseglo pač osnovne pravice na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
3: Pričakujejo tudi jasne kriterije merjenja učinkovitosti spremenjenega delovnega časa.
4: To bo velik vpliv, ne? Če bomo imeli analizo in podatko, koliko ljudi bo imeli res realno potrebo, da obiščejo upravno enoto recimo po 17 oziroma do 19. ure, bomo res rabili tudi eno potem analizo kasnejšo te spremembe. Ne? Te merilce uspešnosti bo res potrebno narediti. Mi bi predlagal, da bi to recimo bil rečen časovno omejen poizkus, pa da bi to videli, če je to res učinkovito.
3: Glede potrebe po kadrovskih okrepitvah se za zdaj v sindikatu še ne želijo opredeliti. Nekateri zaposleni na upravnih enotah pa med drugim opozarjajo na finančne posledice spremenjenega urnika. Menijo, da bi uradnikom lahko zaradi manj ugodnega delovnega časa pripadel 7-odstotni dodatek plač. Z upravnih enot Koper, Izola in Piran so nam odgovorili, da predloga sprememb delovnega časa še ne morejo komentirati. Opredelili se bodo, ko bo usklajenih več podrobnosti. Vse pa bodo, če bo treba, delovni čas prilagodile veljavnim predpisom.
5: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:09. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Akt o neodvisnosti je parlament sprejel 24. avgusta 1991, decembra istega leta pa ga je na referendumu podprlo več kot 90% voljivcev. V Kijevu so se že minuli konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov. Med njimi so bili posebni odposlanec ZDA Kit Kellogg, nemški zunani minister Johan Vandefull, ameriški senatorji ter voditelji nordijskih in baltskih držav. Danes se nadaljujejo tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Tudi o prazniku se v Ukrajini vse glasneje odpirajo še druga vprašanja. Kdaj in kako po več kot 4 letih vojne znova vzpostaviti običajen demokratični politični cikl? Podrobneje dopisnica Helena Ponodič.
6: Prve delegacije so v Kijev začele prihajati že med vikendom, med njimi šesterica voditeljev nordijskih in baltskih držav, ki se je udeležila še slovesnosti ob včerajšnjem dnevu ukrajinske zastave. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo Ukrajini v boju proti lažem, ki širi Rusija, da nismo prava država. Ukrajincem danes ni lahko, a v sebi nosimo svetlobo. Predstavnik predstavniki ukrajinskih in finskih obrambnih podjetij so podpisali 3 sporazume. O proizvodnji dronov na Finskem za Ukrajino in Evropo, pomorskih brezpilotnih sistemih ter skupni proizvodnji kopenskih robotov. Finski predsednik Aleksander Stup: Ukrajina je postala braniteljica evropske varnosti. Sodobnim načinom

0: Načinom vojskovanja je najboljša v Evropi. Pospešili bomo skupni razvoj novega raketnega sistema, ki bo ščitil ukrajinska mesta in okrepil evropsko obrambo, pa je dejala danska premierka Mette Frederiksen. Danes se bo diplomatska dejavnost nadaljevala še na srečanju koalicije voljnih, ki ga vodijo Francija, Velika Britanija in Nemčija. Del voditeljev sodeluje osebno, del nadaljavo. Obisk Kijeva je napovedal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Toda v praznični enotnosti še ni polegel prah okoli poziva odstavljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam. Sinoči je za BBC znova dejal, da v ukrajinski demokraciji ne sme odločati ne Putin, ne katerikoli drugi tuji voditelj. Zelenskega pa je pozval naj odgovori tudi na vprašanje o korupciji v svojem političnem krogu. Tako se v 35-letnici neodvisnosti ob vojni za ozemlje vse bolj odpira tudi razprava o politični prihodnosti države.
1: Ločeni ukrepi Irana in Združenih držav Amerike še naprej omejujejo promet skozi Hormuško ožino. Po najnovejših podatkih naj bi minuli konec tedna to strateško pomembno pomorsko pot prečkalo manj kot 20 plovil. Dejansko število ladij je sicer lahko večje, saj nekatere plujejo z izklopljenimi signali. Iran je medtem zagrozil, da bo ob morebitnem nadaljnem ameriškem gospodarskem pritisku ustavil ves izvoz nafte iz zaliva, podporo katerekoli države ameriškim sankcijam pa bo obravnaval kot vojno dejanje. Ameriški finančni minister Scott Bessent naj bi danes predstavil načrt ameriških gospodarskih ukrepov proti Iranu in njegovim zaveznikom, pri čemer obljublja pretrganje vsake gospodarske žile, ki jo oskrbuje iranski režim.
2: Zaradi blokade Hormuške ožine so plinska skladišča v Evropi letos precej bolj prazna kot običajno. V Nemčiji so za zdaj napolnjena do polovice, kar je najnižja raven v zadnjih letih. Njihovi upravljavci so z nakupi plina odlašali, med drugim zaradi visokih cen, ki so posledica konflikta med Združenimi državami, Izraelom in Iranom. Pristojni mirijo, da razloga za preplah ni, a niso si povsem prepričani o tem. Iz Berlina, Maja Derčar.
3: Trgovci plin običajno kupujejo poleti, ko je poceni, in ga prodajajo po zimi. Letos pa je zaradi blokade Hormuške ožine oskrba otežena. Plin se je podražil. Medtem, ko so bila nemška plinska skladišča lani ob tem času napolnjena 67%, so letos le še približno do polovice. V skladu z zakonskimi predpisi morajo biti do 1. novembra napolnjena najmanj 80%. Združenje upraviteljev plinovodov meni, da je cilj komaj še dosegljiv. Pristojno ministrstvo in agencija za omrežja s prstom kažeta na upravljavce skladišč. Predsednik Zvezne agencije za omrežja Klaus Müller je trenutno stanje označil za nezadovoljivo. Skladišča plina so 50% napolnjenost dosegla 50 dni pozneje kot lani, je zapisal na platformi X. Vse skupaj je slaba novica za že tako nepriljubljeno gospodarsko ministrico Katerino Rajhe. Njena tiskovna predstavnica ponavlja, da razloga za paniko ni. Nemčija uvaža plin iz več virov, največ po plinovodu iz Norveške, tudi Francije in Belgije. Tu je še uvoz prek terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, ki v večjem delu prihaja iz ZDA. Politik stranke zelenih Michael Kellner, ki je bil pred leti kot državni sekretar odgovoren za zemeljski plin, opozarja, da je lani Baltsko morje zamrznilo. Pokvaril se je tudi ledolomilec. Terminal za utekočinjeni plin ni deloval več tednov. Pristojni zaenkrat mirijo, da je energetska oskrba stabilna in da obstajajo možnosti za uvoz. Na potrošniški organizaciji pa ne izključujejo, da bo plin po zimi dražji.
2: Danes se odpira začasna ljubljanska avtobusna postaja, in sicer 200 metrov vzhodneje od obstoječe, vzdolž nekdanjega parkirišča slovenskih železnic ob Masarikovi cesti. Do zdajšnjo, zgrajeno leta 1961, bodo porušili. Selitev sledi skorajšnji celoviti prenovi tega območja, ki med drugim predvideva razširitev Masarikove ceste. Podrobneje Peter Močnik.
4: Na novi lokaciji je skupaj 46 avtobusnih peronov, od tega 7 peronov namenjenih z globnim avtobusom. Skupno število peronov se bo v primerjavi z dosedanjo lokacijo povečalo za več kot polovico. Kot pojasnjuje Anton Plankar, vodja avtobusne postaje Ljubljana, bo na začasni avtobusni postaji stal tudi objekt s prometnim uradom in prodajnimi mesti.
5: 5 prodajnih mest, kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice.
4: Na isti lokaciji bosta delovala tako domači kot mednarodni promet. Če tudi je peronov več, pa število avtobusov na posameznih linijah in tudi vozni redi v izogib dodatni zmedi ostajajo enaki.
5: Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, ker da ne motimo potnike še za to spremembo.
4: Uvoz in izvoz avtobuse je urejen na Masarykovi cesti, kjer Plankar težav z vključevanjem avtobusov v promet ne pričakuje.
5: Zadeva je zdaj umaknjena od samih gradbenih del, ki povzročajo zastoje med Dunajsko in Masarykovo. Tukaj dol je že proti Metelkovi med Resljevo in sami izvozi uvozi avtobusov so zdaj planirani tako, da bi to potekalo čim bolj tekoče.
4: Prav tako od ponedeljka dalje, kljub skorajšnjemu začetku šolskega pouka, ne pričakujejo večjih težav za potnike.
5: Pričakujemo seveda večja gneča, zato smo se tudi odločili, da naredimo ta preskok med pričetkom šole in sedanjim stanjem toliko prej.
4: V izogib zamudam in nevšečnostim velja vsaj prvič na novo urejeno avtobusno postajo priti predčasno. Plankar vsem potnikom tudi svetuje, da upoštevajo usmeritve informatorjev in ostalega osebja, vozovnico pa je, kot dodaja, mogoče predhodno kupiti na spletu.
2: Opozorimo še, da je zaradi asfaltiranja danes popolnoma zaprt prelaz Vršič, obvoze prek mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Cesto bodo spet odprli jutri ob 6. zjutraj. 1. septembra pa bo na Vršiču začel veljati nov prometni režim. Sledi pregled športnega dogajanja s Andijem Škvarčem. V spredju pa bosta odbojka in kolesarstvo. Hvala za pozornost in miren začetek tedna želimo.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva doživela prvi poraz. Favorizirane Turkinje so v Carigradu slavile s 3-1. Na prizorišču prvenstvo spremlja Nina Smole.
7: Slovenske odbojkarice so se odlično zaprestavile aktualnim evropskim prvakinjam, za katere je izguba niza v skupinskem delu že velik alarm. Ko je 16.000 navijačev glasno žvižgalo na vsakem servisu nasprotnic, se je zdelo, da je to Slovenke še bolj počgalo, predvsem prva dva niza sta bila izjemno napeta. Drugega je Slovenija dobila na 22. točki, v naslednjih dveh pa ni več uspela držati visokega ritma turške ekipe. Eva Pavlovič-Mori je bila po prvem porazu vseeno zelo zadovoljna s prikazano igro.
8: Ja, res je, lahko rečem, da je bil, bom rekla, dober poraz, če se da tako reči. Vzeli smo jim niz, se pravi, lahko igramo na njihovem nivoju. Zmanjkalo nam je pol v tretjem, četrtem, ampak naša igra raste, to pomeni, da prihajamo v dobro formo in jaz upam, da iz tekmo tekmo bomo prikazali boljšo igro.
7: Danes je pred Slovenkami prost dan, ki ga bodo izkoristile za regeneracijo in temeljito pripravo na jutrišnjo, še eno zahtevno in za razvrstitev v skupinskem delu tudi zelo pomembno, tekmo s Poljsko.
6: Drugo etapo kolesarske dirke po Španiji je v sprintu dobil Matthew Brennan. Tadej Pogačar v zaključku ni varčeval z močmi. Osvojil je tretje mesto, dobil še 4 bonifikacijske sekunde in zadržal rdečo majico vodilnega.
9: V takem primeru, razen če bi bil res, res težek pobeg, bi ga nasankali, ampak smo pa kar prešparali nekako z močmi. Vseeno obdržali rdečo majico. Če bi jo zgubili, bi lahko mogoče malo prešparali več jutr, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni.
6: Na drugem mestu je Belgijec Wout van Aert. Pogačar ima pred njim 9 sekund prednosti. Danes kolesarje čaka etapa z zaključnim usponom druge kategorije. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji je bila mešana plavalna štafeta na 4x100 metrov šesta. Na 200 metrov prosto je 5. mesto osvojil Sašo Boškan, mesto niže je bila na isti razdalji Janja Šegl.
10: Solidno, sicer 4 leta nazaj sem bila prva, teda jaz nisem nič razočarana. Z štafeto pa tudi se mi zdi, da smo se kar v redu odrezali. Nov dan, stotka, teda upam, da se tudi tam uvrstimo v finale.
6: Tekvandoista Patrik Divković in Nika Rudolf sta izpadla v četrtfinalu, v 16. finala pa boksar Gašper Munda. V hitrostnem balinanju danes 2 slovenska nastopa za bronasto medaljo. Že v dopoldnevu pa bodo znova na delu kolesari in kolesarke s cestno preizkušnjo. Na zadnji tekmi 6. kroga državnega prvenstva nogometašov je Maribor s 3-1 premagal Bravo. Več Jože Pepevnik.
11: V Ljudskem vrtu je Maribor zmagal po preobratu. Gol Omoregije iz 13. minute so vijoličasti v drugem polčasu z goli Cipota, Vizingerja in umestnim avtogolom Štrausa pretopili v tretjo zmago sezone. Dvoboj je prelomila izključitev Jamesa Rinzeja, ki je v nekaj minutah dvakrat nespametno reagiral po situacijah, kot nad njim ni bilo piskanih prekrškov. Darko Milanič je bil zadovoljen zmago.
12: V polčasu smo verjeli, da lahko obrnemo rezultat. Upali hkrati, da nasprotnik ne bo uspel biti več tako kompakten, kot je bil. In to se je potem v drugem polčasu tudi zgodilo, še posebej z menjavo. Smo dobili boljši pas, boljše smo prebijali linijo.
11: Maribor se je na vrhu utrdil z 12 točkami.
6: Še na ceste v okolici Žalca, kjer je reli za državno prvenstvo dobil aktualni prvak Rok Turk. Skupno vodilni ostaja Mark Škul.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Per, pardonski mojster Igor Kropec.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Današnji dan bo dokaj jasen, temperature nekje od 24 do 29 stopinj, po noči pa se bo zahoda pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, temperature bodo nekje tam od 11 do 16 stopinj. Potem več oblačnosti, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in jutri do večera tudi večinoma ponehale. Temperature čez dan od 22 do 27. Sredo se bo razjasnilo, zjutraj marsikje še nekaj megle in nizke oblačnosti, v četrtek pa spet sončno in nekoliko bolj vroče. Nič kaj vroče ni v tem jutru, sicer jasno pri 14 stopinjah v Mariboru in v Murski Soboti, 13 na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Celju in v Slovengradcu, 15 stopinj v Slovenski Bistrici, 18 v Portorožu in na Kredarici trenutno 9 stopinj.
15: Promet.
14: Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj, med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani zastoj zamuda približno 20 minut. Tudi med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila promet oviran, tam nekje zastoj in približno 15 minut boste izgubili v tem zastoju, le previdno. Še kaj takšnega, kar ste opazili na svoji poti, le povejte nam.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Ko se zbudim...
15: Prižgeš radio.
16: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
15: Dobro jutro. Radio Maribor.
14: Sedim še manjka do pol 8 ure, to je ponedeljkovo jutro. Dobro jutro sem, ki ste z nami. Zdaj smo pa že v sončni svetlobi. Sonce je tam zares šlo ob 6 uri in 7 minut. Sončne žarke pa še malce prihranilo do zdaj bi lahko dejali. Začel se je zadnji tisti polni avgustovski teden. Morda kakšno vprašanje, ki bi se ga danes lahko postavili. Kaj moramo še narediti, preden bomo rekli, ja, letošnje poletje smo pa res izkoristili. Še kakšen izlet... Kopanje, kakšna večerja na terasi, izlet ali pa pohod na Pohorje, mogoče Mariborski otok, kaj pa vem, še imate vi kakšno idejo?
16: Dobro jutro.
15: Radio Maribor.
14: Morda pa kdo povedati svoji simpatiji, da ni bila to samo poletna romanca. Kdo bi vedel? Jan Plestenjak. Trikrat me poljubi, mi pa v nadaljevanju malce tudi v hidraciji našega telesa.

0: Trikrat me poljubi, pravi Jan Pestenjak. Kar večkrat se boste lahko poljubili tudi v današnji jutranji gneči. Sporočate še en malce daljši zastoj, in sicer od Slivnice proti Hočam vas čaka daljši zastoj. Kolona približno 2 km in premikate se zelo, zelo počasi, tako da, če je možno, se temu delu izognite, če ne bi želeli obstati torej tudi v tem jutranjem zastoju. Previdno in varno, nič 80, 11, 25, če je še kakšna dodatna informacija, jo bomo veseli.
1: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00 43 664 822 38 33. Ponavljam, 00 43 664 822 38 33.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Never Gonna Dance Again in Pink. 4 minute čez pol 8 uro. Marsikaj smo v tem poletju že povedali o hidraciji, o tem, kako pravilno izbirati prehrano, kako naj si privoščimo stvari, ki si jih običajno ne, na kaj moramo paziti ob tem. In pa, seveda, je dobro včasih tudi vedeti, kaj si dobrega pripraviti. Zala Horvat, prehranska svetovalka, je tista, s katero smo se pogovarjali tudi o dnevnih obrokih poleti. Če je dobro, da jemo malce manj poleti, ko imamo malce manj apetita, ali več, če je potrebno pripravljati kakšne posebne obroke?
1: Načeloma ne. Še posebej, če se to dogaja samo poleti, ker naše telo, kar se tiče prehrane, zelo rado red. To pomeni, da vsak dan je približno ob istih urah, pa da so enakomerno razporeni obroki tekom dneva, torej da ni prevelikih razmakov med obroki. Tako da ja, res pa je, da poleti vroče temperature velikrat vplivajo na to, da imamo slabši apetit ali pa, da se nam ne da pripravljati obrokov v tej vročini. Je pa absolutno priporočljivo, da ne jemo samo zajtrka, pa samo večerje, da je vmes vsaj en obrok še. Ni pa nujno ne kuhati. Lahko si skuhamo res zvečer, kako toplo večerjo, čez dan pa mogoče kake osvežilne obroke ali kaki spet jogurt z sadjem, recimo kako tuto, kot tudi narezano lubenico z kako lahko mocarelo. Lahko dodamo recimo piščanec, ki ga že pripravimo en večer prej, sej ni nujno, ne, da je topo, lahko je hladen, da torej imamo vsaj en uravnotežen obrok tekom dneva. Zdaj, kar se pa tiče zajtrkov, zajtrk ni nujen, je pa zelo priporočljiv v naši prehrani, ampak je vseeno pomembno, da si ga torej sestavimo uravnoteženo, ker raziskave dokazujejo, da dobro sestavljen zajtrk potem tudi tekom dneva zmanjša željo po kakih morebitnih prigrizkih, predvsem v popoldanskem oziroma večernem času. Za zajtrk torej naj bo nek volumen, ali je to sadje, zelenjava, nekje za 2 pesti. Volumen torej pri obroku je pomemben za neki začeten občutek sitosti in sadje in zelenjava sta tu najboljši izbire, zato ker sta v 90% sestavljena iz vode. Tako da v bistvu nima za kalorij, a ne, naš želodec tudi ne zazna, koliko mi kalorij pojema, ampak koliko je on volumensko, a ne, poln. Za daljši občutek sitosti so pa tu polnovredni ogljikovi hidrati, ali so to kaki ovseni kosmiči, kaki polnozrnat kruh, recimo za zajtrke največkrat, in pa še nek dober vir beljakovin. Ali damo kake, torej grški jogurt skuta, ali si spečemo kaka jajčka, in tako sestavljen obrok je ponovadi res za dober začetek dneva odlična izbira.
0: No, vidite, če ste ravno pri zajtrku ali pa razmišljate, kaj se pripraviti, kakšen namig smo vam dali. Damo pa še kakšen recept, tak, čisto, iz prve roke, morda tudi kak nenavaden za dober poletni obrok. Tako je po Hamu, ki prepeva v rožicah, tudi na nje ne pozabite.

0: Rožice, Hamo, ni še konec skepa, šele dobro se prebujemo v to ponedeljkovo jutro in danes malce govorimo tudi o kakšni dobri hrani. Nekaj nam je Zale že zaupala, prehranska svetovalka, sicer pa, ko je zunaj vroče, si navadno ne želimo ravno nekih težkih jedi, dolgega kuhanja pa razgretem štedilniku, veliko bolj prijajo kakšni lahki, sveži in pa hitro pripravljeni obroki. Vendar tudi takšen obrok naj bo dovolj hranljiv, še opozarja Zala, da nas bo nasitil in nam dal energijo za ves dan. Kaj lahko pripravimo iz poletnih sestavin, ki jih imamo morda že doma ali pa na vrtu? Zala Horvat nam zaupa svoj predlog za nekoliko drugačen in okusen poletni obrok.
1: Ja, zdaj, v bistvu originalen recept, se mi zdi, da smo že veliko krat zasledili na družabnih omrežjih, je lubenica z svežo meto in s feta sirom. Zdaj sem ga to malo prilagodila, zato ker feta sirom je načeloma kar masten, in da ohranjamo neke normalne vnose kalorij z takimi obroki, ker ponavadi poleti večkrat zažijemo kak sladoled, a ne pa da spada v ta naš budget kalorij tekom dneva, da si mogoče izberemo kako lahko mocarelo, ki ima dost manj maščob, pa je vseeno osvežilna, potem si pa lahko torej popečemo kake piščančje trakce, se pravi, lahko tudi en večer prej, pa nas potem počaka v hladilniku, pa dodamo recimo svežo meto zraven po kak limon in sok in je torej taka osvežilna jed za vroče poletne dni.
0: Zala, za konec, kaj torej, čemu se poleti je dobro odpovedati in kaj je dobro vključiti v našo prehrano?
1: Se mi zdi, da vseeno poletje, kljub temu, da je poletni čas za sebe, kar se tiče prehrane, je lahko zelo podoben kot v bistvu celo leto. A ne? Res je zelo, zelo dobro zdaj poleti, da imamo toliko domače zelenjave pa sadja, da se uživa ta sezonskost, ker je po zimi dost težje, tako da to se mi zdi, da je res ena taka fajna stvar poleti, ko lahko čim bolj izkoristimo. Recimo jaz si tudi velikrat domačo zelenjavo vložim, da imam potem recimo za pozimi še, da se lahko uporablja tudi na drugačne načine, recimo kot kake omake. Drugače pa to, se mi zdi, da predvsem, da se ne razpustimo v tej meri, a ne, da pretiravamo poleti z kakimi, ali so to koktelji, ali so to ledene kave, zato ker se res lahko potem nabere tekom let teh odvečnih kilogramov, to je edino.
0: Hvala, Zala. Ja, upam, da bo upoštevali. Upam, da so dobili kakšen dober namik, morda za kakšno današnje poletno kosilo ali pa večerjo. In pripravite si, verjamem, da poskusiti ni greh, morda pa prijete do kakšnega svojega najljubšega poletnega obroka. Pa dober tek.
2: Poletje na Radio Maribor.

Seveda ne. Nič nas ne ustavi, tudi ponedeljkovo jutro ne, če tudi je bil vikend zelo, zelo naporen. Nas pa lahko kaj ustavi danes, da nas morda na kakšnem delu ne slišite, kaj ti danes bodo potekala vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Trbonje, tako da bo posledično prišlo tudi do izpada FM radijskih programov Radia Maribor. Nekje med 7 in 13 uro, če vam slučajno kakšna vaša frekvenca izgine, potem je krivo to, pa se veste, obrnite na kakšno drugo ali pa na DAB+, pa nas boste tudi slišali, da ne boste ničesar zamudili. Cool and the Gang, Big Fun, upam, da se zabavate v tem ponedeljkovem jutru in da ni prehodov do prijatelja.

0: Big Fun, Cool at the Gang, 9 čo manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Poslanci bodo kljub počitnicam znova sedli v parlamentarne klopi. Mariborskemu zdravstvenemu domu grozi popoln zlom oftalmološke oskrbe za odrasle. V jezeru Pristava pri Lenartu večji pogin rib. Maribor po preobratu premagal Bravo.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Čez 8 minut in pol, še en dan pred nami, upam, da čim lepši. O njem tudi mi dvajci, mi pa v poročilih še o marsičem.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

Možgane na pašo, nikar, če so v avtomobilu, le previdno. Na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru območje zastojev. Tam boste kar malce čakali, tudi proti Ljubljani. 4 km dolg zastoj in zamuda nekje 20 minut, proti Mariboru pa približno 10 minut. Obstali ste tudi med Slivnico in Hočami, tudi tam zastoj dolg približno 2 km, pravite, da se premikate zelo počasi, previdno.

0: Še z dobro energijo in belief v tem ponedeljkovem jutru. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro. Poslanci bodo kljub počitnicam danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Izredno sejo, na kateri bi jih razpisali, bodo predvidoma sklicali za jutri. Vladne stranke predlagajo, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti. V Kijevu so se konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov in voditeljev nordijskih in baltskih držav. Danes se bodo v Parizu nadaljevali tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Včerajšnjega programskega kongresa, foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. Na sejmu Agra se letos predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Prireditev poleg strokovnih razstav in razprav ponuja tudi bogato predstavitev kmetijske mehanizacije, vzorčnih nasadov in zabavni program. V 64 letih je sejem obiskalo že več kot 6 milijonov ljudi. Kaj jih na sejmu najbolj zanima, je preverila Nataša Kuhar.
2: Prihajam v Ormožo, gledati pa smo prišli bolj stroja, priključke pa take stvari za kmetijstvo.
3: Vse bomo lepo pogledala, zanima naj vse stroji pa ta, ker smo majhno kmetijo imamo, ne? In prideva vsako leto pogledati.
4: Stvari za malega vrtičkarja, male motokultivatelje.
5: V bistvu smo prihajamo iz valenskega konca, pogledati smo si prišli pa na splošno vse, ne? Zanima nas tehnologija, tako da obvezno hočemo to vedeti, ne?
6: Traktor je, da mali gleda.
0: Agra bo letos trajala 5 dni, to je dan manj kot doslej. Mariborskemu zdravstvenemu domu grozi popoln zlom oftalmološke oskrbe za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta ustanova v kratkem zapustila še dva. Brez oskrbe ostaja več tisoč pacientov. Vodstvo rešitev vidi le v trajnem prenosu programov na druge izvajalce. Prispevek Saške Jazbec in Dejana Rata.
7: Razmere so kritične. Po 3. oktobru v Mariborskem zdravstvenem domu ostajate le še dva otroška oftalmologa. Ambulante za odrasle se zapirajo.
8: Ta trenutek na prvi pregled čaka 1600 pacientov, na kontrolni pregled pa 2800 pacientov. Od tega ima že tako imenovani predviden datum prvega pregleda 450 pacientov.
7: Je pojasnil direktor zdravstvenega doma Maribor Jernej Završnik in dodal, da čakalne dobe za prvi pregled že zdaj presegajo 3 leta. Še večja težava so redni kontrolni pregledi na 3 do 6 mesecev, ki zdravstveni dom ne more več zagotavljati.
8: Moram reči, da mi je osebno izjemno neprijetno in bom tudi izkoristil to priložnost, pa se v imenu našega zdravstvenega doma, kot tudi v svojem osebnem imenu opravičil pacientom in pacientkam, ki so do sedaj čakali.
7: Za rešitev krize so že zaprosili Ministrstvo za zdravje. Predlagajo, da se del programa oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji.
8: V Mariboru v okviru kliničnega centra deluje 17 specialistov oftalmologov in kot koncesionarjev je samo v Mariboru 12 zdravnic in pa zdravnikov oftalmologov. Jaz pričakujem neko vzajemno pomoč, ne samo kolegic in kolegov v Mariboru, ampak tudi v širši regiji.
7: Završnik je še izpostavil, da je ta mesec pripravništvo začel specialist iz Srbije, ki pa bo lahko samostojno delal šele od aprila. Kako bo poskrbljeno za tisoče mariborskih pacientov, smo vprašali tudi pristojno ministrstvo. Na odgovore pa še čakamo.
0: V jezeru Pristava v Močni pri Lenartu je zaradi kritično nizke vsebnosti kisika prišlo do večjega pogina rib. Podpredsednik ribiške družine, pesnica Lenart, Daniel Fras izpostavlja, da bo škoda ogromna.
9: Na žalost je prišlo do, ocenjujemo, pogina tam okoli 80% populacije rib v jezeru. To je 10 plus ton. To je v finančnem vidiku 80 do 100 tisoč evrov. Mislim, da to je ekološka katastrofa. No.
0: Kot dodaja Franz, bo sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščati voznike o ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. Razvili so tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki šolam, članom občinskih svetov in občinam omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk. V Podravju so se začele letošnje prve trgatve. Najprej obirajo grozdje namenjeno pridelavi penečih vin, kjer sta pomembni predvsem višja stopnja kisline in nekoliko nižja sladkorna stopnja.

0: prihiteva, tako da smo nekako trenutno podobno, kot je bilo leta 2024 ali leta 2003, ko sta bila najbolj zgodna letnika.
1: Visoke temperature so pospešile nabiranje sladkorjev in razgradnjo kislin, pomankanje padavin pa se kaže tudi v manjši masi jagod. Največ težav pa imajo vinogradi na lažjih in bolj suhih tleh. Vinar Alojzi Gaube.
2: Bomo pa videli takrat, ko se bo sprešalo, ker kolikor vem, to, kar so že kolegi, je izplen iz kilograma grozdja polovično od tega, kar bi moglo biti.
1: Kljub manjšim količinam pa se vinogradniki nadejajo kakovostne letine, a zgolj tam, kjer vremenski vplivi grozdja niso uničili.
2: Kakovost zna biti visoka tam, kjer ne trpi toliko suše, ne, da bi bilo to grozdje že ovenelo. Tam lahko zagotovo se trdim, da bo tam kvaliteta nižja oziroma bo treba morda grozdje odstraniti in ga dati na tlana.
1: Ob tem pa Tadeja Vodovnik Plevnik opozarja tudi, da bo potrebno
0: veliko napora v kleti zaradi visokih temperatur v času trgatve. Tisti vinari, ki nimajo možnosti hlajenja, bodo morali veliko improvizirati.
1: Sicer pa vinogradniki načrtujejo, da bo glavnina trgatev v Podravju predvidoma izpeljana ob koncu avgusta in v prvi polovici septembra.
3: Šport. In Matej Štrafela.
4: Nogometni prvoligaši so odigrali 4 tekme 6. kroga. Po Alumini Brine Grosuplje 4-2, Olimpija Nafta 1-0 ter Mura Koper 0-1. Dvoboj Celje Radomlje je bil zaradi evropskih obveznosti Celjanov predstavljen, so včeraj Mariborčani po preobratu in z igralcem več ugnali Bravo s 3-1. Strelec 3. gola za vijoličaste Dario Vizinger.
5: Mislim, da smo kontrolirali tekmo, žal so nas kaznovali 101 kontro, kar pa se tiče zadetka, veliko tega mi je šlo čez glavo.
4: Vodilni Maribor ima 12 točk, drugi Koper 9, po 8 z dvema tekmama manj Celjani ter Aluminij in Bravo. 7. krog se začne v petek, Maribor bo v nedeljo 20:15 gost Nafte. Na evropskem prvenstvu v odbojki so v skupini A Slovenke po presenetljivih 3-0 proti Nemčiji včeraj osvojili niz proti branilkam naslova Turkinjam za 1-3. Kljub porazu so proti ene najboljših reprezentant sveta in favoritinjam za naslov spet pustile dober vtis. Lorena Lorber-Fijok.
6: Zadovoljna s tem, da smo stopnjevali lansko tekmo na svetovnem prvenstvu, kanček razočaranja vseeno. Veselimo se naslednjih tekem, da vidimo, kaj vse še zmoremo.
4: Tadej Pogačar je bil v drugi etapi kolesarske dirke po Španiji tretji in je obdržal rdečo majico vodilnega. Ima 9 sekund pred včeraj drugim Belgijcem Woutom van Aertom. Etapo je dobil mladi Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. v seštevku je zdaj 9. Jakob Omrzel 67. Današnja 3. etapa je prva s ciljnim usponom, dolga je 174 km in ima 10 km dolg ciljni klanec. Jeffrey Herlings je dobil domačo veliko nagrado Nizozemske, vodilni v prvenstvu je bil obakrat boljši od rojaka Kaja De Wolfa. Tim Geiser je bil ob napaki na koncu druge vožnje 4. Jan Pancar 17. V seštevku ima Herlings zdaj 795 točk in je tik pred 3. naslovom svetovnega prvaka. Skupno 3. Geiser s 611 točkami nima niti teoretičnih možnosti, da bi ujel Herlingsa.
7: Poročila je pripravil Dan Rad, bral in tehnično izvedel sem jih Kristjan Šmit. Pred nami jasen dan, pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, temperature čez dan pa se bodo dvignile tam od 24 do 29 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bodo jutraj temperature od 11 do 16, čez dan, ko bomo imeli več oblačnega vremena s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale, pa nekje od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti, v četrtek pa sončno in spet nekoliko bolj vroče. Aktualne temperature, jasno je povsod, 14 stopinj v Mariboru, na Ptuju in v Slovenjgradcu, 13 v Ljubljani, 17 že v Slovenski Bistrici, 15 Radenci, Celje in Murska Sobota, Portorož 19 in na Kredarici trenutno 9 stopinj.
3: Promet.
7: Na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj zamuda približno 15 minut. Med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani, torej v nasprotni smeri tudi območje zastojev, tam zamuda tudi nekaj več kot 15 minut. Previdno tudi med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, območje zastojev zamuda

0: Bude nekje 20 minut, ter tudi pred predorom Jasovnik proti Ljubljani na Štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Poročate tudi o gneči in zelo počasnem premikanju na relaciji Slivnica-Hoče, tako da previdno tudi v tej smeri oziroma uberite kakšen obvoz, če se vam malce bolj mudi. To je to, povejte, če smo še kaj mi izpustili na naš prometni telefon.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
2: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: 12 minut je čez 8 uro, ponedeljek, zdaj se počasi ogreva in če vam danes ne gre vse po načrtu, nič hudega. Ponedeljki imajo pogosto več ambicij kot energije, radi rečemo. Zato ena majhna naloga. Izberite eno stvar, ki jo boste danes zagotovo naredili, vse drugo je le še bonus. Ena stvar, ki jo bomo mi zagotovo naredili že čez nekaj trenutkov, je nova skladba v našem poletnem glasbenem kvizu. Kaj bo danes venelo? Nuša Darenda, ki nas bo popeljala nazaj malce več kot 20 let, 26, če smo čisto natančni, odkar je išla tale skladba. Skupaj bomo ugibali delček skladbe besedila čez 20 let. Rajko je tisti, ki ga bomo poklicali, ki bo dobil to možnost, če pa se Rajko ne oglasi, pa seveda možnost za vse vas na 420 15 55 čez dobrih 5 minut.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja.
1: A je vse v redu?
0: Ka?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Brain Freeze Lemonade. Nova dvojina. Upam, da bova vsaj dva v tem trenutku ali pa v nadaljevanju kaj dobrega povedala.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Naša stalnica, poletnih jutr, ob 8 uri in 20 minut, zmeraj malce se igramo, ugibamo, kravžamo naše možgančke tako ali drugače z iskanjem tistih pravih besed, prekrasnih besedil slovenske glasbe. Rajko bi moral biti danes z nami, Rajko se bi upravičil, pravi, ravno čakam v čakalnici, tako dolgo sem čakal na zdravniški pregled, enostavno ne upam, kaj pa, če me v tem trenutku pokličejo, ordinacijo pa mene ni, potem bo pa spet treba dolgo, dolgo čakati. Rajko, razumljivo, nas bo pa poslušal in kar pomeni, da je Rajko odstopil svoje mesto ali pa možnost nekomu izmed vas na 420 15 55, da se igramo v današnjem glasbenem kvizu. Že prej sem malce omenil, katera je tista pesem, ki nam bo ogrela srce, pa upam, da tudi malce naše možgančke. Ena najbolj prepoznavnih balad Nuše Derende, pesem Čez 20 let, ki jo je predstavila pred 26 leti. Ni bilo težko zračunati. Leta 2000 glasbo napisal Matjaž Vlašič, besedilo Urša Vlašič. Je pa ta skladba Nuši prinesla tudi zmago v televizijski oddaji oziroma izboru Orion, kjer je prejela tudi priznanje za najboljšo izvajalko. Pesem, ki govori o enem takem bolečem slovesu dveh ljudi in vprašanju, kaj boste občutila, ko se boste čez 20 let znova srečala. Prav močno besedilo, taka izrazita melodija in pa seveda Nušina čustvena interpretacija so jo to uvrstili med njene največje uspešnice. Jo poznate, vam bi šlo, kaj besedilo dobro od usta ali pa od rok. 420, 15, 55, torej možnost za nekoga izmed vas, da se malce igra z nami. Tisti, ki ne morda v mislih, ponavljate, ugibate, nekoga pa seveda nagradimo, kot zmeraj v našem glasbenem kvizu, kajti kviz je možnost za to, da vas pošljemo v Up Park, vas, vaše otroke, vaše vnuke, tiste, ki bi radi izkoristili še zadnji teden počitnic, tudi recimo na takšen način. Mi si bomo Nušo privoščili, morda pa boste ravno vmes našli kakšno njeno besedilo, tako da Nuša nam bo zapela lepo tako v celoti, njeno pesem, mi pa si jo potem morda tudi malce zavrtimo tako delček in vas nagradimo. 420, 15, 55, Nuša pa torej čez 20 let naj zazveni tako v celoti.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.

Hvala, Nuša Derinda. Čez 20 let. 26 let nazaj smo šli tako lepo, torej z njeno pesmijo. Jutri nova možnost v našem glasbenem kvizu. Za nekoga izmed vas nova pesem sledi. Morda že zjutraj razkrijemo, katera ob 8 uri in 20 minut v našem glasbenem kvizu, pa se boste ponovno lahko igrali skupaj z nami.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psihologi in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. Kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Anyone for you in George Ezra. 5 minut je čez pol 9 uro. Tisti, ki se trudijo skozi vse poletje za nas, predvsem za naše šolarje, počitnikarje, da jim ni dolg čas, da spoznajo kaj novega, da se lahko kam odpravijo in da počitnice preživljajo v dobri družbi. Ali pa so jih preživeli, glede na to, da je pred nami še zadnji počitniški teden, so tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar je v naši družbi tudi danes. Sara, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nabirate še zadnje atome moči za ta zadnji počitniški teden ali vas je toliko vse skupaj napolnilo skozi te tedne počitniške, da še kar ne bi končali in zaključili?
1: Jaz mislim, da je kar to ta drugo, da kar ne moremo verjeti, da bo počitnic konec in mislim, da zdaj naš tako je še vrhunec vsega dogajanja, tako da ne zamuditi vsega, kar še čaka v teh dneh.
0: Ja, 8 tednov je že za vami, 8 tednov verjamem, da nasmejanih obrazov vseh tistih, ki so bili v vaši družbi, Sara.
1: Absolutno, tako malih kot velikih od prostovoljcev, tako da mislim, da smo si res naredili eno super poletje, ki nam bo še dolgo ostalo v spominu.
0: Njega še pa konec, kot rečeno, še zadnji teden je pred nami. Kaj ponujete v tem tednu, kam se vabite?
1: Ja, danes si bomo ponovno gledali Ljudski vrt z novo skupino otrok, ker se veste, kakšni strastni navijači smo naših viol. Tako da še enkrat torej stadion in pa en mali trening z našimi nogometaši. Jutri se bomo zadnjič družili s pasimi prijatelji, tokrat z društvom Reps, ki nam bo predstavil svoje reševalne pse in njihove vodnike. V sredo bomo obiskali center eksperimentov in se malo pozabavali z zabavno znanostjo. Tisti, ki odhajajo na celodnevni sredini izlet, pa ga bodo preživeli med konji, naravo in zabavnimi kmečkimi opravili v zavodu nazaj na konja. V četrtek obiščemo eno izmed JHMB-jevih podjetij, tokrat se je torej odzval Nigrad in spoznali bomo, kako deluje prečrpališče v Melju. Petek pa je rezerviran za čisto posebno, poseben počitniški finale. Gre za neresno olimpijado, ki se bo odpila na Trgu Svobode. Tam se bomo vsi otroci in prostovoljci zbrali ob 9. uri, da se preizkusimo v različnih neresnih, športnih in nešportnih disciplinah, da se malo pozabavamo, še enkrat ozremo nazaj na celo poletje in pa ga zaključimo z eno luštno gusarsko predstavo gledališča Pravličarna. Bo pa takrat potekala tudi novinarska konferenca ob 11. uri, zato vabljeni, da tisti, ki vas pa bolj zanima statistika in kakšni drugi podatki, da se nam pridružite, nas tudi kaj povprašate in spregovorite z našim vodstvom, ter pa tudi predstavniki ZPMS-ja, pride gospa Breda Krašna, da tudi oni spregovorijo kaj o njihovih dosežkih v tej polovici leta. Sicer pa ponedeljek potem nas čaka še čisto zadnje potepanje po Mariboru, gre za naš sprehod Maribor moje mesto, kjer bomo tokrat na sprehodu odkrivali in preizkušali razne stare igre, od kičkanja, gumitvista, ristanca in tako naprej. Tako da vabljeni, da se pa v ponedeljek 31. avgusta še zadnjič sprehodite z nami po mestu. Ta teden pa sicer še tematska delavnica poteka, z rahlo spremembo bomo imeli glasbeno delavnico, tako da vabljeni vsi, ki vas zanima glasba, ki bi radi kaj zaigrali, zapeli, da dum napolnimo z glasbo.
0: Ja, veliko za konec se bo še dogajalo, veliko vsega in verjamem, da bo kar malce žal vsem, ne, ko bo treba spet nazaj v šolo. Pa ne zaradi šole, ampak zaradi prijetne družbe in prijetnega dogajanja, Sara.
1: Ja, ampak mislim, da nas bodo ti spomini ohranjali oziroma nam krajšali čas, da se spet vidimo potem na krajših počitnicah in vseh ostalih dogodkih, kjer smo aktivni.
0: In seveda bomo o tistih dogodkih tudi mi poročili, vas povabili. Sara, hvala za prijetno sodelovanje skozi vse poletje. Zdaj pa le naberite malce moči, ne, do novih izzivov.
1: Tako, hvala Kristjan, tudi tebi.
0: Lep pozdrav čisto vsem.
1: Srečno. Poletje. Na Radiu Maribor.

Chuck Berry, nekaj dobrega rock'n'rolla 15 minut pred 9 uro. Če se tudi vam zdi, da nekako kar dan izginja prehitro, ja, od danes pa do petka se bo sončni vzhod recimo nad našem mestu premaknil z 6 ure in 7 minut na 6 in 12. Sončni zahod pa iz 19.51 na 19.44, kar pomeni, da bomo samo v tem delovnem tednu izgubili približno 12 minut dneva od ponedeljka do petka. Morda se sliši malo, ampak ja, se pa že kar pozna, še posebej zjutraj, ko se zbudimo še v malce večjo temo, pa tudi z malce nižjimi temperaturami. Kaj pomaga? Dobra volja, dobra glasba. Slavko Ivančič pa pravi, da mu pomaga nekaj čisto drugega.

Huey Lewis and the News Stuck With You, upam, da niste ki obtičali tudi na naših cestah. Je pa recimo na današnji dan pred 20 leti imel zelo slab dan planet Pluton. No, planet, kajti takrat je izgubil status planeta. Če smo še se učili, da po našem osončju kroži 9 planetov, ja, od 20 let nazaj so odločili, da ne, da samo še 8. In da se je kategorija Plutona spremenila iz planeta v nekaj povsem drugega. In sicer so mu namenili definicijo pritlikavega planeta. Kar pomeni, da je bil tek res en slab dan. Zjutraj si še planet, začer pa pritlikav planet. O enem planetu, brez katerega ne bi bilo tudi našega življenja. Paža, sonce, naj si je.

Sonce nekaj sije in tudi danes bo sijalo. Ja, danes še, jutri malce manj, ampak več o tem, takoj po novicah, ki sledijo že čez 3 minute. O novicah pa tudi o tem, da se bodo v Celju danes združili najboljši mladi matematiki iz 10 evropskih držav. Zakaj? Ne preslišite. Točno ob 9.

0: Stara uspešnica, malce prirejena na novo Ajko Ajko, točno ob 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Kakšne so, preverimo, Helene, dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja, na kateri bi jih razpisali, bo predvidoma sklicana za jutri. Danes bodo 200 metrov vzhodne od sedanje odprli začasno ljubljansko avtobusno postajo na novi lokaciji na Masarikovi cesti. Je 46 avtobusnih peronov, od tega jih je 7 namenjenih z globnim avtobusom. Na začasni avtobusni postaji je tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom. Celje bo danes do sobote gostilo Srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo združila najboljše mlade matematike iz 10 evropskih držav. Organizatorji pričakujejo približno 100 udeležencev, med njimi 60 tekmovalcev. Osrednji del olimpijade bosta individualno in ekipno tekmovanje, na katerih se bodo mladi matematiki pomerili v reševanju zahtevnih nalog olimpijskega tipa iz algebre, kombinatorike, geometrije in teorije števil. Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku kolesarske dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago. Po 2 od 21 etap ima 27-letnik 9 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Belgicem Van Aertom. Pretežno jasen dan je pred nami, dnevne temperature bodo od 24 do 29, nekaj več oblakov, po noči oblačnost bo naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutri bodo dnevne temperature od 22 do 27 po večini. Oblačno vreme se nam jutri seveda obeta. V sredo, kot kaže, se bo že razjasnilo, v četrtek bo bolj sončno in spet nekoliko bolj vroče. Aktualni vremenski podatki. Kom pogledamo, v Mariboru delno oblačno 17, 15 izmerjenih na Ptuju, Slovengradec pri 14 stopinjah 18, Slovenska Bistrica, sicer pa Celje pri 16 stopinjah, Murska Sobota, Radenci pretežno oblačno, prav tako 16, letališče Portorož pri 20 in na Kredarico še pogledamo, tam tudi pretežno oblačno in 10 stopinj.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, zamuda približno 10 minut med priključkom Fram in razcepom Slivnica proti Mariboru, okvarjeno vozilo ovira promet, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani območje zastojev, zamuda približno 15 do 20 minut ter pred predorom Jasonih proti Ljubljani prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da le previdno. Če še to ni vse, povejte, kaj novega.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, vstopamo v ta zadnji del ponedeljkovega jutra. Elvis je pred 70 leti posnel Love Me Tender.
3: Oh.
0: Pluton je pred 20 leti izgubil status planeta. Mi pa smo ugotovili, da poleti ostaja le še nekaj časa. Ne?
3: Ja,
0: še kakšen teden, pa brez skrbi bodo še tudi temperature takšne poletne. Sicer v drugi polovici tega tedna, ampak tudi v nadaljevanju.
2: Se pa veselimo lepih jesenskih dni, ki bodo prišli res, da potem malce kasneje, kajti tudi takšno indijansko poletje je prekrasno.
0: Ja, morda že marsikdo pogreša visoke temperature, ja, ki smo jih imeli. Mi dva s Helero zagotovo, ne sodiva med tiste, ki bi se strinjala glede temperatur, vročine in poletja, ampak še dobro, da smo takšni, kot smo. Vse pa strinjamo, da bo tudi v nadaljevanju zanimivo in pestro, le zakaj, ostanite z nami.
3: Dobro jutro z Radijem Maribor.

Dobro jutro, so nam zaželeli fanti skupine 500 metrov, tudi mi vam morda še zadnjič zaželimo dobro jutro, vendar je že 12 minut čez 9 uro in današnje jutro je potekalo tako klasično ponedeljko, bi lahko dejali, malce smo preverili, kakšen dober poletni obrok si lahko še privoščimo proti koncu tega poletja, pogledali, kaj nam v zadnjem počitniškem tednu pripravljajo tudi

0: pri Zvezi prijateljev mladine Maribor in pa v poletnem kvizu danes malce uživali z Nušo Darendo in njeno skladbo 20 let. V čem bomo uživali v nadaljevanju? Upam, da tudi v vaši družbi, kajti ena taka rubrika prihaja že zelo kmalo, ki vas vabi k sodelovanju, kaj ne da, Helena?
1: Ja, danes z precej resno temo, leto in pol star otrok v Dravi, 81-letni občan, ki brez pomisleka skoči v reko in ga reši. Ljudje ob reki pa dogajanje snemajo. Dogodek na Lentu Mariboru je seveda odprl precej širše življenjsko vprašanje. Živimo v družbi, v kateri smo postali bolj sebični, egoistični in željni predvsem senzacionalizma. Je mogoče telefon postal pomembnejši od človeka, ki potrebuje pomoč in zakaj je nekdo pripravljen tvegati življenje za popolnega neznanca, drugi pa v istem trenutku pritisniti le na gumb za snemanje. Kje smo kot družba, kam gremo ali sploh kam? O tem danes v odprtem mikrofonu slišali boste seveda človeka, ki je reševal, tudi med drugim pogled psihologa in pa predvsem želimo slišati vas. 02-420-15-55, odprti mikrofon Radia Maribor o 9:30. Čas bo seveda, če izdvojimo iz našega dopodanskega druženja za tretji polčas, 10:50, seveda ga bomo tudi tokrat namenili športnim vsebinam. Lepo vabljeni v našo družbo.
0: Jaz vam pa želim najbolj ponedeljek. Dober do vas. Ne zahtevajte od njega preveč, pa tudi od sebe morda ne. En prijazen pogovor, ena dobra pesem, ena stvar, ki vam uspe, pa so že za začetek tega tedna čisto dovolj.
2: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Kliknite na YouTube, Facebook, Instagram in spletno stran Radia Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave na mariborskem Lentu je pred dnevi pretreslo javnost. Medtem ko so ljudje na bregu malčka v vodi raje snemali, kot mu pomagali, se je v reko pognal 81-letni Igor Irgolič Furgula in rešil fantka. Za svoje pogumno dejanje, srčnost in pripravljenost pomagati je prejel mestni pečat. O dogodku je spregovoril tudi za Radio Maribor.
4: Vsi bi radi vse vedeli in kak je bilo in zakaj se je šlo in kaj, koga sem rešil in zakaj sem rešil in kaj sem tam doživel in kak so drugi vsi to samo opazovali, pa noben ni upal skočiti v vodo. Zato, ker bi si lahko najnovejši telefon pokvaril. Je tam začela neka gužva nastajati pri tistem, ko je tam fantek v vodo padel. Pa so vsi kazali s prstom v vodo in potem še jaz šel pogledati, zakaj se gre in je bila tam en taki mali dojenček, je v vodi plaval na hrbtu in brcal z nogami in rukami in nič ni kazal, da bi niti ni oglašal in nič in potem jaz, ko sem to videl, sem skočil v vodo, da ga rešim, oziroma da ga potegnem ven, ne? In nisem nič razmišljal. Ko sem pa bil v vodi, pa sem pogledal gor, ki je, da ga primem, je pa tam bilo cel kup ljudi, ki so imeli v roki mobitele. Bi lahko delal reklamo za Samsung ali kaj takega. Ne, in sem malega ven spravil, pa so ga prijeli oni tam, sorodniki, kaj so bili. Potem so pa še mene ven spravili, ker jaz sem 100 kil. In so mogli biti samo, ne, jaz bi mogel zaplavati okoli tam, ko se je dalo ven. Samo je bil malo tok, kljub temu je tam tak zavija. To je točno vizavi tega stolpa sodnega. In potem je začel cirkus in to še zdaj traja. Jaz mislim, da nima nič z junaštvom vezi, če vidiš nekoga, ki se vtaplja, boš mu skočil na pomoč, ne? Pa boš naredil vse, kar je v tvojih močeh, da ga rešiš.
3: Pojasnjuje 81-letni Igor Irgolič Furgula. Čestitke in pohvale seveda dežujejo, še vedno prihajajo tudi iz tujine, no na drugi strani so začudenja in zgražanja deležni drugi, tudi precej mlajši očividci, ki niso poskušali malčka rešiti in so raje snemali. Kaj o tem menijo občani?
5: Da ljudje snemajo, namesto da bi pomagali, to je zdaj trenutno stanje v... To, če ne znaš plavati, moraš otroka rešiti, ne? Ne pa da... Ne morem komentirati, ker je pre hudo, hvala Bogu, da so ga rešili.
6: Torej, meni se zdi sramotno, da je mogel to tak star pač moški nared, da noben drugi ni pač not šel v vodo, oziroma lahko bi vse rešilce klicali ali pa na pomoč. No. In hvala Bogu, da je vse se on našel, ker več tak ne bi otrok preživel. Mi je pa tudi čudno, da noben od staršev ni bil poleg, da bi vsaj starš nekako nagonsko šel za svojim otrokom, pač to bi večina naredila, tako da...
7: To je zelo žalostno, ampak je nekako odraz današnje družbe. Najprej snemanje, potem pa vse ostalo. Vsaka čast temu starejšemu možakarju, da je zbral toliko poguma, da se je odločil skočiti v reko in rešiti tega malčka.
8: Če bi se vi znašli tam, kaj bi naredili?
5: Ja, kaj bi skočil, bi not sigurno. Pa nisi neki plavalec, sedaj ti moraš pomagati. Sedaj smo so bližji primeri, recimo, prometna nesreča, pa nimaš tega, ampak po tistem adrenalinu, ko si skočiš, vem pomagaš, mu daš pod glavo, pomagaš. Človeka treba pomagati.
6: Pač ne vem, vsaj poklicala bi rešilca, ne vem, probala bi narediti to živo verigo, ali kako se temu naredi z ostalimi udeleženci, zdaj sama verjetno v Dravo not le bi upala iti, ker so vrtinci, ampak pač ne bi pa glih zdaj snemala, pa to pač nekako bi reagirala, ne, takda.
7: Ja, jaz sem take sorte človek, ki enostavno rad pomagam. Se mi je že zgodilo enkrat na dopustu, da sem rešil enega človeka in zagotovo bi v tem primeru tudi to naredil.
3: Kaj o dogodku menite vi, kako bi se odzvali, če bi se znašli v bližini? Pokličite vabljeni k sodelovanju v odprtem mikrofonu. 02-420-15-55 je naša telefonska številka. Javnost se seveda sprašuje, kako se je leto in pol star otrok znašel v Dravi, kje so bili starši. Odgovornost preiskuje policija, preiskava pa še ni končana, so med drugim sporočili iz Mariborske policijske uprave. In če se dobršen del javnosti zgraža in obsoja ravnanje očividcev, pa psiholog dr. Bojan Musil, predstojnik oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti, pravi, da bi morali biti z obsodbami tako staršev kot tistih, ki niso skočili v vodo, bolj zadržani.
0: To vrstni primeri se dogajajo. Ne glede na kulturo, na okolje, ali gre za večje urbano središče, ali za manj urbano, se pravi ruralno. In vedno pri sodbi tega, zakaj se ljudje množično ne odzovemo, moramo biti po svoje previdni. Zdaj, prvo, kar bi bilo potrebno poudariti v to vrstnem primeru, je seveda, da gospodu Furguli izkažemo vso priznanje, vso zahvalo, da je to izvedel, se pravi, da je izvedel ta hraber akt. Drava ni ravno posebej prijazna v tem delu pri mestu za plavanje, ker so tokovi, ker so vrtinci. In s tem je bistvo pravzaprav pokazal, da na kak način naj bi ravnali. Zdaj pa, ostali ljudje, hitre sodbe o tem, da so ljudje egocentrični, individualistični, da smo v bistvu moralno čist na dnu ali na psu, so, mislim, da preveč uranjene. Namreč v to vrstnih primerih, ki so se dogajali in najbolj značilni so bili že v 60-ih, 70-ih let 20. stoletja, kaže na to, da včasih v tovrstnih dogodkih igrajo ključno vlogo eni zelo trivialni dejavniki, kot je na primer, da se znajde preveč ljudi na istem kraju. In soditi, kaj točno je bilo, je seveda lahko stvar za neko detektivsko zgodbo oziroma forenzično raziskovanje. Vsekakor pa ni na mesto, da ljudi vnaprej obsojamo. Se pravi, lahko se zgodi, da ljudje preprosto nekega dotka ne vidijo. So v nekem svojem ritvu, nekje hitijo in sploh ne opazijo dogodka. To je lahko v bistvu prva zadeva. Druga zadeva je, da ga ne razpoznajo kot takšnega, ki bi zahteval intervencijo. Tukaj že v bistvu naslednji korak ta, da dosti krat se dogodi, da če je več ljudi, se seveda odgovornost razprši in mogoče vsi razpoznajo, da bi bilo treba nekaj narediti, ampak v ozadju, v glavi ostaja to, saj nekdo bo ali zakaj jaz, in potem se zgodi ta krč, da v množici noben ne reagira. Ne? In jaz mislim, da ko je gospod Furgula skočil, da takrat so se ljudje vsaj v nekem deležu zganili, da smo poskušali potem pomagati, če ne drugega, kolikor sem zasledil pri samih novicah, ki so povzemale dogodek, da je se stopil, se pravi Zdrave, oziroma da je stopil na nabrežje z malčkom, ne, tako da so se v bistvu takrat aktivirali. Tako.
8: Rekli ste, zdaj, kakšni so psihološki vzgibi, da ne pomagamo, ko je več ljudi na kupu, ampak zakaj pa namesto, da pomagajo, snemajo?
0: To je pa verjetno nek nov fenomen. Namreč naprave so nam vedno pri roki. Verjamem, da mnogo, glede na to, kar lahko v bistvu vidimo vsakodnevno, da ljudje v bistvu imajo mobilne naprave neprestano v roki in ja, korak od tega, da si na socialnem omrežju, pa da to posnameš, je verjetno zelo kratek in definitivno je vreden širšega razmisleka, kaj s temi napravami počnemo. Zna biti, da ljudje povsem avtomatično, mehanično, nezavedno uporabljajo naprave in se sploh ne zavedajo pravzaprav hudih napak, zdrsov, ki jih v bistvu zaradi tega počnejo.
8: Če pogledamo generacijski razkorak med rešiteljem, ki je skočil v vodo, in tistimi, ki so opazovali, morda snemali ali pa na koncu pomagali, na osnovi tega nekateri sklepajo, da je današnja družba bolj sebična in bolj brezčutna do nesreče drugih, kaj bi rekli vi?
0: Verjetno že iz predhodnega, kar sem povedal, si lahko predstavljate, da te teze ne bom preprosto zagovarjal. Mislim, da lahko, če bi šli iskat, sam se v bistvu nekako ljubiteljsko, zaradi tega, ker je to neka tematika, ki je povezana z, rečemo, vsebinami, ki jih predavam, zbiram te zgodbe in ljudje, ki naključno v tovrstnih dogodkih pomagajo, so zelo pestrih starosti. Nedavno smo imeli primer, kjer so v bistvu mladostniki, srednje šolci v Celju pomagali nekomu. Imamo primere mladih gasilcev, seveda ostalih, tako da v bistvu generacijsko to zlivati, da so mladi vrednotno tako drugačni, da ne premorejo v bistvu socialnega čuta, se mi zdi absolutno preuranjeno.
8: Tudi o odgovornosti staršev se pri tem primeru sprašuje javnost in seveda tudi policija.
0: To je znova en vidik, ki verjamem, da je zanimiv za razširanje in začinjanje zgodbe. Težko o tem sodim. Znova bi šel na to, da nikakor ne bi na zalogo kriminaliziral staršev. Lahko je bil in se nagibam k temu, da je bil nesrečen splet okoliščin, ki je privedel do tega, da je pač malček v nekem trenutku starši niso vedeli, kje je in seveda se je zgodila ta tragedija, kot se je, z sicer srečnim koncem. To lahko rečem v tem, kar vem o tem.
3: Slišali smo, kakšni so psihološki vzgibi, da nekdo ne pomaga. No, po oceni predstojnika oddelka za psihologijo na Mariborski filozofski fakulteti Bojana Mosila je fenomen snemanja namesto reševanja posledica vse prisotne tehnologije in da na osnovi tega dogodka ne moremo trditi, da mlajša generacija manj solidarna ali bolj egocentrična. Nič 2 420 15 55 je naša telefonska številka. Boštjan nas je poklical, če se ne o tem. Boštjan, lepo pozdravljeni.
1: Ja, zdravo.
3: Lepo zdrav, najlepša hvala, ker ste malce počakali ob izjavi doktorja Mosila. Povejte, kakšno je vaše mnenje?
1: Poglejte, jaz se s tem ne strinjam. Jaz lahko povem iz prve roke, preizkušeno. Jaz sem bil na dopustu, kjer sem opazoval enega mladeniča pri kosilo, pri večeri, v bistvu. On je jedel hrano in je v levi roki imel telefon, sploh ni vedel, kaj je, ampak je se ukvarjal s telefonom. In je bil obseden tak s telefonom, da je pojedel večerjo, pa sploh se ni zavedal, kaj je jedel. In ko pridem na avtobus, pa pogledam te mlade, ko se vozijo v šolo, ni človeka, ni punce dobene, ki ne bi imela mobilnega telefona v roki in nekaj počela. In če to bom povedal, jaz sem bil na psihiatriji in so tam tudi ljudje, ki so odvisni od mobilnih telefonov in se zaradi tega zdravijo. To bo postala epidemija 21. stoletja. Tudi na otroški pediatriji je ogromno primerov, na psihiatriji je ogromno primerov, ko se ljudje zdravijo zaradi odvisnosti od mobilnih naprav. In to bo postala epidemija 21. stoletja. To, da so oni slikali otroka, ki se otaplja v Dravi, je izraz tega, kar se dogaja danes v družbi. In to ni prav. Gospod je edini, ko ni imel mobilnega telefona in je edino skočil, pa otroka je rešil. Ta mladim se po domače rečeno pučka, njim se gre samo za dober video, da ga lahko potem delijo in oni ne gledajo tega na tak način, kot bi to morali storiti. To je moje mnenje.
3: Boštjan, lepša hvala za vaše mnenje v tokratnem odprtem mikrofonu. Lep dan še naprej želimo in še nekdo nas je poklical. Lep dober dan.
2: Dobar dan želim. Tudi jaz se ne strinjam z gospodom psihologom, kaj govoril. Jaz sem, če so ti psihologi samo k sebi namenjeni ali ščitijo prav te, kateri povzročajo nam težave. Vete, včasih se je bilo drugače. Ni bilo teh psihologov ni na šoli, nikjer druge, pa smo bili otroci pridni. Zdaj pa ti samo zagovarjajo in samo gledajo, da ne vem, vlečejo te seminarije, katere se dogajajo, še podpirajo. nič. Če ni bilo vredo, ni vredo, naj povejo tako kot je, da se more rešovati, da se morajo ljudje pristopiti zraven, to najrajši govorijo, ne pa samo neki telefoni pa telefoni. To telefoni, to je tisto, kad za, vse se pokvarijo, ti ljudje, vsi so toti, ti psihologi res za takšnim odnosom, ni vredo, to ni vredo, za mene to ni vredo, pa si mislim, da se tudi drugi strinjajo. Ja?
3: Najlepša hvala tudi za vaše mnenje. Ja, sprašujemo vas danes v odprtem mikrofonu, ali v tem primeru iščemo lahko kakšne paralele, da je mlajša generacija manj solidarna ali bolj egocentrična. No, v drugih primerih tisti, ki rešijo nekomu življenje na različnejših starosti, pa tudi so vmes seveda zelo mladi posamezniki. Temu smo se lahko tudi ob določenih primerih v naši državi, ki so se že zgodili, prepričali. Kaj bi storili ali vi v tem primeru, če bi se znašli v neposredni bližini, bi pomagali? Če ne bi bili v stanju, kako bi izvedli akcijo? Kaj je razlog, da je ta dogodek ljudi, toliko ljudi snemelo? V vodo pa je moral starejši občan, kot smo slišali, 81-letni Igor Irgulič Furgula. Ja, dogodek, ki seveda odpira številna vprašanja o javnosti, o odgovornosti, o odzivu očividcev in predvsem o tem, kako se ljudje odzovemo, ko je nekdo v neposredni nevarnosti. Ob občudovanju poguma 81-letnega Igorja Irgoliča Furgule, ki je brez oklevanja skočil v Dravo in rešil malčka, so se seveda pojavili očitki na račun tistih, ki so dogajanje snemali, namesto da bi pomagali. No, kljub temu je ta dogodek ostal in ostaja pomemben opomnik, ko je človek v nevarnosti, je namreč najpomembneje, da se odzovemo, pokličemo pomoč, opozorimo druge, poiščemo varen način, da pomagamo in ne ostanemo zgolj nemi opazovalci. Še en telefonski klic bomo sprejeli, lep dober dan.
9: Dobar dan. Jaz bi samo povedala, da niso, ne smemo obsojati mlade zaradi posameznikov. Gospodu sem osebno čestitala in res je za čestitke, ampak niso mladi tak slabi, ne. Jaz sem starejša, čez 80, nimam slabi izkušnji, se skoči v stanu in na avtobusu. To je mogoče od kakih 20, 50, da en taki to bo držalo.
3: Najlepša hvala.
9: In, ja, res, mislim, ne moramo vse skupaj zadi enega človeka, ne vem, 100 ljudi ali več ljudi obsojati, ne?
3: In metati v enako koš, ne? Najlepša hvala tudi za vaše mnenje. Še enega bomo v tokratni izdaji odprtega mikrofona Radia Maribor sprejeli. Dobar dan.
10: Dobar dan, pri telefonu je Nataša Ukmar. Jaz bi gospoda Furgologa poznam za častnega občana Maribora predlagala. Jaz sem enkrat sama smolo imela, padla sem zelo globoko in takrat so morali zvezati plašče, šuškavci so bili, majhna punčka, sem bila 4 leta, drži se punčka in so me rešili. In res, poznam gospoda in mu želim vse dobro. Predlagam pa gospodu županu, da bi bil častni občan Maribora.
3: Najlepša hvala tudi za vaše mnenje. Lepo zdrav, tole je bil današnji odprti mikrofon, ko smo torej v spredje postavili dogodek na Mariborskem lentu, ki je odprl in verjetno še bo odpiral številna vprašanja. In morda je prav to najpomembnejše sporočilo tega dogodka, ki se je na koncu zelo, zelo srečno končal. Dajmo pomagati, kajti naslednjič se lahko na mestu človeka, ki potrebuje pomoč, znajdemo ravno mi.
11: Kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
12: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
11: Odprti mikrofon.
12: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: S tretjo nujno sejo odbora za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide se nadaljuje obravnava predloga za referendum o socialni pomoči. Predlagatelji referenduma poudarjajo, da želijo preprečiti zlorabo sistema delovno sposobnim, ki prejemajo socialne prejemke, vendar se aktivno ne vključujejo v iskanje nove zaposlitve. Danes bodo matični odbori državnega zbora obravnavali tudi predloga za referenduma o RTV prispevku in volilni pravici tujcev. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pripravlja spremembo uredbe o upravnem poslovanju, ki predvideva, da bi upravne enote ob torkih in sredah delovale do 19. Ocenjujejo, da morajo imeti ljudje možnost opravljanja storitve na upravnih enotah tudi popoldne. Stališče o tem že oblikuje sindikat državnih organov. Med prvimi pomisleki pa sekretar sindikata Renato Rožič poudarja enotno zapovedovanje urnika vsem upravnim enotam. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščati voznike o ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. Razvili so tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki šolam, članom občinskih svetov in občinam omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, eden od glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina, je napovedal, da na FIFA-inih volitvah prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu. Kot je dejal, je njegova verodostojnost v vlogi nasprotnika Infantina veliko večja, če ga ne zanima njegov položaj. Vremenska napoved. Danes vremenoslovci napovedujejo pretežno jasno vreme, dnevne temperature od 24 do 29, na primorskem koncu do 31 stopinj Celzija. Oblačnost bo po noči začela od zahoda naraščati, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutri bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo razširile nad večji del naše države in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo jutri dnevne malce nižje, od 22 do 27 stopinj Celzija. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo, delno oblačno v Mariboru pri 19, 17 Slovenj Gradec, 20 Radenci, tam po večini jasno, tako tudi Murska Sobota in Slovenska Bistrica, Ptuj, Celje, Ljubljana pri 18 stopinjah, letališče Portorož jasno 24 in na Kredarico še poglejmo. Tudi tam je jasno in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zatobrovo proti Ljubljani trenutno zastoj. Drugih večjih posebnosti za zdaj pa ne beležimo. Še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio
0: 10 ura in kmalo dobre 3 minute. Lepo zdrav in dobrodošli. Ponedeljek je tukaj, če ga bomo opravili z majhnimi koraki, potem bomo že za danes naredili veliko, sicer pa marsikdo seveda z enim očesom pogleduje že naslednjemu tednu naproti. Zadnji počitniški dan bo danes teden, 31. avgust. Kar se da, dobro izkoristite tale zadnji avgustovski šoloobvezni ali tisti, ki pri tem tako ali drugače pomaga. Ali ne. Vaša družba, danes tudi mi bomo dali kakšno za izobrazbo, seveda v koš, glasbeno Luka Sraka, Dejan Rad v dnevno informativne redakciji, sicer pa Zoran Perko za dober zvok in vse ostalo povezujeva Helena Ajdnik in Robert Zajšek v realizaciji. Dobrodošli še naprej v našo družbo.

10:19 kaže ura v dopodnevu ponedeljkovem Radia Maribor. Še eno obvestilo za vas. Danes bodo potekale vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Trbonje. Posledično bo prišlo do izpada FM radijskih programov Radia SI in Radia Maribor. Izklop električne energije je predviden danes še do 13. ure. Ob tem vas seveda prosimo za razumevanje.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Dopoldne radija Maribor je v tem trenutku tukaj po pestrem, tudi ponekod vremenskem vikendu, pa sicer dogodkovnem, je pred nami bolj miren začetek zadnjega avgustovskega tedna. Današnji ponedeljek bo čez dan prijetno topel, sončen, temperature bodo po državi tam od 24 do 29, malce više do 31 na primorskem koncu. No, vsekakor gre izkoristiti današnji dan, jutri že oblaki, tudi kar nekaj padavin. No, sicer pa bo zadnji avgustovski teden še pokazal kar nekaj poletnega karakterja. Res pa je, da se čuti, kako se avgust nagiba proti svojemu koncu. No, dnevi bodo še vseeno kar dolgi, topli, večeri pa nekoliko drugačni. Sonce se res že poslovi kar hitro in tudi jutra so malce hladnejša. No, treba pa je priznati še eno stvar, česar se predvsem na Štajerskem tudi veselimo. Vonj potrganega grozdja je tudi že v zraku.

0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba.
1: Na Radiu Maribor.
0: A, na Radiu Maribor.
2: Car me vprašam, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
3: Oh, fucking god, man.
2: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
3: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko porabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
2: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
4: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
2: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poteka popis škode v kmetijstvu po letošnji suši. Pričakovati je visoke številke. Zaradi vse pogostejših suši in majhnega deleža namakanih površin, kmetje in kmetijski strokovnjaki opozarjajo na potrebo po celoviti državni strategiji namakanja. Stroka z vidika učinkovitosti zagovarja velike namakalne sisteme, a je pogosto nemogoče pridobiti privoljenja zahtevanih 2/3 lastnikov območja za namakanje. Občina Lenart je po podatkih Ministrstva za finance med najbolj zadolženimi občinami na prebivalca v državi. S 1243 evrov dolga na posameznika se uvršča na visoko 7. mesto med 212 občinami. Župan Janez Kramberger veliko zadolženost občine opravičuje z izvedbo večjih investicij, ki jih brez zadolževan ne bi zmogli, in dodaja, da se premoženje lenarške občine v 20 letih več kot podvojilo. V jezeru Pristava v občini Lenart se je zgodil množični pogin rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane vsebnosti kisika v vodi in opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Nogometaši Maribora so v 6. krogu prvenstva sinoči v Ljudskem vrtu s 3-1 ugnali ljubljanski Bravo in po nepopolnem krogu ostajajo vodilni na prvenstveni lestvici. Tekma med Celjem in Radomljami je zaradi nastopa Celjanov v kvalifikacijah za nastop v Ligi prvakov prestavljena. Pretežno jasno bo danes, dnevne temperature od 24 do 29 stopinj, po noči pa bo že oblačnost naraščala od zahoda države. Proti jutru bo na zahodu že začelo deževati, potem pa se bodo padavine razširile nad večji del naše države. Do večera bodo sicer ponehale, jutri bodo zato temperature malce nižje, čez dan od 22 do 27 stopinj Celzija. K aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo, sicer kar precej jasno je po državi, Maribor pri 23, tako tudi Murska Sobota, 22, Radenci, Ptuj, pa Slovenska Bistrica, Ljubljana pri 21, 20 stopinj izmerjenih v Celju, Slovenj Gradec prav tako 20, letališče Portorož pri 28 in 10 izmerjenih na Kredarici.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Na štajerski avtocesti nekaj strpnosti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri zaradi zastoja. Še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

0: Polčas na Radiu Maribor.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dober dan, lep pozdrav v tretjem polčasu na Radiu Maribor, tokrat pred zadnji avgustovski v letu 2026. Smo še res da v zadnjem tednu počitnic poletnih, da ne bo kakšnih čudnih pogledov, kajti v naslednjih nekaj minutah se bomo preselili na hladno v Mariborsko ledno dvorano, v družbo Domna Viketa in pa Jureta Verliča, ki sta danes

0: moja gosta in sicer gre za hokejista in trenerja mariborskih Lisjakov. Najprej dober dan obema.
1: Dobar dan.
0: Let sredi avgusta ali pa proti koncu avgusta, kakorkoli že, dobrodošli za vsaj v vaših očeh verjetno nekoliko čuden datum, ampak tudi že precej pozno, glede na ostale v slovenskem državnem prvenstvu.
1: Ja, res je. Včasih se malo spreminja. V bistvu, včasih je šlo, mislim, če si imel konca avgusta let, je že bilo super. Zdaj se to večinoma pomika že tam nekje začetek avgusta, pa skoraj že konc julija, ko vse ekipe začnejo z pripravami na ledu. Tako da mi smo bili malo pozni, predvsem zaradi temperatur, pa v bistvu te omejitve vode, stare infrastrukture, ki jo imamo nažalost v Mariboru, ampak vseeno bi rad se zahvalil vsem delavcem pa športu Maribor, da so nam omogočili, da smo kar se da glede na razmere hitro lahko šli na led in fantje so, nekatere selekcije, fantje in punce so v bistvu v petek probali prvič led na nekih lažjih treningih, danes pa se nekako uradno začenja za celoten klub, ko bo na led stopili tudi ti najmlajši igralci in otroci.
0: Domen, kakšni so občutki se vrniti na led? Verjetno je lepše na ledu, kot pa zunaj njega.
2: Ja, to zagotovo. Nekako celo sezono v bistvu si na ledu, potem pa v tistem poletju, tistih dveh, treh mesecih, ga v bistvu začneš kar zelo pogrešati in je v bistvu res lepo biti nazaj.
0: Pa biti na hladnem, ne? Zunaj je vseeno vroče, ne?
2: Ja, je kar razlika in ja, paše je zelo, mislim, je fajn iti na hladno nazaj.
0: Pravijo vsi fantje, ne glede na šport, da so tile meseci, tedni fizičnih priprav, predno se vrnete nazaj na let, tista najhujša stvar, dejstvo pa je, da je to neka osnova za vse, ne?
2: Ja, res je, v teh mesecih, mesecu dveh, koliko je pred sezono, v bistvu moraš nadoknaditi vse, kaj si mogoče čez poletje izgubil, če nisi dovolj treniral, pa tudi narediti potem nek korak naprej, da si za sezono še bolj pripravljen, da ne ostaneš zadaj.
0: Jure, v lanski sezoni smo veliko govorili o tem, da je Maribor dobil rep in glavo, da ste Lisjaki postavili igro, začeli ste zelo dobro tole sezono, tudi igrali vso sezono zelo dobro, manjkali so rezultati, predvsem goli.
1: Ja, res je, mislim, dobra analiza. Nekako igro smo dvignili na višji raven kot predtem. To je sicer tudi naš cilj, igrati vedno boljše, biti vedno boljši, vsako leto boljši. Manjkali so pa v bistvu na koncu rezultati, ki na koncu najbolj štejo. Tudi igra se nekako pozabi, lestvica se pogleda, vidite, bili smo zadaj, nismo se ostili v končnico. In cilj je letos nadgraditi to igro, ki smo lani v bistvu nekako začeli, pa v zadnjih dveh letih graditi. Vem, da se traja, pa potrebuje neki čas, je določen proces, ampak mislim, da smo na pravi poti, da smo bili boljši igralno, tako ste pa rekli, manjkali so goli, pa na koncu rezultati, kar na koncu šteje. In jaz upam, da se bo to letos, da naredimo ta premik v članski ekipi, da gremo preko te ovire rezultatov in golov in da še to doprinesemo zraven.
0: Lani po koncu sezone tudi nekaj sloves, nekaj fantov se je odločilo, da so enostavno prerasli to sredino oziroma, da je dovolj, da so šli v tako imenovani športni pokoj. Kako zgleda ekipa pred začetkom letošnje sezone?
1: Ja, v bistvu nekateri igralci so se odločili za končanje kariere. Jaz sem se jim takrat že zahvalil, pa bi se jim tudi zdaj. Dosti so dali mariborskemu hokeju, ogromno naredili, ampak ko prije ta čas, v bistvu, ko več ne čutijo, da ne zmorejo več dodati ekipi, pa časovno več jim ne gre, da so neke druge stvari v življenju, jim ni kaj za zavidati. Tako da ja, ekipa v bistvu, bom rekel, malo mlajša, ne toliko spremenjena, ampak jaz verjamem v bistvu v te mlajše hokejiste, ki so že lani bili zraven, so v bistvu že igrali za člane, da bo letos naredili še tak korak dalje, bodo še večje vloge dobili in upam, da jih bodo tudi izkoristili.
0: Domen, res je, da na mladih svet stoji, pa vseeno, ne, izkušnje pridejo prav, ne, če si je zraven še kakšen stari Lisjak, ki pove kako in kaj.
2: Ja, to je res. Mislim, toliko koliko lahko mladi mogoče doprinesemo neko morda hitrost ali pa neke nove ideje, vseeno se vedno pozna, kdo je izkušenejši, vseeno je vedno fajn imeti ob sebi nekoga starejšega, ki ti vseeno da neke napotke, če se ti ustavi, če zadaneš oviro pa ne veš kako naprej, je vedno, no vedno je dobrodošlo.
0: Lanska ovira je bila vratnica oziroma prečka gola ali pa vratar. Kako bo letos?
2: Ja, upajmo, da te ovire ne bo, da bo šlo več pakov v mrežo. Seveda bomo videli, kaj bo, ampak jaz verjamem, da bomo to oviro letos prestopili.
0: Kako na ledu to spremeniti? Kako trenirati? Mislim, jaz razumem hokejsko igro kot takšno, ampak vseeno, ne, tudi če stokrat udariš časih proti vratom, gre mimo. Ne?
2: Ja, treba je pač dati večji fokus na vsak strel na treningu. Vsak strel mora biti cilj, ne samo, da gre strel na gol, ampak mora biti cilj dejansko zadeti gol, zadeti specifično, točno določeno točko v golu. In potem s časom, z dovolj ponovitvami, postane to avtomatsko in potem zadaneš.
0: Je bilo ogromno frustracij v lanski sezoni glede tega?
2: Ja, zagotovo jih je bilo kar nekaj. V bistvu je skoraj še težje, če veš, da si blizu, da igraš dobro, pa pak vseeno ne želi iti v gol, kot v bistvu, če si pač slabši, ampak to treba dati skozi in mislim, da letos bomo.
0: Jure, lani smo se dosti krat pogovarjali o tem, da ni šlo v gol, pa ste zdaj našli recept, kako fante pripraviti do tega?
1: Ja, se svojim dosti krat smo se pogovarjali, pa skoraj po vsaki tekmi, da nam je zmanjko gol, da smo bili tam, ampak na koncu spet smo bili nekako poraženi. Tako da cilj je letos ja, napadalno nekako potem bolj biti učinkovitejši, tako sem rekel, ti mlajši igralci, ki so lani bili priključeni, pa predlani že članski ekipi, so starejši, so izkušenejši, močnejši in jaz verjamem, da bodo letos znali to izkoristiti, vse te šance, ki smo jih lani priigrali in to je naš cilj, malo se bo spremenila tudi taktika v napadu, že imamo v bistvu nastavljene stvari, ampak treba v bistvu začeti sedaj trenirati na ledu in se pripraviti do te prve tekme, ki nas čaka 16. septembra. Do takrat se izpiliti, da bomo kar se da najbolj pripravljeni in jaz verjamem, da če letos dosežemo več zadetkov, da imamo neki dober sistem, da bomo uspešnejši.
0: Časa torej ni veliko za to pripravo. Že lani smo imeli podobno situacijo, da ste manjkali na ledu na začetku, oziroma da so vam manjkali dnevi na ledu, da se bi dobro pripravili.
1: Ja, res je, nekako na začetku vedno zmanjka, oziroma rabimo neki čas, da se zalaufajo motori. Jaz upam, da letos bo to malo drugače, bomo bolj pripravljeni že prvo tekmo, da takoj štartamo, tako je treba, da ne bomo čakali, pa se bo na sen teden, ampak že z prve gremo na zmago. Doma bomo pričakali v bistvu kranjski Triglav, ki je v bistvu neki težek nasprotnik v zadnjih letih, pa derbi, ki smo ga težko zmagali. Tako da jaz se veselim, jaz mislim, da fantje tudi, da zamamo ta čas, da takrat, da treniramo, da se dvignemo in da štartamo tako, da treba.
0: Državno prvenstvo je še vedno siromašno, bova rekla, kar se tiče števila klubov, ne vem, kako je v Celju, nekaj se je govorilo, da bi se naj postavilo člansko moštvo, kako je s tem?
1: Ja, v Celju naj bi se spet, oziroma se je postavilo člansko moštvo po enem letnem premoru. Ja, državno prvenstvo je siromašno, predvsem zaradi razloga, ker različne ekipe igra v različnih ligah, različne kvalitete, različni, bom rekel, proračuni. Olimpija v tej najvišji avstrijski ligi, potem imamo Jesenice v alpski ligi, potem imamo nas, Mariborčane, v tej avstrijski tretji ligi. Ostali igrajo nekako regijsko internacionalno ligo za Hrvati in Srbi, tako da smo vsi nekako razmetani. Bom rekel, v štiri različne lige in je v bistvu ta državno prvenstvo nekako izsiromašeno, da se odigra, ker se mora odigrati in v bistvu Olimpija in Jesenice čaka že v polfinalu, ostali se bomo med sabo, bom rekel, udarili za to, za te dve vstopnici, da se uvrstiš v polfinale in dali bomo vse od sebe, ampak bom rekel, šivamo tekmo po tekmi, pa bomo videli, kako bo šlo državnem prvenstvu. Osredotočili smo pa potem bolj na avstrijsko ligo, ki nam je glavni cilj, da se tam uvrstimo v končnico.
0: Kako dobra mama ali pa kako mačehovska mama je Hokejska zveza Slovenije? Je posluh za staro infrastrukturo, ki ste jo na nek način omenili že na začetku? Veliko je bilo govora, da se bo Mariborska ledna dvorana v preteklosti spremenila, ostajamo pa v bistvu na neki mrtvi točki.
1: Ja, res je, kar se tiče dvorane, vem, da so pogovori pa bili, pa tudi mislim, z mestno občino Maribor pa neki načrti, tudi na relaciji države pa investicij, ampak nekako se to ni zgodilo, prije do nekih drugih načrtov, ali do nove dvorane, potem do rekonstrukcije te naše stare dvorane, ki je že res, bom rekel, ena najstarejših v regiji, do drugih ne vem, zapletov, ki so, ampak jaz verjamem, da se bo to enkrat to razrešilo in da si Maribor kot drugo največje mesto zasluži neko boljšo infrastrukturo, pa ne samo zaradi nas, tudi zaradi ostale drsalce, ki po zimi preživljajo čase v ledni dvorani in tudi šole in vrtci, ki se učijo drsati. Kar se tiče Hokejske zveze, pa ja, vem, da ni najlažje, predvsem zaradi teh zadev težko speljati državno prvenstvo, ker so različne lige, budžeti ekip različni in je, bom rekel, tudi na njih težka naloga, ampak jaz mislim, da moje osebno mnenje, da bi se dalo kaj boljše narediti, verjamem, da se pa tudi v prihodnje bo, ker je treba, da rastemo, da se razvijamo in upam, da nam tudi zveza pri tem pomagala.
0: O rasti in razvoju bomo spregovorili v nadaljevanju našega druženja. Malce glasbe si privoščimo, pa se znova slišimo.

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil. Pa.
6: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
7: Spustil sem zverit sebe. Ne?
8: Sem tak, po naravi veseljak.
9: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
10: Tako, muceki.
9: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.
0: Tretji polčas.
3: Dobrodošli nazaj v družbo tretjega polčasa z Domnom Veketom in Juretom Verličem, trenerjem in igralcem, oziroma igralcem in trenerjem, da bo pravi vrsti red mariborskih lisjakov, hokejistov, ki bodo kmalo začeli državno prvenstvo, potem pa se bodo počasi preusmerili tudi na tretjo avstrijsko ligo in skušali tam znova pripraviti presenečenje, tako kot pred dvema letoma, ko vas še niso poznali. Če se vrnemo malce nazaj v državno prvenstvo, torej 6 ekip bo v letošnjem državnem prvenstvu, če odvzamemo Olimpijo in Jesenice, ki bodo se priključili v polfinalu, je to Slavija, Celje, Triglav pa Maribor.
4: Tako je.
3: Kje ste? Vemo, da so Olimpija in Jesenice v drugem svetu, ne, glede na rang tekmovanja, v katerem delujejo in seveda tudi na proračun, ki ga imajo. Kako je z ostalimi? Ste primerljivi?
4: V bistvu, ja, Olimpija, bomo rekli, svoji univerzi, v svojem svetu, tako ste rekli, dost večji budžet, igralci z NHL-a bivši, ne vem, kaj vse imajo. Jesenice zdaj se v bistvu nekako en klub propadel, pa nekako drugi klub prevzel, ta mlajše Jesenice, v bistvu so imeli nekaj dva različna društva. Oni tu čakajo v bistvu v polfinalu, potem smo pa tu mi ostali, ki smo nekako med seboj primerljivi. Zdaj točno težko napovedati, kako in kaj, se isto tudi, tako kot so se pri nas nekateri upokojili, so se tudi pri drugih ekipah, tako da točnega stanja, bomo rekel, nimamo. Glede na njihovo, da vem, še ni igral nekih tekem, da bi videli malo, kdo je, kdo ni, kako bodo v državnem prvenstvu. Tako da, v bistvu, en kup neznank za enkrat, ampak jaz mislim, da lahko, že lani smo v bistvu primerljivo z njimi igrali. Premalo je tudi zalog v domači dvorani, v naši domači dvorani, ki je bila neka prva zmaga v državnem prvenstvu po nekaj letih in letos je cilj, da vsako tekmo probamo tako odigrati, ko smo lani s tem srcem, borbenostjo, in da osvojimo točke, pa bomo šli s tekmo po tekmi.
3: Res, Domen?
11: Ja, mislim. Smo nekako primerljivi, pač koliko se spomnim, tudi z prejšnjih sezon so bile napete tekme, tako da, mislim, Celja zdaj tudi jaz ne poznam, poznam nekaj vrstnikov, ki so prestopili v Celje, tudi s pogledom na to člansko ekipo, ampak ja, bodo napete tekme in pač treba bo biti zbran od prve do zadnje minute.
3: Kako težko je recimo se primerjati hokejsko, prej smo z Juretom dejala, z Jesenicami, z Olimpijo, s temi fanti, ki prihajajo iz mednarodne scene, pa nekako igrajo v državnem prvenstvu?
11: Ja, v bistvu je to dan in noč. Pozna se, ko igralec lahko tudi posveča 100% svoje energije in ves svoj čas v hokej, se tudi naredi razlika. Naprimer, igralec, ki je pač plačan za to, da igra hokej, bo vseeno mogoče malenkost lažje tudi več treniral in to, kot pa igralec, ki ima še zraven, ne vem, šolo ali pa službo. Ampak tudi mislim, da prideš do tega, moraš biti izjemno, izjemno dober in pač razlika je res ogromna. So močnejši, so hitrejši, so boljši s pakom. zadanejo v bistvu vsak strel skoraj in ja, skoraj da ne moreš primerjati več.
3: Ampak, Domen, če se primerjate z ostalimi, boste se jim pa vseeno postavili na rob, oziroma po robu, tako kot to pravzaprav gre, ne?
11: Je to pa seveda, mislim, v nobeno tekmo ne smeš, mislim, lahko vstopiš z mišljenjem, da so boljši, ne smeš pa vstopiti z mišljenjem, da boš zagotovo izgubil. Vsak ima kdaj svoj dan, vsak kdaj nima svojega dneva, tudi najboljšim se dogaja, da pač ne morejo zadeti, da tako kot se je nam dogajalo, da zadanejo vratnico, prečko, vrataja in potem pač moreš vzeti svoje priložnosti in lahko tudi boljšo ekipo premagaš.
3: Omenili ste, da se v Celju gnetejo nekateri vaši znanci, prijatelji. Prijateljstvo se na redu neha, ne?
11: Ja, seveda, prijatelj si v bistvu do trenutka, ko se tekma začne in potem od trenutka, ko se tekma konča dalje, ampak na ledu pa ni prijateljstva, ker v bistvu ni pošteno do nikogar, ni pošteno do mene, da zdaj, ker je nekdo moj prijatelj, ne bi igral napolno proti njemu, ni pošteno do njega, pa v bistvu tudi ni športno, ker gleda se, kdo je dejansko boljši.
3: Koliko je rivalstva med slovenskimi hokejskimi igralci?
11: Pa v bistvu ga je kar nekaj, bi rekel, mislim, na konc koncev vsi tekmujemo za mesta v reprezentanci, vsi tekmujemo za pač seveda čim boljšo uvrstitev v državnem prvenstvu, v svojih ligah in mislim, je to spoštovanje, ampak je pa tudi rivalstvo, želiš si premagati nekoga, želiš biti boljši, ker s tem v bistvu tudi dokažeš, da si več naredil, da potem lažje tudi mogoče priješ v, kot sem rekel, reprezentanco.
3: Jure, ne glede na to, da Maribor ni v samem vrhu ne slovenskega, ne evropskega hokeja, pa vseeno daja en kar lep del hokejistov v državno reprezentanco. Veliko protislovje, ne?
4: Ja, v bistvu smo pred teklih letih dali ogromno članskih reprezentantov od, ne vem koga pozabil, Miha Verlič, Mitja Robar, Pintarič, Macu v zadnjih letih, še koga pozabil. Miha Štebih, bom rekel kar tak, če bi se vseeni že poslovili zadnja leta, ko moč se stavili eno petorko pa vratarja dali gol od teh 20 igralcev reprezentanci, da je ena četrtina skoraj je bila Mariborčana, ki so tukaj gor zrasli. Muršaka smo zavol tudi, ki še vedno igra v bistvu pri svojih 39 letih, 38 letih. Smo dali kar en kup igralcev, ki so se razvijali v Mariboru, tukaj naredili prve korake, igrali skoraj vsi do mladinskega pogona, do mladinske ekipe, potem šli v tujino, naredili tiste korake dalje, ki jih mogoče mi nismo mogli tukaj v Mariboru zagotoviti, pa so oni potem po tem mladinskem hokeju našli svoje mesta pa svoje nadaljni razvoj druge v tujini. In v bistvu smo na to lahko zelo ponosni, pa mogoče premalo krat je to, ker bomo rekli, ker samo omevno, ampak so trenerji pa tudi takratno vodstvo pa klub do sedaj dosti dalo na to, da so se igralci razvijali in to je naš cilj tudi zdaj. V bistvu razvijati igralce in dati vse možnosti, kar jih lahko damo, v bistvu glede na razmere, dati jim vse, da jih čim bolje razvijajo, da čim več doživijo, če se da čim več časa preživijo pri nas, čim dalje, ko pa enkrat prirastejo, pa dobijo neko priložnost, kjer se lahko razvijajo dalje, pa jim vedno zaželimo neko srečo, pa da svoje talente tudi prenesejo drugam. Ampak cilj je, seveda, čim več fantov razviti, da prijajo do reprezentance, čeprav mogoče reprezentance tudi včasih ne izbirajo fantov, tako, ko bi lahko. To je v bistvu cilj kluba, čim bolj razvijati in peljati naprej.
3: No. Težko je, ne, sploh vizavi, če se pogovarjamo zdaj o tej razliki, ne, Olimpija, Jesenice, pa potem ostanek Slovenije, pa da vseeno četrtina reprezentance prihaja iz mariborskega konca, je zavidljivo, sploh glede na pogoje, ki so tukaj. Pa konec koncev, slovenski hokej je bil na olimpijskih igrah in to ne samo enkrat. Ne.
4: Ja, dvakrat bi so ta zlata generacija, ko so že prvič mislili, ok, to je to, se jim je posrečilo. Tudi sam nisem verjal, da še lahko enkrat, pa so še enkrat se vrstili, mislim, bom rekel neki fenomen. Ampak ja, je razlika, v bistvu bom rekel, naši fantje, mariborski fantje morajo še bolj delati, bolj trdo delati, še bolj se izkazati, da so bolj videni, ker so isto igralci iz Gorenjske, predvsem z Olimpije, pa s tistega dela, pa tam z Jesenic nekako bolj na očeh, bolj videni, nas včasih kar malo pozabijo. Tako od Maribor smo nekako malo oddaljeni od vseh in nas malo pozabijo, bom rekel, na vseh področjih, pa predvsem tudi igralce potem malo rajši svoje vzamejo, kot pa naše, no bom rekel. Ampak ja, morajo fantje, v bistvu jih pa to mogoče potem tudi na dolgi rok naredi trše, morajo več delati, morajo več dati in na koncu na dolgi rok jaz mislim, da prehitijo ostale igralce, ki jim je to mogoče na lažji način omogočeno, pa mogoče samo omejeno, ti naši dajo več stvari skozi, pa se morajo bolj dokazati, da pridejo noter.
3: Če smo že pri dokazovanju, Slovenija je obstala med elito na svetovnem prvenstvu, še motiv več morda tudi za vas mlajše, da se dokažete, da bi postali lahko del te zgodbe?
11: Ja, seveda, mislim, vsi si želimo igrati na tem nivoju, mislim, da kogarkoli izmed hokejistov moje starosti, pa tudi starejše in mlajše, bi vprašali, če bi radi igrali na tem nivoju, mislim, da bi vsak rekel zagotovo ja. To je ogromna motivacija, na teh prvenstvih se igra proti igralcem NHL kalibra, raznim superzvezdnikom svetovnega hokeja in mislim, tam dejansko lahko potem igralci začutijo, kaj je res ta visok nivo hokeja, kar pa je po mojem mnenju vedno lepo videti in začutiti.
3: Če bi želeli okusiti, kako je stati v drsakah v polni hokejski opremi v Mariborski ledni dvorani, priložnost in pa morda prva seznanitev s tem športom v konec tedna na Mariborskem otoku. Ne?
4: Ja, letos pripravljamo v bistvu dan Mariborskega hokeja, ki se bo odbil na Mariborskem otoku, gre malo za različne zadeve, tam je voda, mi smo bolj na ledu, ampak nekako za zaključek poletja, da se voda v bistvu potem počasi spremeni v led, pa se ljudje v bistvu poslovijo od poletja, pa se preselijo v ledno dvorano, da nas prija pogledati, ampak tam bodo lahko obiskovalci probali hokej, različne postaje bodo od strela na gol, poligona, od opreme, družene z igralci, v bistvu bo šlo za eno fajn zadevo, cel klub bo tam od malih pa vse do članov in članic. In jaz se veselim pač, da čim več ljudi nas prije pozdraviti, da se spoznamo, potem pa seveda, da lahko prija tudi na led probati, na tiste prave drsalke si obuja, stopijo na led, da probajo hokej, da vidijo, da je to zelo zanimiv šport, drugačno od ostalih, mogoče težji in na ta način tudi mogoče nekako bolj motivacijsko za otroke nekaj osvojiti in jaz verjamem, da se vidimo čim večjem številu.
3: Da ne bo vsakega strah, da mora priti v polni hokejski opremi že prvi dan na led, tudi sposoja je pravzaprav mogoče v klubu od drsalk do čelade. Ne?
4: Tako je, v bistvu bilo kdo se prijavi, nas pokliče, lahko pride na led, tam ga pričakajo vaditelji, pomočniki in trenerji. Otrok v bistvu prve korake naredi v, bom rekel, zimskih oblačilih in drsalkah, ko se nauči dovolj dobro drsati, prejme še z naše strani brezplačno klubsko opremo celotno in v bistvu nekako po osvojenih določenih korakih se priključuje vedno višji skupini in tako napreduje.
3: Domen, kakšni se spomini na prvi let?
11: Ja, spomnim se ga v bistvu še kar dobro, bil sem star okrog 5 let. V bistvu na začetku sem dobil en stožec, tak, ki ga vidimo v prometu in sem se v bistvu, da sem nekako osvojil ta gib, ta odriv z nogo, sem se najprej držal tega stožca in ga pač potiskal okrog po ledu. Potem pa v bistvu s časom, kar je šlo v bistvu, gre kar relativno hitro, sem se naučil tudi pač brez tega stožca in v bistvu, ko daš ta stožec stran, pa otrok v bistvu drsa. In ko otrok zna drsati, potem samo nadgradiš, mu daš opremo, palico, pak in v osnovi lahko igra tudi hokej.
3: no, zdaj čisto tako lahko ni. Jaz če se spomnim svojega prvega stika s hokejsko palico in pakom, pak je ostal na mestu, jaz pa sem bil vodo ravno v zraku. Nekaj osnove je treba osvojiti. Ne? Je pa zagotovo zanimiv šport, ekipni šport, ki pravzaprav vsakemu da nekaj. Ne?
11: Ja, zagotovo, če ne druga, naučiš se biti del ekipe, naučiš se nekih delovnih navad, poleg tega, da si aktiven, kar pomeni, da mislim, to je vedno dobro, da se gibaš, da nisi cel dan doma, spoznaš neke nove ljudi, prijateljstva, ki v bistvu jih imaš potem za celo življenje in mislim, to je v bistvu po mojem mnenju neprecenljivo.
3: Pa mislim, da je to kar najlepši zaključek našega današnjega hokejskega tretjega polčasa na programu Radia Maribor. Domen Veket in pa Jure Veri sta bila v naši družbi za tokratni Lisjakov tretji polčas. Zoran Perko je poskrbel za to, da se je vse slišalo tako, kot se mora. Matej Štrafela sem bil pred mikrofonom. Hvala za vajno deležbo tukaj v studiju. Veliko dobrih iger, veliko zmag in zadetkov. To smo lani pogrešali. Seveda pa tudi veliko dost novih obiskovalcev, tako v soboto na Mariborskem otoku, kot potem kasneje v Mariborski ledni dvorani.
4: Hvala lepa za povabilo.
11: Hvala.
0: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna točno opoldne. Prinašamo vam nekaj poudarkov. V jezeru Pristava pri Lenartu se razmere po množičnem poginu rib še poslabšujejo. V Slovenski Bistrici slovesno predali nameno obnovljeni zvonik Župnijske cerke svetega Jerneja. Slovenske odbojkarice kljub porazu proti Turkinjam pustile zelo dober vtis.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.

0: Torkovo jutro bo vijolično in srčno. Z Mojco Pepevnik bomo govorili o letošnji krvodajalski akciji Vijolična kriza vse ljudi. Zgodbi, ki že vrsto let povezuje ljudi z dobrim namenom. Pokukali pa bomo tudi v Mariborsko knjižnico in preverili nekaj, kar se je verjetno zgodilo že marsikomu. Kaj se zgodi, če knjigo pozabimo pravočasno vrniti ali jo celo izgubimo? Vse to slišite že od petih.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Po predlogu vlade bi jih izvedli 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na kolegiju so tudi odločili, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. V petek pa se obeta še ena izredna seja, na kateri naj bi razpravljali o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Poteka popis škode v kmetijstvu po letošnji suši, pričakovati je visoke številke. Zaradi vse pogostejših suš in majhnega deleža namakanih površin, kmetje in kmetijski strokovnjaki opozarjajo na potrebo po celoviti državni strategiji namakanja. Stroka z vidika učinkovitosti zagovarja velike namakalne sisteme, a je pogosto nemogoče pridobiti privoljenja zahtevanih 2/3 lastnikov območja za namakanje.
2: Menimo, da bo verjetno tudi v Sloveniji potrebno pristopiti k bogati mreži manjših namakalnih sistemov.
0: Je povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. V jezeru pristava v Močni pri Lenartu se razmere po množičnem poginu rib še poslabšujejo. Ribiči so sprva ocenjevali, da je poginilo okoli 80% rib oziroma najmanj 10 ton. Gasilci so z več kot 24-urno intervencijo vsebnost kisika v vodi uspeli zvišati, vendar današnje meritve kažejo, da je ta ponovno padla na izredno nizko raven. Ribiči se zato bojijo, da je poginil praktično ves ribi živelj. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
3: Katastrofa je precejšnja, stanje na terenu je zelo slabo. Danes jutraj smo spet merili kisik v delu reke Pesnice, kjer so gasilske enote prezračevale vodo. Včeraj je bilo še stanje 3,5 mg na liter, kisika danes zjutraj pa je že padel na 1,9, kar je pa že smrtna doza. Tako da zdaj opazili smo spet nove kadavre, ki so pa že stari nekaj dni in to pomeni, da se je pogin začel že pred intervencijo.
0: Med dejavniki, ki so pripeljali do kritičnih razmer, so suša, nizka gladina vode, visoke temperature in močno razdrašen vodni orešek. Natančen vzrok pogina in končni obseg škode bodo pokazale nadaljne analize. To popoldne pa je v načrtu odstranjevanje poginulih rib. Komunalno podjetje Ptuj, ki z vodo oskrbuje 74 tisoč odjemalcev, v 23 podravskih občinah je danes priklicalo prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Ta je v preteklih tednih veljala zaradi sušnega obdobja in povečanih obremenitev vodovodnega sistema. V Slovenski Bistrici so včeraj slovesno predali namenu in blagoslovili obnovljeni zvonik župnijske cerkve svetega Jerneja. Vrednost del je bila nekaj več kot 500 000 evrov, investicijo sta sofinancirala župnija in občina. Župnik Jani Družovec.
4: Ko je obnova zvonika je po natanko enem letu res končana in na srečo brez vseh nezgod, da je vse potekalo po načrtih, razen tega, da se je malo zavleklo. V celoti je obnovljena streha zvonika, fasada, urejena je okolica, tako da je zvonik res sije v vsej polnosti.
0: Ob tej priložnosti so odprli tudi strokovno razstavo o zvoniku, njegovi zgodovini in obnovi. Ta je pritegnila veliko pozornost javnosti tudi zato, ker so med deli naleteli na pomembno najdbo, časovno kapsulo. Gre sicer za prvo fazo obnove zunanjosti cerkve, v naslednjih letih nameravajo obnoviti celotno.
5: Šport.
0: Nogometaši Maribora so v šestem krogu prvenstva sinoči v Ljudskem vrtu po preobratu v drugem polčasu s 3-1 ugnali ljubljanski Bravo in po nepopolnem krogu ostajajo vodilni na prvenstveni lestvici. Strelec tretjega mariborskega zadetka Dario Vizinger.
5: Mislim, da smo kontrolirali tekmo, žal so nas kaznovali 101 kontro, kar pa se tiče zadetka, veliko tega mi je šlo čez glavo.
0: Tekma med Celjem in Radomljem je bila zaradi nastopa Celjanov v kvalifikacijah za nastop v Ligi prvakov prestavljena. Slovenske odbojkarice so na drugi tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu z 1-3 izgubile proti gostiteljici Turčiji, eni najboljših reprezentant sveta in favoritinjam za naslov, Mariborčanka Lorena Lorber-Fijok.
6: Zadovoljna s tem, da smo stopnjevali. Lansko tekmo na svetovnem prvenstvu, kanček razočaranja vseeno. Veselimo se naslednjih tekem, da vidimo, kaj vse še zmoremo.
0: Jutri Slovenijo čaka še en zahteven obračun in sicer s 5. Reprezentanco sveta Poljsko. Za točno opoldne Dejan Rad, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes izpričuje po večini jasno vreme. Temperature bodo dnevne od 24 do 29 do 31 na primorskem koncu. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo najprej v zahodnih krajih se začele pojavljati krajevne padavine. Te se bodo potem čez dan razširile nad večji del naše države. Do večera naj bi postopno ponehale. Temperature bodo jutri, torej v večini oblačnem deževnem vremenu od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo se bo razjasnilo, tudi v četrtek bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče bo. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. Jasno Mariboru pri 24 stopinjah. Tako kaže tudi v Celju, na Ptuju, v Radencih, Slovenski Bistrici, Slovengradec in Ljubljana pri 23. 25 stopinj izmerjenih v Murski Soboti, letališče Portorož, 29 in na Kredarici. Prav tako jasno pri 10 stopinjah.
1: Promet.
0: Na ceste poglejmo, previdno na Štajerski avtocesti in strpno zaradi zastojev, tako med Ramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 12 in 8 minut, prav kmalu bomo pogledali tudi na našo lestvico. Top 17 z obilico dobre muzike pa seveda današnjemu popodnevu gremo naproti. Dobro, razpoložena vaša družba, Dejan Rat v dnevno informativne redakciji, Zoran Perko še nekaj trenutkov za mešalno mizo, Robert Zajšek in pa Helena Ajdnik. Dobrodošli še naprej v pestro in zanimivo družbo Radija Maribor.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Morje mi, El Diva.

Nekaj novega smo slišali v družbi Radia Maribor. Stella Lefty je bila tole Lean in Kiss Me. Nekaj novega bo tudi za prvošolčke. Jutri teden se zadeva začenja. Zares tudi za tiste, ki bodo ponovili vse tisto, kar so naredili v predhodnih letih. No, zato mora biti še toliko bolj na mestu seveda poziv staršem novopečenih prvošolcev, še posebej v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije, pozivajo starše na izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Ja, pravijo, da se prvega šolskega dne otroka ne da priklicati nazaj, pa še kako bo zares držalo. Pouk v novem šolskem letu se bo torej začel prihodnji teden. No, pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki torej svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih iz leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša in velja za vse ne glede na dejavnost oziroma na sektor. No, med drugim se v konfederaciji zauzemajo in hkrati pozivajo delodajalce, da tudi staršem otrok, ki ne vstopajo več v prvi razred in zato nimajo te posebne zakonske pravice, tam, kjer mora biti delovni proces to omogoča, pokažejo razumno mero prožnosti pri začetku delovnega časa ali koriščenju dopusta.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
4: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko porabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
3: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
5: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
3: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Koalicija predlaga, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Premijer Janez Janša je danes čestital Ukrajini ob 35. obletnici neodvisnosti, pri čemer je spomnil, da so se tako Slovenci kot Ukrajinci pred več kot 3 desetletji z veliko večino izrekli za neodvisnost. Ob tem je Kijevu izrazil tudi podporo v boju proti ruski agresiji. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najtežje so razmere v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote iz Unije, in v Severni Makedoniji, kjer je v zadnjih 24 urah izbruhnilo 33 požarov, ogenj pa je ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo še v Črni gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2027 in 2028. Na razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki želijo v teh letih zagotavljati subvencionirane študentske obroke. Javni razpis prinaša več novosti, zato potencialne ponudnike pozivajo, da se pred oddajo vloge podrobno seznanijo z njegovo vsebino. Danes bo vreme še po večini jasno, dnevne temperature od 24 do 29, po noči pa bo že nekaj več oblakov po državi. Najprej se bodo padavine začele pojavljati na zahodu, potem pa se bo do razširile čez večji del naše države. Dnevne temperature bodo jutri od 22 do 27, po večini bo oblačno vreme. Nekaj več jasnega se napoveduje za sredo in tudi v četrtek, takrat bo sončno in spet nekoliko bolj vroče bo. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom, po večini jasno, zaenkrat še po državi, v Mariboru pri 24 stopinjah, 26 Celje, Ptuj, Murska Sobota, Radenci, Slovenska Bistrica, v Ljubljani in Slovengradcu pri 25 stopinjah, jasno tudi letališče Portorož 29 in na Kredarici jasno pri 9 stopinjah.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo, do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletavarje proti Mariboru, občasno predor tudi zapirajo, in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: 13 in dobri 16 kaže ura v tem trenutku. V ponedeljku smo v popodanskih urah, prinašamo pa še eno izmed zgodb sobote. V letnem kinu Minoriti v Mariboru so predvajali dokumentarni film Ples življenja filmskega in televizijskega režiserja Siniše Gačiča. Govori o življenju in smrti Alenke Čurin Janžekovič, upokojene učiteljice in ravnateljice, ki se je zaradi bolezni in nepredstavljivih bolečin, ki jih je doživljala, odločila za prostovoljno končanje življenja. Življenje z boleznjo je opisala v knjigi z naslovom Sam Bog naj obe. Svojo odločitev pa uresničila leta 2023 v Švici, edini državi, ki pomoč pri končanju življenja zagotavlja tudi tujim državljanom. Alenka Čurin Janžekovič je prizadevala, da bi bila takšna pomoč mogoča tudi v Sloveniji. Z režiserjem Sinišo Gačičem se je po mariborski premieri filma pogovarjala Tamara Zupanič-Čučnik.
1: Film pušča za seboj pozitivno noto, saj prikazuje Alenko in njenega moža Marjana tudi na plesnem tečaju, s katerim sta si razveseljevala svoj vsakdan. V filmu Ples življenja Alenka in njen mož preizprašujeta skozi pogovore in tudi humor svoj odnos do bivanja, do življenja in do smrti. Režiser filma Siniša Gačič.
2: Tema življenja in smrti, mislim, tema življenja in posledično smrti je seveda neka univerzalna tema, ki te pritegne. Jaz sem prebral pismo, ki ga je Alenka poslala medijem, bilo je objavljeno v Svobodni prilogi, kjer je ona utemeljila svojo bolezen in svojo odločitev, da bo šla v Švico umreti. Meni je bilo to zanimivo zato, ker sem vedel, da če snemam ta film, ki ga snemam na ta način observacije, da vem, kdaj ga bom nehal snemati, torej na njen zadnji dan življenja. In tako sem šel do njene vprašal, ali bi mi da snemala film, ki bi trajal, katerega snemanje bi trajalo do konca vašega življenja.
3: Ja, in zelo mi je bil všeč film ravno zaradi tega, ker pusti nek optimizem v človeku, ne? Se pravi, ne pesimizem, ne zaključek življenja, ampak to, kako sta ona dva, Alenka in Marjan, kako sta v bistvu na nek način uživala v tem življenju, tudi preko plesa. Ne?
2: Mislim, ta film je v osnovi film s srečnim koncem, zato ker za Alenko, kljub temu, da gre to za njeno lastno smrt, je njena lastna smrt predstavljala radost, veselje in konec vseh njenih bolečin. Zato je to nek optimističen film, ker je v resnici protagonist doživel in dosegel cilj, ki se ga je na začetku filma zastavil.
3: Tudi lepi posnetki so bili, naprimer, narave, pa te okolice, hiše. Kako ste to sploh vse skupaj zmontirali, dali temu filmu eno dušo, eno sporočilo?
2: To je mojster montaže Andrej Nagode, ki mi je pri tem pomagal. V resnici pa je nek imperativ v vsebinski montaži bil ta, da se skozi njeno preupraševanje življenja prikazuje potek življenja v okolici njene hiše, ne? Se pravi, drevesa rojevajo liste, liste odpada, travnik raste, travnik začne mirovati v zimi, torej živali prihajajo, živali odhajajo, torej da bi na nek način njeno minevanje bilo prikazano z, oziroma bilo soočeno z življenjem, ki poteka okoli nje kljub njenem odhajanju.
3: Torej, všeč mi je bil ta film tudi zaradi tega, kar ravno tako prikazuje ravno naše življenje, pravzaprav često in tudi naša odhajanja, ne?
2: Pa sej, to je ta zgodba, kdo ve, ali bova midva, kdaj prišla na pomislek, da bi nam bilo lažje, če nam omogoči država, da umreva na način, kot se ga midva želiva, ali morava čakati na naravno smrt, ki bo pripeljala kljub bolečinam do konca življenja. Tako da se mi zdi, da vsak ob tem filmu, vsaj po odzivih, ki jih imam do zdaj, najde neke svoje trenutke, ali svoje trenutke z bližnjimi, ki so bili v podobnih situacijah, ali svoje trenutke v strahovih, da bi oni sami bili v teh situacijah. Se mi zdi, da se ravno zaradi tega ljudje s tem filmom povežejo.
3: Ja, super. Se pravi, niste želeli politizirati s tem filmom, ne?
2: Ne, ne, v tem filmu v resnici ni predstavljen noben argument za in proti, ali prostovoljnem končanju življenja, ali eutanazije, ali čemorkoli, ne. Predstavljena je zgodba človeka, ki je bil v tej situaciji, no vsakemu pa je, da ko pogleda ta film, se pač odloči, kakšno mnenje ima o odločitvi tega človeka, oziroma da se vpraša, kakšno bi bila njegova odločitev, če bi se znašel v poziciji tega človeka.
3: Kakšen se vam je zdaj odziv mariborske publike?
2: Presenetljivo ima film kljub težavnosti in zahtevni temi in zahtevnim čustvom, ki jih gledalec ima v tem, je presenetljivo dober odziv in so ljudje vedno v resnici zadovoljni, da so film pogledali.
4: To je radio.
5: Radio Maribor.

Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
0: Oglasna oddaja.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 88 88 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza, ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 88 88. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 88 88. Smo kmalu spet skupaj.
0: Oglasna oddaja.
3: Sveže na Radiu Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi Biostile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: Točno 14 je ura, ja, točni, res da smo. To je bila napoved, Romana, lep pozdrav.
1: Točni smo, dobar dan, Helena. Jaz pa bom rekla, dobrodošli v zadnjem počitniškem tednu.
0: Ja, res je, zadnji teden avgusta, jutri teden je konec šale, konec heca. Eni bomo rešeni.
1: Malo se že čuti tale utrip v mestu, sploh v trgovinah, starši še kupujejo zadnje potrebščine, otroci si izbirajo, kar je seveda prav, naj gredo otroci seboj in povedo, kaj bodo imeli in kaj bodo uporabljali.
0: Ja, šola je seveda izjemno pomembna za življenje, pa tudi sicer takole po dveh mesecih in še nekaj. Bo tudi prijelo sem staršem.
1: Tako verjetno naučeno in družbeno spremljivo. Želimo to slišati.
0: Ja, res je.
1: Bomo pa rekli tudi, privoščite si še ta zadnji teden, počnite kaj skupaj, spite, kolikor vas je volja zjutraj, izklopite budilke in tako naprej. Je, ta teden je še pred nami in tudi vreme nam bo najbrž tudi naklonjeno. Nisem se kaj poglabljala, bomo pa potem v informativnih oddajah podrobno poročali. V našem programu pa še vedno sproščeno poletno, veliko glasbe, kakšna zanimivost in pa seveda ne pozabite naših informativnih oddaj. Let's go, girls!

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Poslanci na jutrišnji izredni seji o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. V jezeru Pristava se ribiči bojijo najhujšega. V občini Lenart visoko zadolženost povezujejo z izvedbo večjih investicij. V Slovenski Bistrici predali nameno obnovljeni zvonik župnijske cerkve svetega Jerneja.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Poslanke in poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Po predlogu vlade bi jih izvedli 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na kolegijo so tudi odločili, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. V petek pa se obeta še ena izredna seja, na kateri naj bi razpravljali o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Premier Janez Janša je čestital Ukrajini ob 35. obletnici neodvisnosti in ob tem spomnil na podobnosti med osamosvojitvenima potema Slovenije in Ukrajine. Ob čestitki je Ukrajincem izrazil podporo v boju proti ruski agresiji. Ukrajini in njenim prebivalcem so čestitali tudi na zunanjem ministrstvu. Evropska unija je ob tej priložnosti Kijevu odobrila 6,1 milijarde evrov nadaljne vojaške pomoči. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je poudaril, da si država želi miru, vendar se ne misli predati. Stopnja brezposelnosti je bila v drugem četrtletju letos 3,8%. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih 39 tisoč ljudi. V primerjavi z letošnjim prvim četrtletjem se je brezposelnost zmanjšala za 0,4 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. V drugem četrtletju letos je število delovno aktivnih prebivalcev vnovič preseglo milijon. Občina Lenart je po podatkih Ministrstva za finance med najbolj zadolženimi občinami na prebivalce v državi. S 1243 evrov dolga na posameznika se uvršča na visoko sedmo mesto med 212 občinami. Župan Janez Kramberger veliko zadolženost občine opravičuje z izvedbo večjih investicij, ki jih brez zadolževanj ne bi zmogli, in dodaja, da se je premoženje lenarške občine v 20 letih več kot podvojilo.
2: Gledajte, jaz nimam nič to slabe vesti za to. Mi smo povečali premoženje naše občine v 20 letih krepko. Mislim, da iz 25 milijonov na preko 50. Če ne bi najemali kreditov, mi ne bi mogli iz zagotovljene porabe in iz sredstev, ki so nam na voljo, teh investicij v šolski prostor, v infrastrukturo, vodovode, čistilne naprave, vse to, kar smo delali in naredili.
0: Med občinami upravne enote Lenart ima nekaj več kot 1000 evrov dolga na prebivalca tudi občina Sveta Trojica. Sledijo Benedikt s 344 evrov dolga na prebivalca, Cerkvenjak s 268, Sveta Ana 151 in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah s 62 evrov dolga na prebivalca. V jezeru Pristava pri Lenartu je po množičnem poginu rib stanje še naprej kritično. Gasilci so z več kot enodnevnim prečrpavanjem vode raven kisika sicer uspeli povečati, vendar je ta danes ponovno močno upadel. Ribiči so, ki so sprva ocenjevali, da je poginilo okoli 80% rib, se zdaj bojijo, da je jezero ostalo praktično brez ribjega življa. Med ključnimi vzroki pristojni izpostavljajo izredno nizek vodostaj, segreto vodo in veliko količino vodnega rastja. Alex Horvat.
3: Po več kot 25-urni intervenciji gasilcev je kazalo, da se razmere v jezero Pristava vendarle izboljšujejo. Danes pa je vsebnost kisika ponovno izredno majhna. Ribiči zato ocenjujejo, da je na mesto prvotno predvidenih 80% poginil skoraj ves ribji živelj. Tajnik tamkajšnje ribiške družine Aleksander Mencingar.
4: Ocenjujemo približno 90% rib, ki več ne živijo. Torej 10%, če še je preostalo. O tem, kdo bo pa prevzel v osnovi odgovornost oziroma se bo aktivno vključil v samo aktivnost tega čiščenja oziroma sanacije, pa ni neke volje, da bi se pokazali.
3: K pogino je prispevala kombinacija nizkega vodostaja, segrete vode in velike količine zaščitenega vodnega oreška, ki je prerasel jezero. Na VGP Drava Ptuj, ki je koncesionar, pa opozarjajo, da ga brez odločitve pristojnih ne smejo odstranjevati. Vodja javnih služb na VGP Drava, Rok Ferme.
5: Mi ne smemo posegati v to, saj je vodni orešček zaščitena rastlinska vrsta, tako da brez Zavoda za varstvo narave mi ne smemo posegati v to delo.
3: Ukrep bi morala odrediti Direkcija Republike Slovenije za vode. Vprašanje ob tem pa je, kako jezero dolgoročno sanirati, da se ob naslednjem sušnem obdobju podobna katastrofa ne ponovi. Matevž Podjet iz Zavoda za ribištvo Slovenije.
6: Mislim, prva stvar, ki treba narediti, je treba najprej zdaj posanirati, se pravi pobrati poginuli hrib ven, vzpostaviti ugodne pogoje, se dogovoriti s pristojnimi institucijami, kje je možno rastline odstraniti in vzpostavljati stanje tako, kot je bilo.
3: Na jezeru danes nadaljuje odstranjevanje poginulih rib. Končni obseg škode bo znan po sanaciji, obnova ribjega življa pa bo dolgotrajna.
0: V Slovenski Bistrici so včeraj slovesno predali nameno obnovljeni zvonik Župnijske cerkve svetega Jerneja. Ob tej priložnosti so odprli tudi strokovno razstavo o zvoniku, njegovi zgodovini in obnovi. Ta je pritegnila veliko pozornosti javnosti tudi zato, ker so med deli naleteli na pomembno najdbo – časovno kapsulo. Gre sicer za prvo fazo obnove zunanjosti cerkve. V naslednjih letih nameravajo obnoviti celotno. Prispevek Nataše Rižnar.
7: V Slovenski Bistrici je bilo včeraj slovesno. Odprli in blagoslovili so obnovljeni zvonik Župnijske cerkve svetega Jerneja. Vrednost del je bila nekaj več kot 500 000 evrov, investicijo sta sofinancirali Župnija in občina. Župnik Jani Družovec.
8: Obnova zvonika je po natanko enem letu res končana in v celoti je obnovljena streha zvonika, fasada, urejena je okolica, tako da je zvonik res sije v vsej polnosti.
7: Hkrati s končanjem prenove zvonika so odprli tudi strokovno razstavo, ki je nastala v okviru projekta, izpeljanega v programu LAS med Pohorjem in Voče. Umetnostna zgodovinarka in soavtorica razstave Simona Kostanšek-Brglez.
9: Gre za strokovno razstavo na 5 panojih, na katerih je predstavljena torej celotna zgodovina zvonika, njegov pomen, obnovitvena dela in pa vsi dogodki, ki so zaznamovali to obnovo v letih 2025 in 2026.
7: Med obnovitvenimi deli so naleteli na časovno kapsulo. V njej sta bili shranjeni dve dragoceni listini iz leta 1867 in 1900. V najdeno kapsulo so namestili novo listino in jo po prenovi namestili nazaj v zvonik, kjer bo čakala zanamce na ponovno odkritje. So avtorica razstave Liljana Orlep iz Načkovijskega arhiva Maribor ob tem še posebej izpostavlja pomen lokalne skupnosti, ki se je v preteklosti odločila shraniti listine v zvonik.
10: Vsega njihovega dela veje neka ideja, da zvonik ni samo nek spomenik, ampak je ponos in okras mesto, da je simbol skupnosti in pa podobno.
7: S prenovljenim zvonikom pa obnova cerkve še ni končana.
8: Velika želja je, da bi obnovili tudi preostanek cerkve, se pravi zunanjost cerkve čaka obnovo tako fasada kakor streha.
7: Je povedal župnik Jani Družovec.
0: Šport in Matej Štrafela.
11: Nogometni prvoligaši so odigrali 4 tekme 6. kroga. Po Alumini Brine Grosuplje 4-2, Olimpija Nafta 1-0 ter Mura Koper 0-1. Dvoboj Celje Radomlje je bil zaradi evropskih obveznosti Celjano predstavljen, so včeraj Mariborčani po preobratu in igralcu več ugnali Bravo s 3-1. Trener Maribora Darko Miranič je bil s prikazanim zadovoljen.
12: Polčas smo verjeli, da lahko obrnemo rezultat. Upali hkrati, da nasprotnik ne bo uspel biti več tako kompakten, kot je bil. In to se je potem v drugem polčasu tudi zgodilo, še posebej z menjavo. Smo dobili boljši pas, boljše smo prebijali linijo.
11: Vodilni Maribor ima na lestvici 12 točk, drugi Koper 9, po 8 z 2 tekmama manj Celjani ter Aluminij in Bravo. 7. krog se bo začel petek, Maribor pa bo v nedeljo 20:15 gost Nafte. Na evropskem prvenstvu v odbojki so v skupini A Slovenke po presenetljivi zmagi proti Nemčiji včeraj osvojile niz proti branilkam naslova Turkinjam z 1-3. Kljub porazu pa so proti eni najboljših reprezentant sveta in favoritinjam za naslov spet pustile dober vtis. Tara Filipič.
13: Vesela sem tudi, ker v bistvu, ker sem prišla noter, je bilo vzdušje res na pravo in mi je ful pomagal, da sem v bistvu lahko delala tako, kaj je bilo potrebno.
11: Slovenke po današnjem prostem dnevu, jutri ob 18. čaka še en zahteven obračun, dvoboj s peto reprezentanco sveta Poljsko. Tadej Pogačar je tretjo etapo kolesarske dirke po Španiji začel z rdečo majico vodilnega z 9 sekundami pred včerajšnjim drugim Belgijcem Woutom van Aertom. Etapo je dobil mladi Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. v seštevku je 9. Današnja tretja etapa je prva s ciljem z usponom, dolga je 174 km in ima 9 km dolg ciljni klanec. Najboljši bodo v cilju 17.30.
0: Podajo do popoldneva je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami do 29 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutri bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, Celje in Slovenjgradec jasno 26, Ljubljana pretežno jasno 28, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci jasno 27, Murska Sobota jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 30 in Kredarica zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tukaj občasno zapirajo predor Pletovarje, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Dodatno opozarjamo še na zastoje v Gornji Radgoni in sicer v obi smeri. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

0: V občini Radenci so že šesto leto zapored s pomočjo podjetja Radenska in agencije SIV prvošolcem, letos jih bo 43, razdelili šolske torbe z vsemi potrebščinami. Te dni pa se v Pomurju končuje tudi poletna dobrodelna akcija Podari zvezek. Pred desetletjem so na pobudo dobrodelnega društva Pomagajmo odprtih src začeli zbirati šolske potrebščine za otroke iz socialno šibkih družin. Seznam pomoči potrebnih pa je vsako leto daljši. Iz Pomurja Lidija Kosi.
1: Do letos so šolskimi potrebščinami pomagali v novo šolsko leto zakorakati že več kot 2000 otrokom v vseh 27 pomurskih občinah. Letos se jih je na seznamu vrstilo več kot 400, pravi Matejka Horvat iz Lokalne razvojne fundacije za Pomurje in dodaja, da so z akcijo začeli pred 10 leti.
2: Nekako je prišla ideja preko društva Pomagajmo odprtih src. Kot veste, mi kot LRF nudimo podporo nevladnim organizacijam v naši regiji in tako smo tudi pristopili k tej akciji. Skratka, to društvo Pomagajmo odprtih src je pa potem tisto, ki te šolske potrebščine razsortira, spakira in pa potem tudi da bodi si CSD-ju ali pa šoli ali pa direktno družinam.
1: Tokrat so potrebščine oziroma donacije zbirali na 20 točkah, tudi v nekaterih podjetjih, dodaja Horvatova. In še?
2: Izjemno me veseli, da se akciji res vsako leto pridružijo študentski pomurski klubi. Tudi letos sodelujejo vsi štirje, bodi se za finančno donacijo ali za samim zbiranjem šolskih potrebščin.
1: Za kar so se letos odločile tudi 4 pomurske šole. Čeprav gre za lokalno v primerjavi s akcijami zbiranja šolskih potrebščin po vsej Sloveniji manjšo akcijo, njeni organizatorji poudarjajo, da Podari zvezek ni zgolj zbiranje šolskih potrebščin, ampak tudi način povezovanja posameznikov, sodelavcev, prostovoljcev, donatorjev in sponzorjev, skratka vseh, ki so ljudem v stiski še pripravljeni pomagati.

Res je, se strinjamo z Adijem Smolarjem, je treba delati. In tudi na Radio Maribor bomo tudi še naprej delali. Obveščamo vas, da bo nova podražitev pogonskih goriv in seveda od jutri naprej. Cena dizla naj bi bila rekordna. Več in podrobneje o tej temi in tudi o vseh drugih v informativni oddaji, dogodki in odmevi, ki se bo začela čez 12 minut.

Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. O razpisu več posvetovalnih referendumov bo državni zbor odločal jutri. Predlogi so danes na mizah pristojnih odborov. Tisti za kulturo razpravlja o tem, ali naj se državljane povpraša o ukinitvi prispevka za RTV. Član njene uprave Franci Pavšer je spomnil na mnenje ustavnega sodišča o tem.
2: Da je obvezno plačevanje RTV naročnine oziroma prispevka primeren in nujen ukrep za uresničitev ustavno dopustnega cilja zagotavljanja avtonomije RTV Slovenija, ki je potrebna za preprečevanje političnih in gospodarskih vplivov.
1: Predlagana sta še posvetovalna referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o pravici tujcev do glasovanja na lokalnih volitvah. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: V razpravi o poti do pravične prehranske verige za okrepitev položaja kmetov. Ob odprtju začasne avtobusne postaje v Ljubljani poudarili boljšo varnost in pretočnost. Liter dizla bo pri nas prvič dražji od 1,90 evra, opolnoči tudi podražitev bencina. Oblačnost bo ponoči naraščala, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Pristojni odbor državnega zbora je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koalicija, ki je skupaj stranko Resnica pobudnica referenduma, meni, da je treba aktivirati ljudi, ki lahko delajo. Opozicija pa opozarja, da že imamo mehanizme aktivacije in da referendum ne more nadomestiti sistemskih rešitev. Prispevek Urške Valjavec.
4: Člani odbora so se večinoma strinjali, da je treba na področju pravičnega dodeljevanja socialne pomoči in vključevanja na trg dela postati bolj proaktiven. Pogledi na to, kako, pa so se razlikovali. Aleksander Gungal iz Nove Slovenije, nekdani direktor socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, pove, da so tamkaj zaposlovali dolgotrajno brezposelne in težje zaposljive osebe.
5: Ko so te ljudje prišli, bili so nekateri brez dela, ne, in so govorili, za nas ni primernega dela, ne moramo nič delati. Sami so bili prepričani, da pač ne morejo oni delati, ker so ali že toliko starejši, ali niso izobraženi, ali imajo kakšne ovire, kakorkoli. Ampak, ko smo jih mi vključili v delo, so pa sami ugotovili po mesecu, dveh, treh, da pa vseeno so primerni za delo. Ne.
4: Tereza Novak, Svoboda, se sogovornikom strinja, s terena ima podobne izkušnje.
6: Ampak vi ste izrecno rekel, ljudem se ponudi. Tle je moja dilema glede tega referenduma. Mi se vsi strinjamo, da je treba vključevati in da je treba zgodaj vključevati ljudi, da ne nastanejo dolgotrajne brezposelnosti, da jih je treba majčken porint, ampak to ne pomeni prisilo.
4: Tudi profesorico Liljano Richter z Fakultete za socialno delo skrbi predvsem prisila. V neprijeten položaj, ko nekdo ne more ali ne želi delati in potem slabo upravlja delo, se postavlja tudi delodajalca.
7: Za nobenega ni pol tukaj situacija taka, da bi pomenila neko dobro rešitev. Delodajalci bodo nezadovoljni, ljudje, ki bodo opravljali neko tako delo, ki jim bo prisiljeno, usiljeno, a ne?
4: Julija je bilo na Zavodu za zaposlovanje 16.700 prejemnikov denarne socialne pomoči. Državni sekretar Tomislav Nemec.
8: Nekaj, kar kliče k takojšnjemu ukrepanju, pa je tudi ta podatek, da je pa 4.000 uporabnikov te pomoči mlajših od 29 let.
4: Sekretar družbeno koristno delo vidi kot eno od možnosti za postopno vračanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela.
1: Parlamentarni odbor za kulturo, kot rečeno na nujni seji, obravnava predlog posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki so ga vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica. Stroka opozarja, da bi se moral javni medij v tem primeru nenehno prilagajati finančni negotovosti in političnim pričakovanjem. Na obravnavo v državnem zboru sicer čaka tudi predlog novele zakona o RTV, s katero bi ukinili ta prispevek. Vendar predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga obravnavo po predvidenem referendumu o tem, poroča Lucija Dimnik-Rikič.
9: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka, je v imenu predlagateljev poudarila poslanka SDS Alenka Jeraj.
10: Naj povemo tudi, da ukinitev prispevka ne pomeni ukinitve RTV Slovenija. Po ukinitvi bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotovil stabilno delovanje RTV Slovenija. Sprememba financiranja je seveda tudi priložnost za racionalizacijo.
9: Ko govorimo o financiranju javnih medijev, je bistveno vprašanje, ali je to financiranje stabilno, zadostno, pregledno in zaščiteno pred političnim vplivom, je opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
11: Glavna prednost RTV prispevka je, da ustvarja neposredno povezavo med javnim medijem in državljani. RTV tako ni razumljen kot medij vlade, ampak kot javna institucija, ki jo državljani financirajo za izvajanje javne službe.
9: Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc se vlada v primeru spremembe obstoječega sistema financiranja RTV zaveda,
12: da je treba zagotoviti ustrezne rešitve, ki bodo ob ustrezni organizacijski strukturi omogočile nemoteno nadaljne izvajanje javne službe RTV Slovenija, ohranile njeno uredniško neodvisnost.
9: Če bi financiranje RTV prepustili politični kulturi, ki se ni sposobna omejiti, bi to vodilo v postopno in nepovratno izpraznjenje Radiotelevizije Slovenija, je prepričan profesor Igor Vobič z Fakultete za družbene vede. Ukinitev prispevka bi zato pomenila
13: produkcijsko, kadrovsko in programsko osiromašenje. Ne? Verjetno bi RTV Slovenija seveda še vedno stala, pred njo bi stal tudi Kalinov kip Dečka s piščalko, ampak bi bila le še lupina nekde v srednje medijske in kulturne ustanove v državi.
9: V opozicijskih vrstah referendumu nasprotujejo, med drugim so opozorili, da mora v skladu z ustavo in več odločbami ustavnega sodišča zakonodajalec zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev.
1: Člani odbora za notranje zadeve in javno upravo pa razpravljajo o predlogu za posvetovalni referendum o volilni pravici na lokalnih volitvah. Tudi tega predlaga koalicija skupaj z Resnico, nanaša pa se na volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Ta je bila že črtana z novelo sprejeto sredi junija, sprememba pa še ni uveljavljena, saj se bo 1. Septembra začelo zbiranje podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba meni, da posvetovalni referendum ni smiseln, če je bil zakon že sprejet, poroča Jolanda Lebar.
14: V 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, se je marsikaj spremenilo, pravi Andrej Kosi SDS. Zato je koalicija to spremenila in jim volilno pravico oduzela.
15: Dejstvo je, da je ustava tu jasna. Ustava določa, da imajo državljani in državljanke torej pravico voliti. Kar se pa tiče tujca pa to jim odloča torej, posebni zakon, ki se pa lahko seveda spreminja na tak in drugač način.
14: Da se to ne bi smelo zgoditi in da bi se morali z volivci o tem posvetovati prej, opozarja opozicija. Nataša Sukič, Levica.
16: Predhodno se zmeraj vpraša, preden se karkoli novelira ali pa na novo skuje kak zakon, če vas to slučajno zanima, kaj državljanke in državljani mislijo. Ko pa enkrat sprejmete svoj zakon, pa ne morete več se posvetovati naknadno.
14: Na to opozarja tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta, Saša Bricelj.
17: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
14: Koalicija ima dovolj glasov, da posvetovalni referendum vseeno razpiše, je pa zelo verjetno, da bo o odloku odločalo ustavno sodišče.
1: Letošnja suša je pokazala, da preskrba s hrano ni samoumevna. Kmetje, ki so vse bolj na tnalu vremenskih nevšečnosti, pa so lahko izpostavljeni tudi spornim poslovnim praksam. Področje sicer ureja evropska direktiva, ki bo v kratkem revidirana. Naša država želi aktivno sodelovati, pri tem je bilo slišati na okrogli mizi na kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Spremljala jo je Erna Strniša.
18: Treba je preveriti, ali je seznam prepovedanih praks še ustrezen, obenem pa zagotoviti učinkovito varovanje šibkejših, pravi Suzana Lara Krause z Ministrstva za kmetijstvo.
19: Če je dobavitelj od določenega kupca pomembno poslovno odvisen, lahko ve, da je določena praksa sicer nedovoljena, pa je kljub temu ne bo prijavil.
18: Direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos po drugi strani meni, da ni potrebe po širitvi nabora nedovoljenih ravnanj, vsaj ne pri nas, saj večinoma naletijo na dve vrsti kršitev.
20: Pomankanje pisne pogodbe in pa prepozno plačevanje. Zato pravim tudi za enega mladega kmetovalca, oziroma to je bistveno, da razume, da gre za enostavne stvari, zakaj mora biti pogodba, kakšna je pogodba, kaj so tiste nujne sestavine, da lahko ugotovi, da gre za nedovoljeno ravnanje.
18: Prijave obravnavajo z največjo mero zaupnosti, zato razloga za skrb ni, še dodaja. Kmetovalci so sicer potožili še o drugih težavah, ena glavnih so nizke in nestabilne odkupne cene. Karmen Sadek Pučnik, direktorica Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica.
0: Pri nas izračunava Kmetijski inštitut od leta 2019 lastno ceno pridelave mleka. Od 90 mesecev smo bili eno tretjino časa, 30 mesecev, več kot 30 mesecev, za odkupno ceno pod lastno ceno mleka.
18: Kljub temu pa bi prispevali kak evro k promociji slovenskih izdelkov. Da potrošniki domače izdelke slabo prepoznajo, pravijo tudi trgovci. Jernej Rozina, direktor svežih programov Mercator, meni, da je odgovor boljše označevanje.
21: Naredimo polico veliko bolj transparentno, ne da se pod radarjem zgodi, da v določeni trgovini čez noč zmanjkajo vsi slovenski brendi, pa tega praktično nihče ne opazi.
18: V pripravi na vladi je pravilnik, ki bi omogočil oznako s slovensko zastavo.
1: Samo oskrba s hrano je povezana tudi z namakanjem, ki je pri nas urejeno le na majhnem delu zemljišč. O tem v današnjem studiu ob 17. uživo iz Gornje Radgone. O polnoči se bodo znova zvišale regulirane cene pogonskih goriv.
3: Za liter bencina bo treba od jutri odšteti 2,6 centa več kot zdaj. Nova cena bo skoraj 1,61 evra. Še bolj, za 4,6 centa se bo podražil dizel, katerega cena bo prvič presegla rekordno vrednost 1,9 evra. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, saj bo liter stal skoraj 1,52 evra.
1: Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarykovi cesti. Staro poslopje so začeli rušiti v okviru prenove območja. Postaja bo po napovedih zaživela postopno, upravljavci pa uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Več Peter Močnik.
22: Dnevno sicer na začasno avtobusno postajo ne bo pripeljalo nič več avtobusov kot na predhodno, okrog 1500. Je pa začasna postaja bolj pregledna, bolj prostorna in zato tudi bolj varna in bolj pretočna, poudarja Dušan Mes, direktor Slovenskih železnic.
23: Cilj je seveda, da se lahko ostala infrastrukturna dela v okolici nadaljujejo nemoteno in da začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli.
22: Da je nova pridobitev dobrodošla, se strinjajo tudi potniki.
24: Malo je sedalo je sramno tam, kaj je bilo prej drugače kot ko. Malo se še treba navaditi, ampak drugače.
25: V redu. V redu. Sam je bilo bolj, če bi lahko ko senca lahko me zraven, pač tako.
26: Viste kaj, skrajni časi, da so naredili, pa tudi če je samo začasno, karkoli, že izgled je čist drugače. Je zelo lepo.
22: Po besedah Antona Plankarja, vodje avtobusne postaje Ljubljana, se bo postaja še dodatno nadgradila.
27: Tudi so v planu te nadstrešnice, ki bojo omogočale ljudem zavetišča pred vremenskimi vplivi, plus tako bojo dodatne klopce, ki bojo omogočale ljudem tudi počitek, tako z dodatnimi bicikli in tako naprej.
22: Glede časovnice za dokončanje železniške postaje pa je Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko, napovedal.
28: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v skladu s časovnico, kar se tiče železniškega dela, napoveduje odprtje tega dela meseca marca naslednje leto.
22: Župan Zoran Janković je ob tem dejal, da se gradbena dela selijo v smer križišča med Dunajsko cesto in trgom UF in voznike prosil za potrpljenje. Vsi pa upajo na čimprejšnji začetek gradnje nove stalne avtobusne postaje na Vilharjevi, katere gradbeno dovoljenje je predmet tožbe organizacije Alpe Adria Green, ki opozarja na kršenje postopkov, zlasti glede prahu in vrednosti hrupa v okolju.
3: Dogodki in odmevi.
1: Danes mineva 35 let od razglasitve samostojnosti Ukrajine. Ob tej priložnosti so se v Kijevu zbrali nekateri voditelji koalicije voljnih, ki so položili vence na grobove padlih ukrajinskih vojakov. Na videokonferenci so se jim nato pridružili kolegi še preostalih držav te skupine. Za večino Ukrajincev je sicer dan enak drugim. Tudi danes poročajo o smrtnih žrtvah, med drugimi iz Krivega roga, rojstnega kraja predsednika Volodimirja Zelenskega. Prispevek Marjana Vešligaja.
29: Pred 35 leti je skupščina oziroma vrhovna rada razglasila neodvisnost Ukrajine. 1. decembra je bil še referendum, ki se ga je udeležilo več kot 80% upravičencev, od katerih je 90% podprlo odločitev o suverenosti. Za neodvisnost je glasovalo tudi več kot 80% prebivalcev Donbasa in Luganska in več kot 54% prebivalcev Krima. Takrat je v Ukrajini živelo 52 milijonov ljudi. naredi danes morda le še polovica tega. V 35 letih smo slišali veliko slabih napovedi. Nobena se ni uresničila. Rekli so, da bo naša država propadla, da bomo zdržali le nekaj dni. A še vedno stojimo in delamo, da bomo nekoč lahko rekli, bog, svobodni smo. So bile besede predsednika Zelenskega, ki je zbrane državnike v Kijevu spomnil na obljubljeno pomoč. Ursula von der Leyen je sporočila, da je Evropska komisija že odobrila 6,1 milijardo evrov za strelivo in protizračno obrambo. Tudi voditelji, ki so danes navzoči v Kijevu, po večini niso prišli praznih rok. Britanski premier Burnham je ob svojem prvem uradnem obisku tujini dal soglasje glede zaupnih podatkov raket dolgega dosega Scalp, kar naj bi Ukrajini omogočilo razvoj lastne protizračne obrambe. Večina voditeljev, med njimi tudi francoski predsednik Macron in nemški kancler Merz, pa se srečanja voljnih udeležujejo prek videokonference. Rusija se je na obletnico ukrajinske neodvisnosti odzvala z raketiranjem rojstnega mesta predsednika Zelenskega, Krivega roga. Pri tem je bilo ubitih najmanj 14 ljudi. O 4 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz mesta Mikolajev. Guverner ruskega Krasnodarja pa je sporočil, da so ostanki ukrajinskega brezpilotnika povzročili smrt najmanj 2 otrok.
1: Združene države bodo predvidoma čez dobri 2 uri razkrile podrobnosti napovedanih gospodarskih sankcij proti Iranu ter proti državam, institucijam in podjetjem, ki še naprej trgujejo z njim. Ameriški finančni minister Scott Bessent je sankcije označil za največjo finančno ofenzivo proti katerikoli državi doslej oziroma gospodarski dan D. Kitajska, ki uvozi 80% iranske nafte, je že zavrnila ameriški ultimat, bojkotu se je pridružila tudi Rusija. Rajka Pervanje.
2: Teheran je napoved novih ameriških sankcij označil za trgovinsko vojno in napovedal iranski odgovor. Zunanji ministra Abbas Araghchi je sankcije označil za gledanje istega filma, ki se ponavlja znova in znova. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai pa je poudaril, da agresor ne bo odločal o pogojih konca vojne. ZDA uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva za kaznovanje Irancev samo zato, ker branijo svojo suverenost in ozemarsko celovitost. Ob tem je s posledicami zagrozil državam, ki se bodo pridružile ameriški gospodarski vojni. Države v regiji medtem niso izgubile upanja o diplomatski rešitvi spora. Danes je v Iran odpotoval načelnik pakistanske vojske Asim Muniri, ki naj bi v minulih dneh prek telefona govoril tudi z ameriškim predsednikom Trumpom. Jutri pa bo Teheran obiskal še omanski zunani minister Badr al-Busaidi. Irak pa je predlagal oblikovanje skupnega varnostnega sveta z Iranom in Saudsko Arabijo, ki bi pripomogel k vzpostavitvi zaupanja med državami. Učinkovitost ameriških sankcij proti Iranu, ki je v minulih desetletjih razvil neodvisne trgovinske mehanizme od ameriškega finančnega sistema, je po ocenah številnih političnih analitikov obsojena na neuspeh, tudi zaradi nasprotovanja Kitajske in Rusije. Peking je večkrat poudaril, da ameriške sankcije nimajo podlage v mednarodnem pravu ter pozval k racionalnemu ravnanju in zadržanosti. Grčija pa je zaradi groženj Irana z napadom na ameriška oporišča v Evropi, če bodo ZDA okrepile vojaški pritisk v Hormuški ožini, da bi začela premeščati svoje protiletalske sisteme Patriot z otoka Karpatos na Kreto, oporišče, ki ga uporablja tudi ameriška vojska.
1: Nemški kancler Friedrich Merz še naprej izgublja podporo. Celo v vrstah njegove stranke CDU vse bolj dvomijo o njegovih vodstvenih sposobnostih. CDU nikoli več ne bo zmagovalka zveznih volitev, napoveduje sovodja skrajno desne alternative za Nemčijo AfD Alice Weidel, ki je v intervjuju za televizijo ZDF razgrnila program stranke. Med drugim so predvideli umik Nemčije iz evrskega in šengenskega območja. Maja Derčar.
4: AfD je na zvezni ravni najbolj priljubljena stranka z novo odkrito samozavestjo, so predsedujoča Alice Weidel. Vladali bomo prvič v zveznih deželah, ne le v Saški Anhaltu, tudi v Meklenburgu predpomorjanski in Berlinu. Vladali bomo tudi na zvezni ravni. CDU nikoli več ne bo zmagala na zveznih volitvah. Našo deželo uničujejo, vse v Nemčiji uničujejo. Stranka zavrača ukrepe proti podnebnim spremembam in za gospodarstvo ponuja predvsem odpravo regulacij ter prepovedi. Nemčijo bi umaknila iz evrskega in šengenskega območja, Sirce in druge pribežnike bi izgnala iz države. kako. Marsikatero vprašanje o izvedbi ukrepov ostaja neodgovorjeno. Približno polovica Nemki Nemcev ima AfD za skrajno desno stranko, ki bi v primeru zmage v Saški Anhaltu sedela za mizo deželnih ministerskih predsednikov z dostopom do obveščevalnih podatkov, kar naj bi v Berlinu skušali preprečiti. Kancler se je po več kot 3 tednih oddiha, med katerim so se zgodili poskus sabotaže z brezpilotnikom na lajpciškem letališču, izjemna suša in požari, pojavil v javnosti. Teden dni po največjem požaru v zgodovini Severnega Porenja je obiskal pogorišče v Hirtgenwaldu, se zahvaljeval gasilcem in bil izžvižgan. Vprašanje je, ali bo Merz, ki je v sedlu dobro leto zdržal do konca mandata leta 2029, da bo zamenjan, meni 36% vprašanih, kaže anketa Jugov.
1: V Italiji se spominjajo rušilnega potresa, ki je na današnji dan pred 10 leti prizadel mesto Amatrice in okoliške kraje v srednjem delu države. Umrli so 303 ljudje, 388 je bilo ranjenih, več 10 000 jih je ostalo brez domov. Na prizadetem območju se že ves dan vrstijo spominske slovesnosti, popoldne pričakujejo tudi premierko Giorgio Meloni. Mojca Širok.
5: V 10 letih od katastrofe se je v Italiji izmenjalo 6 vlad in 5 izrednih komisarjev za popotresno obnovo. A ta komaj kaj napreduje. Od več kot 80 000 poškodovanih objektov jih je bila obnovljena le peščica. Približno 60% ljudi še vedno živi v montažnih bivališčih. Številne družine so se odselile. Država je obljubila, da bo krila večino stroškov obnove. Za zasebne in javne projekte je odobrila več kot 22 milijard evrov, a jih je bilo doslej izplačanih le približno 10. Dolina reke Tronto in gorovje Monti Sibilini v osrčju Italije, četrto najvišje v gorski verigi Apeninov, je eno najbolj potresno aktivnih območij v Italiji. Tla so se prvič stresla ob 3:36. Prvemu z magnitudo 6, ki je trajal približno 15 sekund, je sledilo še več močnih popotresnih sunkov. Amatrice, mestece s približno 2650 prebivalci, je bilo skoraj povsem uničeno. Zgodovinsko središče ob ulici Umberto zravnano s tlemi. Skoraj povsem porušena sta bila tudi kraja Pescara del Tronto in Akumoli, kjer je bil epicenter potresa. Avgustovskemu potresu je do januarja v deželah Laci, Marke, Abruci in Umbrija sledilo še več kot 90 000 potresnih in popotresnih sunkov. Najmočnejši 30. oktobra je imel magnitudo 6,5.
1: Na kratko še v Slovenske Gorice. V jezeru Pristava pri Lenartu kljub prizadevanjem niso mogli preprečiti nadaljnega pogina rib zaradi premalo kisika v vodi. Jezero je ostalo skoraj povsem brez rib, pravi tajnik ribiške družine Aleksander Mencigar.
6: Ocenjujemo približno 90% rib, ki več ne živijo, torej 10%, če še je preostalo. O tem, kdo bo pa prevzel v osnovi odgovornost oziroma se bo aktivno vključil v samo aktivnost tega čiščenja oziroma sanacije, pa ni neke volje, da bi se pokazali.
1: K poginu je prispevala kombinacija nizke in posledično pretople vode ter velike količine vodnega oreška. Komunalno podjetje opozarja, da te rastline ne smejo odstraniti, ker je zaščitena. Opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev, če ga bo jutri razpisal državni zbor. Ta bo, kot ste lahko slišali, odločal tudi o tem, ali naj državljane povpraša o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija. V športnem prispevku, ki sledi, o dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. Vodilni po 2 dneh je Tadej Pogačar. Odbojkarice pa se v Carigradu pripravljajo na jutrišnje nadaljevanje evropskega prvenstva. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popoldneva želim.
7: Po uvodnem koncu tedna na kolesarski dirki po Španiji seveda prostega dneva še ni. Karavana v rdečem kolesarju Tadej Pogačar je danes še vedno na francoskih cestah. Etapa se bo končala v vzhodnih Pirenejih. Dogajanje spremlja Miha Trošt.
8: Še 68 km do cilja tretje etape v skupni dolžini 174 km. Preizkušnjo pa bi lahko označili kot polgorsko etapo. Prvi 2/3 sta povsem ravninski, ob koncu pa se profil etape začne kar pošteno uspenjati. Prvič letos bodo kolesari morali premagati prvo in drugo kategorna uspona. Sprva bo to uspon Col de Mont-Louis, prve kategorije, ki prinaša tudi bonifikacijske sekunde. Za konec pa še uspon proti smučišču Font-Romé, ki leži 1800 800 metrov nad morjem. Hitro po začetku se je vzpostavila ubežna skupina šestih kolesarjev, ki še vedno ustraja v ospredju, med njimi tudi Britanec Ethan Hayter, ki v skupnem seštevku zaostaja 29 sekund za Pogačarjem in je torej danes večino časa virtualno v rdeči majici vodilnega. Največja prednost ubežnikov je znašala približno 2 minuti in pol, v zadnjih kilometrih pa je tudi močan veter malce zaznamoval potek preizkušnje in oblikovali so se ešeloni. Tudi glavnina je pošteno pritisnila na plin, v ospredju so kolesarji ekipe UAE z vodilnim Tadejem Pogačarjem. Razlika do ubežnikov pa je padla že pod minuto, zdaj pa se je vse skupaj malce umirilo in ubežna šesterica ima znova slabi 2 minuti prednosti, ko so kolesari že v drugi polovici preizkušnje in se približujejo prvima gorskima izzivoma na letošnji Vuelti. Kolesarje v cilju pričakujemo okrog 17:30.
7: Na sredozemskih igrah v Tarantu je danes že končana cestna dirka kolesark. Na nekaj manj kot 80 km dolgi trasi je bila v ciljnem sprintu najboljša Italijanka Barbierjeva. Takoj za najhitrejšo trojico pa na četrtem mestu Nika Bobnar.
9: Mogoče razočarana ni najboljša beseda. Verjamem, vem, da smo dali vse od sebe. Verjamem v to, da je to, da daš svoj maksimum na vsaki dirki, ta prava vrednota športa, vsaj zame. Ampak ja, na koncu v šprintih rabiš malo sreče, mogoče danes nismo imeli največ, ampak ja, dali smo vse od sebe, na koncu pa četrto mesto.
7: V glavnini so bile tudi preostale Slovenke Pia Galov, Dominika Štrukelj in Tjaša Sušnik. Tadej Jelenc je v badmintonu izgubil proti turškemu predstavniku, v dopoldanskih kvalifikacijah na plavalnem bazenu pa za večerni finale dovolj hitra Janja Šegelj z drugim časom svoje skupine na 100 metrov prosto ter Tina Čelik na 50 metrov prsno. Na evropskem prvenstvu v Carigradu imajo slovenske odbojkarice po 2 zahtevnih tekmah danes prvi prost dan. Po včerajšnjem porazu proti gostiteljicam bo ta za zbistritev glav pred naslednjim izzivom prišel še kako prav.
18: Dan, čeprav prost, pa ne bo minil brez treninga, ta Slovenke čaka v popoldnevu, prav tako tudi temeljita priprava na naslednjo tekmo. Kljub odličnemu začetku, prvim 3 točkam in oduzetemu nizu aktualnim evropskim prvakinjam, pa slovenske odbojkarice še niso zadovoljne svojo igro, verjamejo namreč, da je potencijala za nadgradnjo še precej, poudarja Lorena Lorber-Fijok.
10: Mislim, da še same vemo, da to ni to, da smo zmožne še veliko več, zadovoljne smo rezultatsko, kaj smo do sedaj dosegle, ampak zavedamo se, da v bistvu v vseh elementih igre lahko napredujemo. Všeč nam je v bistvu, da se nam igra stopnjuje, da smo vse bolj domače, če tudi na tujih tleh, ampak lačne na daljnih tekem.
18: Naslednja bo že jutri v popoldnevu, še ena zahtevna tekma s Poljsko, ki se v Carigradu, kjer prvenstvo spremlja Nina Smole, prav zdaj meri z Latvijo.
7: Moška reprezentanca bo formo pred septembrskim evropskim prvenstvom ta konec tedna pilila na Wagnerjevem memorialu v Krakovu. Slovenija se bo od petka do nedelje po vrsti pomerila s Poljsko, Francijo in Združenimi državami Amerike. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Še dobra minuta manjka do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popovdne bo pretežno jasno s temperaturami do 29 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti? V sredo se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor in Slovengradec jasno 27, Ljubljana in Murska Sobota pretežno jasno 29, Celje, Ptuj, Slovenska Bistrica in tudi Radenci jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 30 in Kredarica delno oblačno ter 9 stopinj Celzija. Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Celju, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tukaj občasno zapirajo predor Pletovarje, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zaradi okvare vozil je promet oviran na podravski avtocesti pred Zlatoličjem proti Gruškovju. Vsem voznikom želimo srečno pot.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
12: Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci. Ponedeljek je 24. avgust. V programu Radija Maribor pa bomo z vami Luka Sraka, Dejan Rad, Martin Možina in Romana Fekonja. Seveda danes pridajo tudi mali modreci. In danes pravijo, da z njim lahko voziš tudi avtobus. No, pa da slišimo, kaj je to čudo. Že čez nekaj minut prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: A vi veste, kaj je to šoferski izpit? Da. Ali pa vozniško dovoljenje tudi rečejo. Kaj je to? Kaj to pomeni?
3: Da dovolijo. Avtošola.
2: Dobimo ga v avtošoli. Kaj pa moramo znati?
3: Da obrišemo sprednjo okno, pa se pa peljamo. Voziti avto. Razen se policija pride, ali pa če za en otrok ne ena zapaže, pa pride policija, pa da mamici, ali pa atiju, ali pa teti, ali pa stricu kazen.
4: Če je sneg gor na avto, ali pa dežuje, se lahko zaletimo v koga in pride policija, do se zaleti v koga. Če pa so se zaleteli trije avti, ali pa štirje, more priti avtošola, da lahko gre domov. Moreš službo iti, da dobiš avto. Pa ko kupiš novi avto, lahko greš trgovino ali pa v službo, da dobiš nove denarje. Moreš prvo šolo končati, potem ko šolo končaš, lahko si kupiš avto in enega fanta poiščeš, da boš imel otroka in potem lahko ga voziš v vrtec.
2: Kaj pomeni, da je nekdo dober voznik?
3: Mora obogat, ker drugače se lahko nesreča zgodi na cesti. Da ne sme kaditi v avto, ker drugače z eno roko se lahko zaleti, pa ne na telefon. Nira pa ne na nič dela, ampak mora gledati na cesto, če pa sta dva otroka, pa veliki otrok pogleda na malega, kot mamija Saro, vse srcu v jaslicah.
5: Tudi če je šofer, tudi lahko vozi avtobus, tudi če imaš vineto, se lahko voziš po avtocesti.
2: Ja, kako se torej mora dober voznik obnašati?
3: Ne sme piti piva med vožnjo, pa ne sme spati, drugače ne bi videl, pa se bi zaletel.
0: No, vidiš, sem ti rekla.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: V dopoldanski rubriki Odprti mikrofon smo govorili o reševanju leto in pol starega malčka iz reke Drave na Mariborskem Lentu. V reko se je pognal 81-letni Igor Irgolič Furgola in rešil fantka.
3: Vsi bi radi vse vedeli in kak je bilo in zakaj se je šlo in kaj, koga sem rešil in zakaj sem rešil in kaj sem tam doživel in kak so drugi vsi to samo opazovali, pa noben ni upal skočiti v vodo. Zato, ker bi se lahko najnovejši telefon pokvaril. Je tam začela neka gužva nastajati pri tistem, ko je tam fantek v vodo padel. Pa so vsi kazali s prstom v vodo in potem še jaz šel pogledati, zakaj se gre in je bila tam en taki mali dojenček, je v vodi plaval na hrbtu in brcal z nogami in rukami in nič ni kazal, da bi niti ni oglašal in nič in potem jaz, ko sem to videl, sem skočil v vodo, da ga rešim, oziroma da ga potegnem ven, ne? In nisem nič razmišljal. Ko sem pa bil v vodi, pa sem pogledal gor, ki je, da ga primem, je pa tam bilo cel kup ljudi, ki so imeli v roki mobitele. Bi lahko delal reklamo za Samsung ali kaj takega. Ne, in sem malega ven spravil, pa so ga prijeli oni tam, sorodniki, kaj so bili. Pol so pa še mene ven spravili, ker jaz imam 100 kil. In so mogli biti samo, ne, jaz bi mogel zaplavati okoli tam, ko se je dalo ven. Samo je bil malo tok, kljub temu je tam tako zavija. To je točno vizavi tega stolpa sodnega. In potem se je začel cirkus in to še zdaj traja. Jaz mislim, da nima nič z junaštvom vezi, če vidiš nekoga, ki se vtaplja, boš mu skočil na pomoč, ne? Pa boš naredil vse, kar je v tvojih močeh, da ga rešiš.
2: 81-letni Igor Irgolič Furgola je za svoje pogumno dejanje, srčnost in pripravljenost pomagati prejel mestni pečat. In kaj o tem, da so nekateri mimoidoči raje, kot da bi pomagali, dejanje snemali s telefoni?
4: Da ljudje snemajo, namesto da bi pomagali. Ja, to je zdaj trenutno stanje. To, če ne znaš plavati, moraš otroka rešiti, ne? Ne pa da... Ne morem komentirati, ker je pre hudo, hvala Bogu, da so ga rešili.
5: Torej, meni se zdi sramotno, da je mogel to tak star pač moški nared, da noben drugi ni pač not šel v vodo, oziroma lahko bi vse rešilce klicali ali pa na pomoč. Yeah. In hvala Bogu, da je vse se on našel, ker več tak ne bi otrok preživel. Mi je pa tudi čudno, da noben od staršev ni bil poleg, da bi vsaj starš nekak nagonsko šel za svojim otrokom, pač to bi večina naredila, tak da...
6: To je zelo žalostno, ampak je nekako odraz današnje družbe. Najprej snemanje, potem pa vse ostalo. Vsaka čast temu starejšemu možakarju, da je zbral toliko poguma, da se je odločil skočiti v reko in rešiti tega malčka.
7: Če bi se vi znašli tam, kaj bi naredili?
4: Ja, kaj bi skočil, bi noc sigurno. Pa nisi neki plavalec, sedaj ti moraš pomagati. Sedaj smo so bližji primeri, recimo. Prometna nesreča, pa nimaš tega, ampak po tistem adrenalinu, ko si skočiš, vem, pomagaš, mu daš pod glavo, pomagaš. Človeka treba pomagati.
5: Pač ne vem, vsaj poklicala bi rešilca, ne vem, probala bi narediti to živo verigo, ali kako se temu naredi z ostalimi udeleženci, zdaj sama verjetno v Dravo, no tle bi upala iti, ker so vrtinci, ampak pač ne bi pa glih zdaj snemala, pa to pač nekak bi reagirala, ne, da.
6: Ja, jaz sem take sorte človek, ki enostavno rad pomagam. Se mi je že zgodilo enkrat na dopustu, da sem rešil enega človeka. In zagotovo bi v tem primeru tudi to naredil.
8: Gospodu sem osebno čestitala in res je za čestitke, ampak niso mladi tak slabi, ne. Jaz sem starejša, čez 80, nimam slabi izkušnji, se skoči v stanicu na avtobusu.
9: Gospoda Furgolo ga poznam, res in mu želim vse dobro. Predlagam pa gospodu županu, da bi bil častni občan Maribora.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 16:43, minut, mi pa bomo sedaj malce obudili spomin ali pa boste izvedeli kaj novega. V glavnem, kaj se je dogajalo na današnji dan v preteklosti. Danes pa je 24. avgust. Leta 79 našega štetja je izbruhnil 1281 metrov visok ognjenik Vezu. Lava pa je pod seboj pokopala več antičnih mest. Ognjenik je predtem dolgo miroval, ko pa je začel bruhati, je od 5 do 8 metrov debela odeja lave in pepela prekrila antična mesta Pompeji, Stabije in Herkulaneum. Izbruh vulkana je trajal 19 ur, bil pa je tako močan, da so kosi kamnine padli celo na afriško obalo, v Egipt in Sirijo. Ob izbruhu je umrlo okoli 2000 ljudi. Na današnji dan leta 1947 se je v Rio de Janeiro rodil brazilski pisatelj Paulo Coelho, najbolj znan po svojem delu Alkimist. Preden se je popolnoma posvetil pisanju, je Coelho delal kot gledališki režiser in igralec, pisec besedil ter novinar. Leta 1987 je Coelho izdal zanj prelomnega Alkimista, ki je postal izjemna uspešnica in ena najbolje prodajanih brazilskih knjig v zgodovini. Velja za eno najbolj prodajanih in to potrjujejo tudi številke, kajti po vsem svetu naj bi bil prodan več kot 150 milijonih izvodov in se uvršča med 9 najbolje prodajanih knjig v celotni zgodovini založništva. No torej, če še niste, je sedaj spet priložnost, da preberete tega Alkimista ali pa ponovno posežete po njem. Kaj se je dogajalo pri nas? Te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kucutar. V njih pa bomo izvedeli tudi, da se je pred 100 leti rodil Angelos Baš, začetnik zgodovinske etnologije pri nas.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Etnolog Angelos Baš je po osnovni šoli in gimnaziji v Mariboru študiral v Gradcu in v Ljubljani, kjer je na filozofski fakulteti leta 1959 doktoriral z dizertacijo Noša na Slovenskem v poznem srednjem veku in 16. stoletje na Slovenskem. Deloval je kot kustos mestnega muzeja v Ljubljani, nato pri Slovenskem etnografskem muzeju in na Inštitutu za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Od leta 1969 je predaval na Ljubljanski filozofski fakulteti. Angelos Baš velja za prvega slovenskega raziskovalca, ki se je na podlagi arhivskih virov ukvarjal z zgodovinsko etnologijo. Njegovo raziskovanje etnologije se je opredelilo na preučevanje načina življenja vseh družbenih plasti naroda. Preučeval je geografsko omejene skupine prebivalstva, za katere je značilna določena gospodarska dejavnost. Med drugim je obdeloval tudi materialno kulturo različnih dob, še posebej oblačilno kulturo.
4: Ja, viri za oblačilno kulturo Slovencev segajo od 11. 12. stoletja naprej. Tako da se jaz v svojih treh knjigah doslej obdelil oblačilno kulturo v poznem srednjem veku, 16. stoletju, 17. in 18. stoletju in v prvi polovici 19. stoletja, ko se po letu 1848 feudalna doba pri nas konča.
3: Etnolog Angelos Baš se je rodil v kraju Tabor v Savinjski dolini na današnji dan leta 1926. 24. avgusta 1991 smo doživeli prvi z medaljo okronani uspeh v olimpijskih športih v samostojni državi. Veslača Iztok Čop in Denis Žvegel sta na svetovnem veslaškem prvenstvu na Dunaju osvojila srebrno medaljo v dvojcu brez krmarja, sicer še pod jugoslovansko zastavo, vendar sta podelitev kolajn pospremila simboli nove, 2 meseca stare Republike Slovenije.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pogonska goriva od polnoči znova dražja. Na jezeru Pristava poginil skoraj ves ribji živelj. 17 milijonov evropskih sredstev za projekt nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 Univerze v Mariboru. Na kolesarski dirki po Španiji je v teku tretja zelo zahtevna gorska etapa.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
4: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
5: Vidiš ogromno, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
4: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
6: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
4: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
2: Podcast.
0: Odpotuj in odkrati.

0: homesick, a little homesick, a little homesick somebody.
1: Ura je 17.
2: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
1: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Opolnoči se bodo znova zvišale regulirane cene pogonskih goriv. Za liter bencina bo treba od jutri odšteti 2,6 centa več kot zdaj. Nova cena bo skoraj 1,61 evra. Še več, za 4,6 centa se bo podražil dizel, katerega cena bo prvič presegla rekordno vrednost 1,9 evra. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, saj bo liter stal skoraj 1,52 evra. Komunalno podjetje Ptuj, ki z vodo oskrbuje 74 tisoč odjemalcev 23 podravskih občinan, je danes preklicalo prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Ta je v preteklih tednih veljala zaradi sušnega obdobja in povečanih obremenitev vodovodnega sistema. Na jezeru Pristava pri Lenartu danes nadaljujejo odstranjevanje poginulih rib po enem največjih poginov v zadnjih letih. Ribiči ocenjujejo, da je zaradi izredno nizke vsebnosti kisika poginil skoraj ves ribji živelj. Ob tem pa ostaje odprto vprašanje dolgoročne sanacije jezera, saj so k razmeram poleg nizkega vodostaja in segrete vode prispevale tudi velike količine vodnega oreška, ki je zaščitena rastlina. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
3: Mi imamo tu zvezane roke, delamo lahko to, zdaj, kaj trenutno delamo, rešujemo, kaj še se rešiti, da pobiramo kadavre. Za odstranjevanje tega pa žal nismo pristojni niti že z vidika tega, ker je ta vodni orešek tudi zaščitena vrsta in ga ne smemo odstranjevati. Tu bo potrebno dovoljenje zavoda za varstvo narave in upam, da bomo se tukaj dogovorili. Imamo tudi namen v sredo, da se sestanemo pa da vidimo, kako naprej.
1: Končni obseg škode pa bo znan po sanaciji. Obnova jezera in ribjega življa pa bo dolgotrajna. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 17 milijonov evropskih sredstev za projekt nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 Univerze v Mariboru. Slednja bo v okviru projekta RIUM 2 svojo raziskovalno infrastrukturo nadgradila z novo sodobno raziskovalno opremo. Projekt je del platforme Inovum, katere namen je izboljševanje raziskovalnega in izobraževalnega okolja na Univerzi v Mariboru. Fakulteta za turistične študije, turistika, Univerze na Primorskem in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor pa sta pripravili strokovni posvet o tem, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu. Med odgovori so bili ustvarjalnost, povezovanje in strokovnost v povezavi z digitalnimi orodji in ohranjanju človeškega stika. Ključno je, na primer, gostoljubje, poudarja dekan turistike Emil Juvan.
4: V gostoljubje investirate na način, da imate kadre, ki torej obvladujejo mehke veščine, ki so fleksibilni, ja, in zato ne potrebujete pravzaprav velikih investicij, kot so recimo investicije v steno, v posteljo, v vozni park in tako naprej. Tako da tu se mi srečujemo s temi izzivi, ampak veste, v 3 letih moramo ustvariti strokovnjaka, delamo vse in verjamemo, da nam gre zelo dobro.
1: Izziv za turizem na Štajerskem je bližina meje v Avstrijo. Podcenjenost poklicev in vplivanje staršev pri odločitvi njihovih otrok za izobraževanje, kot tudi to, da mladi pogosto niso pripravljeni žrtvovati prostega časa in družinskega življenja. Temu pa se delodajalci deloma že prilagajajo. V Slovenski Bistrici so včeraj slovesno predali namenu in blagoslovili obnovljeni zvonik Župnijske cerkve svetega Jerneja. Vrednost del je bila nekaj več kot 500 000 evrov. Investicijo sta sofinancirali Župnija in občina. Župnik Jani Družovec.
5: Ko je obnova zvonika je po natanko enem letu res končana in na srečo brez vseh nezgod, da je vse potekalo po načrtih, razen tega, da se je malo zavleklo. V celoti je obnovljena streha zvonika, fasada, urejena je okolica, tako da je zvonik res sije v vsej polnosti.
1: Ob tej priložnosti so odprli tudi strokovno razstavo o zvoniku, njegovi zgodovini in obnovi. Ta je pritegnila veliko pozornosti javnosti tudi zato, ker so med deli naleteli na pomembno najdbo, časovno kapsulo. Šport. Šport. Na kolesarski dirki po Španiji je v sklepni fazi tretja zelo zahtevna 174 km dolga gorska etapa, ki se bo končala z 10-kilometrskim ciljnim vzponom. V rdeči majici vodilnega je Tadej Pogačar, ki ima 9 sekund naskoka pred Belgijcem Woutom van Aertom. Nogometaši Maribora so v 6. krogu prvenstva sinoči v Ljudskem vrtu po preobratu v drugem polčasu s 3-1 ugnali ljubljanski Bravo in po nepopolnem krogu ostajajo vodilni na prvenstveni lestvici. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu po zmagi proti Nemčiji včeraj osvojile niz proti branilkam naslova Turkinjam, po porazu z 1-3 proti absolutnim favoritinjam Lorena Lorber-Fiog.
6: Mislim, da še same vemo, da to ni to, da smo zmožne še veliko več. Zadovoljne smo rezultatsko, kaj smo do sedaj dosegle, ampak zavedamo se, da v bistvu v vseh elementih igre lahko napredujemo.
1: Slovenke po današnjem dnevu premora jutri ob 18. čaka dvoboj s 5. reprezentanco sveta Poljsko. Oddajo Aktualno regionalno je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor in Slovenj Gradec jasno 27, Ljubljana jasno 30, Slovenska Bistrica in Radenci jasno 28, Murska Sobota, Ptuj in Celje jasno 29, letališče Portorož pretežno jasno 30 in Kredarica delno oblačno ter 9 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Zastoje so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tukaj občasno zapirajo predor Pletovarje, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zaradi okvare vozil pa je promet oviran na Podravski avtocesti pred Zlatoličjem proti Gruškovju ter na Štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor Sever proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Ura je 17 in 8 minut.

Gospod, ki vse ve, Mr. Know-it-all, je včasih bi lahko dejali, da so to družbena omrežja, vendar vemo, da dajo samo vtis o tem. In novozelandska vlada je danes poročila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. S tem se je po Avstraliji, ki je decembra lani prva uvedla to vrstno prepoved, pridružila vrsti držav, ki so ji sledile. V predlogu zakona vlada od platform, kot so Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube in X, zahteva sprejetje ustreznih korakov za preverjanje, ali so uporabniki starejši od 16 let, in sicer na podlagi podatkov o računih, oceni starosti na podlagi prepoznavanja obraza, storitev digitalne identifikacije in uradnih osebnih dokumentov. Premier Kristof Luxon je ob predstavitvi predloga izpostavil, da ne morejo sprejeti škode, ki jo družbeni mediji povzročajo generaciji novozelandskih otrok. Ministrica za izobraževanje Erika Stanford pa je dodala, da želi vlada s temi ukrepi zaščititi mlade na spletu in podpreti starše ter zagotoviti odgovornost velikih tehnoloških podjetij, saj jim nalaga pravne obveznosti. Predlog zakona mora potrditi parlament, pri čemer še ni jasno, ali ga bo podprl. Vsekakor je potrebno nekaj ukreniti v tej smeri, če pa bo prepoved prava stvar, pa bo pokazal čas.

Najša in imaš še kaj čas. Čas je tisti, ki nas priganja in opominja, da pač se bližamo večernemu radijskemu dnevniku čez 5 minut. 10 do 7 pa smo ponovno nazaj.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Poslanci so se po počitnicah vrnili v parlamentarne klopi. Prva tema danes in jutri je razpis 3 posvetovalnih referendumov, ki jih predlaga koalicija. Opozicija ima pomisleke tako glede pogojevanja socialne pomoči, kot tudi ukinitve RTV prispevka. Glede odprave volilne pravice za tujce pa se pojavlja tudi pravni ugovor, da referendum o tem ne bi bil ustaven. Odločitev je bila namreč že sprejeta, opozarja Saša Bricelj iz parlamentarne pravne službe.
2: Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
1: Opozicija ne izključuje možnosti, da bi ta referendum spodbijala z ustavno presojo. Vodaj pa tudi.
3: Goriva od polnoči spet dražja, dizel in kurilno olje do rekorda. Združene države vojno z Iranom vse bolj širijo na gospodarsko področje. Močno neurje s točo ustavilo kolesarje na dirki po Španiji. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Pristojni parlamentarni odbori so danes podprli predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predloge za posvetovalne referendume so konec julija vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica. Jutri bo izredna seja državnega zbora o razpisu posvetovalnih referendumov. Opozicija ostro nasprotuje vsem trem, koalicija pa ima dovolj glasov, da jih razpiše. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: Koalicija skupaj z Resnico predlaga posvetovalni referendum, s katerim bi pravico do denarne socialne pomoči za delovno sposobne pogojevali z vključevanjem v družbeno koristno delo. S predlaganimi rešitvami želijo dolgotrajno brezposelne spodbuditi, da se vključijo na trg dela. Stroka kot problematično izpostavlja prisilo, podobno opozarja tudi poslanka Svobode Tereza Novak.
5: Mi se vsi strinjamo, da je treba vključevati in da je treba zgodaj vključevati ljudi, da ne nastanejo dolgotrajne brezposelnosti, da jih je treba majčken porint, ampak to ne pomeni prisilo.
4: Predlog za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah pa bi utegnil biti sporen, saj je koalicija zakon s to vsebino že sprejela. V opoziciji zato ne izključujejo ustavne presoje tega referenduma. Tudi Saša Bricelj iz zakonodajno-pravne službe državnega zbora pojasnjuje.
2: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
4: Poslanec SDS Andrej Kosi pa pravi, da se je v 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, marsikaj spremenilo. Ustava je po njegovem tu jasna.
6: Ustava določa, da imajo državljani in državljanke torej pravico voliti, kar se pa tiče tujca pa tem odloča torej posebni zakon, ki se pa lahko seveda spreminja na tak in drugač način.
4: Glede posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je poslanka SDS Alenka Jeraj dejala, da ukinitev RTV prispevka ne bi pomenila ukinitve RTV Slovenija. Profesor Igor Vobič z Fakultete za družbene vede pa ravno nasprotno opozarja, da bi to pomenilo
7: produkcijsko, kadrovsko in programsko osiromašenje. Ne? Verjetno bi RTV Slovenija seveda še vedno stala, pred njo bi stal tudi Kalinov kip dečka s piščalko, ampak bi bila, kar je tveganje in kar ta predlog odpira to tveganje, le še lupina nekde v srednje medijske in kulturne ustanove v državi.
4: V opoziciji prav tako opozarjajo na možne politične vplive na javni zavod, ukolikor bi RTV financirali izključno iz proračuna države, da prispevek zagotavlja avtonomijo RTV Slovenija, pa izhaja tudi iz več odločb ustavnega sodišča.
3: O polnoči bodo znova višje cene pogonskih goriv. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več kot zdaj, nova cena bo skoraj 1,61 evra. Še bolj, za 4,6 centa se bo podražil dizel, katerega cena bo prvič presegla rekordno vrednost 1,9 evra. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, saj bo liter stal skoraj 1,52 evra. Prepoved sočasnega upravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij bi bila nesorazmeren ukrep, so se na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije odzvali v holdingu. Popolna prepoved bi po njihovih besedah zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. Ob tem so omenili varovalke, ki preprečujejo tveganja nasprotja interesov.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajina danes zaznamuje 35 let samostojnosti. Obletnica je v Kijev pripeljala vrsto evropskih voditeljev. Drugi kolegi iz koalicije voljnih so se jim pridružili na daljavo. V politični podpori prihajajo tudi nove zaveze pomoči. Evropska komisija je tako odobrila dodatnih 6,1 milijarde evrov za ukrajinsko obrambo. Praznik pa ni prinesel prekinitve vojne. Ruski napadi so danes prizadeli tudi Odeso in Črnigov. Ukrajina pa je nadaljevala napade na cilje globoko v Rusiji. Več Klara Drašković.
4: Koalicija voljnih, skupina držav, ki usklajujejo vojaško in varnostno podporo v Ukrajini, je danes največ pozornosti namenila protizračni obrambi, še posebej zaradi pričakovanega stopnjevanja ruskih napadov v zimskih mesecih.
8: The last weeks were very clear.
4: Francoski predsednik Emmanuel Macron je na srečanju poudaril, da minuli tedni jasno kažejo potrebo po hitrejši dobavi prestreznikov. K temu morajo po njegovih besedah prispevati vsi, Francija pa bo svojo dobavo pospešila. Velika Britanija je medtem odprla pot proizvodnji raket dolgega dosega Skalp v Ukrajini. Moskva je potezo označila za novo stopnjevanje britanske vpletenosti. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da ruska vojska že išče morebitna mesta proizvodnje, da bi jih uničila. Čeprav so se ruski premiki na kopnem letos upočasnili, se je vojna vse bolj preselila tudi globoko v zaledje. Rusija je ukrepila napade na ukrajinska mesta in infrastrukturo, Ukrajina pa napade z brezpilotniki na ruske rafinerije, logistična središča in druge gospodarske cilje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem posvaril, da vedno obstaja nevarnost, da bo kdo skušal vojno končati na račun ukrajinske neodvisnosti in življenj njenih prebivalcev. Prepričan je, da lahko Ukrajina s prijatelji in partnerji doseže dostojen mir. 4,5 leta po začetku obsežne vojne ostajata strani daleč narazen, medtem ko njuni zavezniki še naprej vlagajo v njuno sposobnost nadaljevanja bojev. Vprašanje miru se bo zato nazadnje lomilo tudi na tem, katere zahteve sta strani pripravljeni umiliti.
3: Ameriški finančni minister Scott Bessent bo v kratkem podrobno predstavil gospodarske ukrepe proti Iranu. Ti bodo po napovedih vključevali ukrepe proti državam, ki bi še naprej vzdrževale vezi z iranskim gospodarstvom in finančnim sistemom. V Teheranu so napoved novih sankcij označili za ameriško priznanje vojaškega poraza in zagrozili s povračilnimi ukrepi vsem državam, ki bi pri sankcijah sodelovale z Washingtonom.
0: Radijski dnevnik.
1: Ljubljanska avtobusna postaja od danes deluje na novi lokaciji ob Masarykovi cesti. Gre za začasno rešitev v okviru celovite prenove območja, ki pa bo po navedbah pristojnih varnejša, prostornejša in predvsem bolj pretočna. Objekt bodo še nadgradili, je povedal vodja postaje Anton Plankar.
9: Tudi so v planu te nadstrešnice, ki bojo omogočale ljudem zavetišča pred vremenskimi vplivi, plus tako bojo dodatne klopce, ki bojo omogočale ljudem tudi počitek, tako z dodatnimi bicikli in tako naprej.
1: Predstavniki države in občine upajo na čimprejšnji začetek graditve stalne avtobusne postaje na Vilharjevi, katere gradbeno dovoljenje je predmet tožbe organizacije Alpe Adria Green. V jezeru Pristava pri Lenartu je po množičnem poginu rib še naprej kritično. S prečrpavanjem vode, ki je trajalo dlje kot en dan, so sicer povečali vsebnost kisika, vendar je ta danes spet močno upadla. Ribiči, ki so sprva ocenjevali, da je poginilo približno 80% rib, se zdaj bojijo, da je jezero ostalo tako rekoč brez ribjega življa. Med ključnimi vzroki navajajo izjemno majhno količino vode, ki je posledično pretopla, in veliko količino vodnega rastja. Alex Horvat.
10: Po več kot 25-urni intervenciji gasilcev je kazalo, da se razmere v jezero Pristava vendarle izboljšujejo. Danes pa je vsebnost kisika ponovno izredno majhna. Ribiči zato ocenjujejo, da je namesto prvotno predvidenih 80% poginil skoraj ves ribji živelj. Tajnik tamkajšnje ribiške družine Aleksander Mencingar.
11: Ocenjujemo približno 90% rib, ki več ne živijo. Torej 10%, če še je preostalo. O tem, kdo bo pa prevzel v osnovi odgovornost oziroma se bo aktivno vključil v samo aktivnost tega čiščenja oziroma sanacije, pa ni neke volje, da bi se pokazali.
10: K poginu je prispevala kombinacija nizkega vodostaja, segrete vode in velike količine zaščitenega vodnega oreška, ki je prerasel jezero. Na VGP Drava Ptuj, ki je koncesionar, pa opozarjajo, da ga brez odločitve pristojnih ne smejo odstranjevati. Vodja javnih služb na VGP Drava Rok Ferme.
12: Mi ne smemo posegati v to, saj je vodni orešček zaščitena rastlinska vrsta, tako da brez Zavoda za varstvo narave mi ne smemo posegati v to delo.
10: Ukrep bi morala odrediti Direkcija Republike Slovenije za vode. Vprašanje ob tem pa je, kako jezero dolgoročno sanirati, da se ob naslednjem sušnem obdobju podobna katastrofa ne ponovi. Matevž Podjet iz Zavoda za ribištvo Slovenije.
13: Mislim, prva stvar, ki je treba narediti, je treba najprej zdaj posanirati, se pravi pobrati poginuli hrib ven, vzpostaviti ugodne pogoje, se dogovoriti s pristojnimi institucijami, kje je možno rastline odstraniti in vzpostavljati stanje tako, kot je bilo.
10: Na jezeru danes nadaljuje odstranjevanje poginulih rib. Končni obseg škode bo znan po sanaciji, obnova ribjega življa pa bo dolgotrajna.
1: V Novi Gorici se danes začenja mednarodno srečanje saksofonistov. 29. festival Sax Go ob koncertih ponuja tudi poletno šolo igranja klasičnega in džezovskega saksofona. Prispevek Simone Moličnik.
14: Osem koncertov najvidnejših saksofonistov iz sedmih različnih držav na štirih prizoriščih nudi letošnja ponudba Sax Go 26. Vse do petka, 28. avgusta, bo saksofon zvenel v različnih kontekstih ter ponudil koncerte vrhunskih mednarodnih izvajalcev tako na področju klasičnega saksofona kot v džezovski glasbi in drugih sodobnih zvrsteh. Ob tem bo potekala poletna šola prav tako skrbno izbranimi mentori. Umetniška vodje festivala sta Jan Gričar in Boštjan Simon.
15: Vsi trije mentori, ki prihajajo letos v Novo Gorico, so bivši nagrajenci našega tekmovanja. Prav tako bodo pripravili koncert mentorjev. Drugi koncert pa je v bistvu nagrada najvišje uvrščenima tekmovalcema iz Slovenije ter Italije. In to sta bila Salvatore Micheli in pa Vid Vrdinek.
16: Pred leti, ko je bil tukaj pri nas v gosteh Patrick Bartley skupaj z Big Bandom, me je prav kolega Jan podsuknil za rokav in rekel, da pozna samo enega, ki Patriku parira v tem virtuozizmu, in to je Baptiste Herbin. Zelo sem vesel, da se bo predstavil ne samo kot solist, ampak tudi kot mentor, namreč privolil je, da bo učil vseh pet dni.
14: Festival Sax Go iz leta v leto rase in postaja čvrsto sidrišče razvoja saksofonizma, ne le na čezmejnem goriškem prostoru, temveč širše v Sloveniji, Italiji in v svetu.
1: Od vrhunskih saksofonistov se bomo za konec oddaje preselili k vrhunskim športnikom s kolesarji na čelu. Ti drugače kot glasbeniki danes niso imeli možnosti za dokazovanje svojih talentov. Na pet sklepni del tretje etape dirke po Španiji je namreč odplaknilo močno neurje s točo, ki je organizatorje prisilila, da so jo odpovedali. Za več podrobnosti bo z vami Gašper Ogrinc, sam pa se od vas poslavljam. Prijeten večer želim.
17: Na kolesarski dirki po Španiji so kolesari končali z nastopi na francoskih cestah, ki so gostile letošnji uvod Vuelte. Tretjo etapo, ki bi se morala končati v Font-Romuju, so organizatorji nekaj kilometrov pred ciljem predčasno odpovedali. Podrobneje Miha Trošt.
18: Bržčas bi danes spremljali boj kolesarjev za vrh skupnega seštevka na zadnjih dveh vzponih, a je zaključek tretje etape potekal v hudem nalivu ter toči, dirkanje pa je postalo vse bolj nevarno. Kolesari so, tudi na pobudo Tadeja Pogačarja, nekaj kilometrov pred ciljem zapeljali z ceste in zavetje poiskali v enem izmed hotelov ob trasi v francoskih Pirenejih. Sprva je bila preizkušnja prekinjena, organizatorji pa so naposled etapo odpovedali, kot tudi razglasitev rezultatov. rezultatov. Zmagovalca tako nismo dobili, tudi stanja v vseh seštevkih ostajajo nespremenjena. Tadej Pogačar je še vedno v rdeči majici vodilnega s prednostjo 9 sekund pred drugim Belgijcem Woutom van Aertom. Primož Roglič je za ostankom 26 sekund 9, Jakob Omerzel pa 53. Obenem pa Pogačar še naprej vodi tudi v seštevku točk. Jutrišnji dan na Vuelti prinaša izredno zahtevno gorsko etapo v Andori s 3000 višinskimi metri. Vsega 105 kilometrih bodo kolesari morali premagati 3 vzpone prve kategorije, teren vzpon 3. kategorije.
17: S cest na košarkarska igrišča. Vodstvo Eurolige je napovedalo ustanovitev superpokala. Tega bodo od 18. do 19. septembra gostili Združeni Arabski Emirati, na njem pa bodo nastopili košarkari Olympiakosa in Real Madrida ter Fenerbahčeja in domačega Dubaja. Predtem pa bodo z novo sezono 17. septembra s superpokalno tekmo začeli košarkari Olimpije in Krke. Novomeščani se že vneto pripravljajo na novo sezono v domačih tekmovanjih. Danes so predstavili povsem prenovljeno moštvo, ki je po večini sestavljeno iz mladih slovenskih košarkarjev. Trenerja Dejana Jakaro je zamenjal Domen Zevnik, ki je letos slovensko reprezentanco do 18 let osvojil evropski naslov. Kapetanski trak bo nosil izkušeni Blaž Mahkovic.
19: Sigurno čast, bom pa to vlogo probal delati maksimalno, poskrbeti za nasvete, predvsem tem mlajšim igralcem. Imamo tudi nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven iz ABA 2 lige v ABA ligo, kjer preskok sigurno ni lahak, tako da jim bom probal pomagati, kakor bom znal.
17: Ob Mahkovicu so iz lanske sezone v moštvu še Urban Oman, Jan Rebec, Jaka Klobučar, iz mladinskih vrst tudi Jazon Krošelj in Timotej Balažič. Dres Krke bodo nosili še 3 Američani, in sicer Lovell Kebil, Nagy in Gelin Smith. Za konec omenimo še, da je naturalizirani Slovenec Mohamed El Šerbini osvojil zgodovinsko 6. mesto za Slovenijo na evropskem posamičnem prvenstvu v skvošu v Budimpeštu na Madžarskem. V četrtfinalu je moral premoč s 3-2 priznati poznejšemu evropskemu prvaku, Francozu Victoriju Kroanu. Slovenski predstavnik, ki je do prestopa igral za Egipt, je na svojem prvem turnirju v novem reprezentančnem dresu Sloveniji priigral najvišjo uvrstitev v skvošu v zgodovini prvenstev stare celine.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lepar.
20: Trinajst minut še manjka do 19. Na radiju Maribor pa pogledamo najprej vremensko napoved. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor in Slovenska Bistrica jasno 27, Ljubljana, Celje, Ptuj in Radenci jasno 28, Murska Sobota jasno 29, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30 in Kredarica zmerno oblačno in 8 stopinj Celzija.
21: Promet.
20: Zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoje so na štajerski avtocesti med Tramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
20: Dobar večer in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ura je 18:49 in takole se začenja tudi ponedeljkov večer na Radio Maribor. V družbi boste z izbrano glasbo. Ob tej glasbi pa bomo še Luka Straka, Martin Možina in Romana Fekonja. Prijeten večer vam želimo.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kontri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okej. Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš v kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
7: Na Radio Mare.

Še nekaj minut in ura bo 22. Takrat se bo začela informativna oddaja Zrcalo dneva in seveda pregled današnjega dogajanja. Radio Maribor bo z vami ponovno jutri zjutraj in torkovo jutro bo obarvano vijoličasto in srčno. Z gostjo Mojco Pepelnik bomo govorili o letošnji krvodajalski akciji Vijolična kriza vse ljudi, zgodbi, ki že vrsto let povezuje ljudi z dobrim namenom. Pokukali bomo tudi v Mariborsko knjižnico in preverili nekaj, kar se je verjetno zgodilo že marsikomu. Namreč, kaj se zgodi, če knjigo pozabimo pravočasno vrniti ali jo celo izgubimo? V jezeru Pristava v občini Lenart je zaradi nizke vsebnosti kisika v vodi prišlo do množičnega pogina rib. Kljub izjemnemu trudu prostovoljnih gasilcev in pristojnih služb, ki so konec tedna prečrpali vodo, je poginilo več kot 10 ton življa. V poletni radijski tribuni o 9:30 bomo preverili, kako poteka sanacija in kaj storiti v prihodnje, da do tovrstnih ekoloških katastrof ne bi prišlo. Naš gost bo podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart, Daniel Fras. Do konca avgusta vam ob 11:30 v poslušanje ponujamo serijo Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino. In jo imata, a na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. Zeleno gnojenje je izredno pomembno za ohranjanje kakovosti tal, zato mu v rubriki Sejemo na svete namenjamo še drugi del. Posebej bomo izpostavili posamezne rastline, vpliv njihove zelene mase in presnovnih izločkov na izboljšanje tal. Ta so še posebej v rastlinjakih lahko zelo izčrpana, zato je v njih zeleno gnojenje zelo zaželeno. Med rastline za zeleno gnojenje spadajo tudi splošno znane, ki jih pridelujemo kot poljščine ali vrtnine. Ajda, sončnice, grah in radič. Ne zamudite ob 12:30. In še o večernem sporedu. Ob 20:00 ponujamo poslušanje oddaje Glasba s plošč. Na gramofon bomo tokrat položili dve plošči skupine The Temptations. Vokalna skupina, znana po soul glasbi, je bila v 80-ih letih postavljena pred nove izzive. Pesmi, ki jih bomo spoznali, so razpete med tradicijo večglasnega petja in modernejše glasbene produkcije. To pa je le nekaj vsebin, ki vam jih ponujamo v poslušanje v našem jutrišnjem programu. Seveda vabimo k poslušanju. Nocoj pa želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Pristojni parlamentarni odbori so podprli koalicijske predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči za delovno sposobne z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Ta predlog je med strankami vzbudil največ polemik. Lucija Dimnik Rikič.
2: Predlog za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah bi utegnil biti sporen, saj je koalicija zakon s to vsebino že sprejela. V opoziciji zato ne izključujejo ustavne presoje tega referenduma. Tudi Saša Bricelj iz Zakonodajno-pravne službe državnega zbora pojasnjuje.
3: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
2: Poslanec SDS Andrej Kosi pa pravi, da se je v 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, marsikaj spremenilo.
4: Ustava določa, da imajo državljani in državljanke pravico voliti, kar se pa tiče tujca, pa to jim odloča posebni zakon, ki se pa lahko spreminja na tak in drugač način.
2: Ustava je po njegovem tu jasna.
1: O polnoči se bodo znova podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov, za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, liter bo stal skoraj evro in 52 centov. Komisija za preprečevanje korupcije predlaga prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij. Kot pravijo, to predstavlja veliko tveganje za nasprotja interesov in neodvisnost nadzornikov. V SDH odgovarjajo, da varovalke obstajajo, popolna prepoved hkratnih funkcij pa da bi zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. Poglejmo na tuje. Ameriški zunani minister Scott Bessent oziroma finančni minister je predstavil dodatne sankcije, s katerimi želijo Združene države gospodarsko osamiti Iran od ostalega sveta. Kot pravi, so preučili vse načine, s katerimi Islamska republika tihotapi nafto in se izogiba dosedanjim sankcijam. Od držav pričakujejo, da v najkrajšem možnem času prekinejo sodelovanje z Iranom, sicer tudi same tvegajo podobno usodo.
5: The clock just started ticking. The new sectoral sanctions determination.
1: Ura za to je začela teči, je dejal. Trenutni nabor sankcij pa je usmerjen proti sektorjem digitalnih storitev, tehnologije, zlata, letalstva in ladijskega prometa. Vsi subjekti, ki bi Iranu omogočili pranje denarja, pa bodo izključeni iz sistema ameriškega dolarja. V Teheranu menijo, da Besantove napovedi kažejo na priznanje vojaškega poraza ZDA. Ob današnjem dnevu neodvisnosti Ukrajine se je v Kijevu zbralo več evropskih voditeljev. Praznik ni prinesel prekinitve vojne z Rusijo, zato pa nadaljno evropsko podporo in pomoč. Klara Draškovič.
6: Koalicija voljnih, skupina držav, ki usklajujejo vojaško in varnostno podporo v Ukrajini, je danes največ pozornosti namenila protizračni obrambi, še posebej zaradi pričakovanega stopnjevanja ruskih napadov v zimskih mesecih.
7: The last weeks were very clear.
6: Francoski predsednik Emmanuel Macron je na srečanju poudaril, da minuli tedni jasno kažejo potrebo po hitrejši dobavi prestreznikov. K temu morajo po njegovih besedah prispevati vsi. Velika Britanija je medtem odprla pot proizvodnji raket dolgega dosega Skalp v Ukrajini. Moskva je potezo označila za novo stopnjevanje britanske vpletenosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem posvaril, da vedno obstaja nevarnost, da bo kdo skušal vojno končati na račun ukrajinske neodvisnosti in življenj njenih prebivalcev. Prepričan je, da lahko Ukrajina s prijatelji in partnerji doseže dostojen mir.
1: Ob koncu povejmo, da so organizatorji kolesarske dirke po Španiji zaradi neurja s točo prekinili in nato odpovedali tretjo etapo. Vremenska neprilika je kolesarje ujela zadnjih 15 kilometrov trase. Znova bodo tekmovali jutri na zahtevni gorski etapi v Andori. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo se bo zjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ura je 22 in 6 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

zori. Mi se nismo pogledati smjeli. Proljeće

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Brazilianus, s katerim v Franciji živeči brazilski glasbenik Lucas Santana obeležuje 25-letnico delovanja. Svoj 10. album je Santana posvetil raznolikosti romanskih jezikov, vpletenju pisane mešanice slogov, od znanih brazilskih idiomov do regija, pa mu pomagajo številni ugledni gosti, od veterana Gilberta Gilua do predstavnikov srednje in mlajše generacije. Na albumu slišimo petje v kar 8 jezikih, od španščine in italijanščine prek okcitanščine iz Francije in zelenoordske kreolščine vse tja do brazilščine. Namerno nismo zapisali izraza portugalska brazilščina, kajti naslovna pesem albuma govori prav o tem, da bi se moral jezik, ki ga govorijo v največji južnoameriški državi, imenovati preprosto brazilščina. Po mnenju Lucasa Santane vsebuje ta jezik veliko več vplivov, kot jih zajame pridevnik portugalska, saj so v njem prisotne tako prvine afriških jezikov, kot tudi narečja staroselskih ljudstev. Še bolj raznovrsten od nabora jezikov je seznam Santanovih glasbenih prijateljev, kajti Santana prav vsaki od 11 skladb z albuma gosti različnega pevca ali pevko. Ter v enem primeru kar celo zasedbo, ki so nemalokrat tudi soavtori teh pesmi. Vseh ne bomo našteli, tako kot nismo navedli vseh jezikov, čeprav bi si omembo zaslužili tudi tisti, ki jih v oddaji ne bomo poslušali. Kljub temu, da v vsaki pesmi ob Santaninem slišimo vsaj še en drug vokal in so tudi pesmi posledično žanrsko zelo raznovrstne, je album Brazilianu dovršena in premišljeno zaokrožena zvočna celota, iz katere je bilo težko izbrati le 6 naslovov, ki jih bomo zavrteli. Naš izbor bomo začeli tako, kot se tudi začne album s pesmijo A Historia da Nossa Lingua. V njej se oglasi Gilberto Gil, legendarni tropikalist, eden začetnikov gibanja Tropicalia iz leta 1968, katerega glavne postavke so bile mešanje na videz nasprotujočih si dvojic. Avantgarda in ljudske pesmi, brazilski idiomi in zahodnjaški rok, nežne, z akustično kitaro odigrane pesme in po drugi strani psihedelično brnenje električnih kitar in še marsikaj drugega. Podobno mešanico godb in zvokov ponuja tudi album Brazilianu. V njem se enakopravno soočajo tradicionalni in moderni brazilski slogi, ščepec ali dva evropskih žanrov, kantautorstvo, pop, regi. Po uvodni pesmi z albuma bosta sledili še 2, Linguas Gerais, v kateri se oglasita brazilska staroselska pevka Tainara Takua in francoski hip-hopar Osmo Puccino ter Don Le Sud z brazilsko pevko Flavio Coelho.

V nocojšnji etnofoniji vrtimo album Brazilijanu, s katerim v Franciji živeči brazilski glasbenik Luka Santana obeležuje 25-letnico delovanja. Svoj 10. album je Santana posvetil raznolikosti romanskih jezikov, vpletenju pisane mešanice slogov od znanih brazilskih idiomov do regija, pa mu pomagajo številni ugledni gosti od veterana Gilberta Jua do predstavnikov srednje in mlajše generacije. Album tako ponuja tudi vpogled v ustvarjanje glasbenikov, ki na njem gostujejo, raznotirost jezikov in slogov pa se imenitno prilega manifestu tropikalistov, ki so zagovarjali združevanje številnih zvrsti in pristopov. Če se dan današnji eklektičnost tradicij in slogov sliši malo nekot modna zapoved, je bila v času nastanka, ko je Brazilija sopihala pod vojaško diktaturo, ki ni marala tujih vplivov, prevratniška in revolucionarna. Santana je seveda dedič tropikalistov in sicer ne le metaforično, saj je nečak Toma Zeja, enega članov kolektiva, ki je leta 1968 skupaj z Živom, Caetanom Velosom, Velosovo sestro Mario Betanjo, zasedbo Os Mutantes in drugimi ustvarjalci postavil temelje gibanja, katerega ideje še danes odmevajo tudi zunaj brazilskih meja. Skladbe z albuma Brazilijanu zaradi teh idej poseganja po pestri, pahljači, tradiciji in vplivov vešče preskakujejo iz sloga v slog, iz ritma v ritem ter tako izpričujejo ne le trdoživost tropikalističnih misli, temveč tudi svojevrstno žanrsko rokohitrstvo Lukasa Santane. Tako ob globalno sprejetih slogih slišimo tudi tipično brazilske idiome, kakršen je s harmoniko ozalčani slog Forró v pesmi Vermeu povuse abraçar, v kateri gostuje Chico César, ki smo ga pred leti slišali na abonmaju Glasbe sveta. In če smo že omenili globalno sprejete sloge, ne moremo mimo regejaške Que se já um reggae, ki jo je Santana posnel s skoraj 50 let delujočo zasedbo Paralamas do Sucesso. Santana je na odličnem albumu Brazilijanu zložil nadvse posrečen in navdušujoč kolaž pesmi, s katerimi je premostil generacijske, slogovne in še marsikatere druge pregrade. Z albuma, ki je šel marca letos pri založbi No Format, bomo poslušali še dve pesmi Vermeu povuse abraçar ter Independencia, v kateri gostuje pevka Karina Gomez iz Gvineje Bissau.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo poslušali album Brazilijano, s katerim v Franciji živeči brazilski glasbenik Lucas Santana obeležuje 25-letnico delovanja. Svoj 10. album je Santana posvetil raznolikosti romanskih jezikov, vpletenju pisane mešanice slogov od znanih brazilskih idiomov do regija pa mu pomagajo številni ugledni gosti, od veterana Gilberta Gila do predstavnikov srednje in mlajše generacije. V zaključku oddaje poslušamo še pesem Que seja un reggae.

0: tão diferente.
1: Spremljate prvi program Radia Slovenija. Ura bo 23.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Predstavniki Banke Slovenije in Združenja bank so po današnjem srečanju s predstavniki finančnega ministrstva o predlogu zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev izrazili prepričanje, da bo treba besedilo prilagoditi. Bančniki so že po končani javni razpravi pred tednom dni poudarili, da bi bilo treba vprašanje dostopnosti gotovine reševati ciljno. Glede predvidenega brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev pa so spomnili, da institut osnovnega plačilnega računa že obstaja in zagotavlja dostopne storitve, posebej za socialno ranljive skupine. Ministrstvo pristojno za socialne zadeve je danes objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v prihodnjih treh letih. Predvidena višina sredstev znaša približno 1,89 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Prijavijo se lahko organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja človekoljubne dejavnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal dodaten dvig carin na vrsto kanadskih izdelkov z novim letom. Uvozne dajatve na avtomobile, tovorna vozila, avtomobilske dele in jeklo se bodo po njegovih besedah povišale na 50%. Grožnjo je znova utemeljil z obtožbo o kanadskem izkoriščanju Združenih držav. Te so danes z osamitvijo zagrozile državam, ki v kratkem ne bodo kmalu prekinile gospodarskega sodelovanja z Iranom. V zasedi v južno-sudanski provinci Jonglei sta bila ubita pripadnika mirovnih sil Združenih narodov, 7 ljudi je ranjenih. Med temi so 3 mirovniki, južno-sudanska policista in civilna uslužbenca misije. Iz njenega vodstva so pozvali k takojšnji preiskavi in opozorili, da lahko napadi na mirovne sile pomenijo vojni zločin. Italija razmišlja o zaostrovanju kazni za uporabo pametnih telefonov v cestnem prometu. Vladni predlog med drugim predvideva kazni za pešce, ki bi jih med prečkanjem ceste zalotili z rečjo elektronske naprave. Vse več primerov prometnih nesreč namreč kaže na odgovornost neprevidnih pešcev, navaja prometno ministrstvo. Ti se bodo morali zato pred prečkanjem ceste tudi jasno prepričati, da jih je voznik opazil. Predlog predvideva tudi višje globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči oblačnost naraščala, jutri bo spremenljivo, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo zjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Promet je oviran zaradi nesreče na cesti Hoče-Pesnica pred krožiščem Pesnica. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
2: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
1: Spoštovane in spoštovani, jutri bo na Selskem gradu Veronikin večer poezije in plesa, s podelitvijo 3 pesniških nagrad. Zlatnik poezije bodo posthumno podelili pesnici in prevajalki Eriki Volk. Odšla je junija letos. Osrednje teme, po katerih pesnica sega in jih raziskuje skozi jezik, so človeške, nadčasovne in hkrati otipljive. Prevladujejo ljubezen, čutnost, bolečina, smrt in spomin, ki osmišlja pot do spoznanja o še eni veliki temi, zavesti o minevanju časa, beremo v utemeljitvi nagrade. To začutimo tudi v pesmih iz zbirke Album iz leta 2003, ki jih bomo zdajle v literarnem nokturnu poslušali v interpretaciji dramske igralke Majde Grbac.

Spomin bistri zabrisano obliko z ostrino in natančnostjo gravure. S konico misli izostruje sliko in blede note prašne partiture na belo površino. Da spoznanje poblisne za trenutek skozi poklino zavesti in se vrne v brezdanje.

Kot bi žarila tla, se je bleščala oranžna luč na mokri površini. Kot bi gorela voda na gladini, razlita lava, kot curek iztaljenega zlata. In pod lučjo postava na videz ena sama sta.

Visoko nad morjem in klifi, kjer plima je ne zalije, med šopi brnistre speljana, izjedena od erozije, pot s kamni tlakovana, zglajenimi od podplatov in s prašnimi otisi. In bučni zbor škržatov nad kršnimi previsi s poletno uverturo ustavi čas in uro. Prosojno modro do vsemirja, z vrhov kot žejni jeziki dol do obuznožnega drobirja vse tanjši ledeniki curljajo. Nizko rast razcveta moč hladnega oprha. Nebo nad Patagonijo preleta kraljevski kondor. Sam. Milina srha.

No, mariači in this town. Cesta ne vrača koraka. Kot zadržano ječanje pozavn je v trepetanju zraka. Hrbtna stran temne dlani, modre žile, lasje kot glačina bazalta, sol in na dušek srk hladne tekile, mesto prahu in asfalta. Vrela puščava, sočnjava aloje, boki se zibljejo v gruči. Od strasti hripavo nekdo zapoje z mojim grlom o luči.

Kot čepajoča starka zibaje, se od boje odveže bela barka, zareže val po svoje. En sam ga lepše kroži. Iz čiste paranoje se mi po smrti stoži.

Skozi steklo so strmeli pogrebci, zločinci in žrtve. Kot prežvečene vrigli so mleli oče naše za mrtve. Tanka igla pravice in strupa. Umrl je odprtih oči. Nič katarze, nič obupa. Gledal je v ljudi.

Um, ki do krvavega zareže, in duh, ki veje in ne vem odkot, in anima, ki kot kristalna prizma razblisne zamračeni mrtvi kot in ne odjenja, dokler ne doseže ranljivega dna intelektualizma.

Bela je barva, kadar me ni, kadar ne puščam stopin, ne blatnih, ne mokrih, ne prašnih gazi. Bela je moj spomin. V črnem sem sidro, globoki jaz, turkizna, zelena, rdeča, ledena vročina in vroči mraz. V črnem sem vsa slepeča od vonjev in baru in goste krvi in od življenja. V belem me ni.

te iščem po pokrajinah jezika, razbarvanih platnicah prhlih knjig, te iščem v vrisku pesem, v grozi krika, v šumotu komaj slišnih trepetlik, te grabim in hlastam, zajemam v prazno in se zaman bojim sladkosti bega in skoraj že poniknjeno v blazno me spečo najdeš ti, onstran vsega.

Pokrajina, ki v njej živiš, ni je nikjer. Je tam, kjer si. Je morje in je samostan. Zatišna lega in svetost. Je blatna reka, spolzek most. Sem senčni genij in cigan. Je bor, je roka, prvi dom, je kršni klif, zvonik in križ. Sem, kjer me ni, in tam, kjer bom.

V literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi Erike Vouk, izbranih iz zbirke Album v interpretaciji dramske igralke Majde

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Pristojni parlamentarni odbori so ob nasprotovanju opozicije večinsko podprli predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Poslanci bodo o njihovem razpisu odločali na današnji izredni seji. Ob opozorilih parlamentarne zakonodajno-pravne službe, da je državni zbor o vprašanju volilne pravice tujcev že odločil, ko je sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma, če bo razpisan. Združene države Amerike krepijo gospodarski pritisk na Iran. Kot je ob predstavitvi dodatnih ameriških sankcij dejal finančni minister Scott Bessent, želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Islamsko republiko. Pobuda opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam: digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. V Teheranu so se na ameriške napovedi odzvali kljubovalno in zatrdili, da pomenijo priznanje vojaškega poraza ZDA. Ukrajina je 35. obletnico neodvisnosti obeležila z obiski voditeljev več držav in obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham, ki je izrekel odločno podporo državi tudi v obliki dodatne vojaško-tehnološke pomoči. Komisija za preprečevanje korupcije predlaga prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij. Kot pravijo, to predstavlja veliko tveganje za nasprotja interesov in neodvisnost nadzornikov. V SDH odgovarjajo, da varovalke obstajajo, popolna prepoved hkratnih funkcij pa da bi zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. O polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Za liter bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov. Za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, liter bo stal 1,52 evra. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na kolesarski dirki po Španiji so morali organizatorji zaradi močnega naliva s točo nekaj kilometrov pred ciljem predčasno odpovedati tretjo etapo. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar še vedno ostaja vodilni kolesar v skupni razvrstitvi, na drugem mestu mu sledi Belgijec Wout van Aert, tretji pa je Britanec Matthew Brennan. Na sredozemskih igrah je v tretjem tekmovalnem dnevu za novo slovensko odličje poskrbel balinar Urban Hiti. V hitrostnem zbijanju je poremil z Italijanom Diegom Vergancijem s 44:44 osvojil bronasto medaljo. Dober rezultat je uspel tudi slovenski plavavki Tini Čelik, ki je na 50 metrov prsno končala na 5. mestu. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je sporočil, da ne bo kandidiral za mesto predsednika FIFA. Čeferin je obenem tudi eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Slovenska veslača Isak Ivan Žvegl in Jakob Brgles se na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu nista uvrstila v polfinale med dvojci brez krmarja. V svoji skupini sta zasedla zadnje mesto, skupno pa sta bila na 18. mestu med 19 dvojicami. V sredo bo od slovenskih veslačev v enojcu nastopil še Filip Matej Pfeiffer.
1: Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Navkljub dosežkom ženskih pravic v preteklem stoletju, navkljub hvalisanju, v kako napredni družbi živimo, navkljub morda navideznemu občutku, da živimo v varnem okolju, to žal ni res. Če si ženska, je večja verjetnost, da boš za isto delovno mesto plačana manj, večja možnost, da boš spolno nadlegovana in ali izpostavljena neprimernim opaskam. Vse našteto velja tudi za novinarke in urednice, kar potrjuje tudi mednarodni projekt Ženske v medijih, ki se, kot ime sugerira, osredotoča na medijski sektor. Nasilje nad ženskami v medijih na podlagi spola je globalen primer, občutijo ga tudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. Več o raziskavi in tej tematiki pa v pogovoru Tine Lemovšek z asistentko na Mirovnem inštitutu Tjašo Turnšek, sicer magistrico kulturologije, ki ga boste slišali po tem uvodu. Po poročilih obenih boste spoznali gospo Stašo Lepej, ki je letos prejela naziv Zasavka leta 2025. Konec lanskega leta se je upokojila kot notarka in, kot bomo slišali po poročilih obenih, v pokoj ni šla z največjim veseljem, vendar se je že prvi prosti dan ob jutranji kavi zavedela prostosti, ki jo to življenjsko obdobje prinaša. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi Napevov in kvintet Dori. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka.

0: Tjaša Turnšek, projekt Ženske v medijih, ustavimo nadlegovanje na delovnem mestu, ste v Sloveniji izvedli za Društvo novinarjev Slovenije. Projekt obravnava problematiko nasilja in nadlegovanja v medijski industriji, sicer v širšem regionalnem kontekstu, ter si prizadeva za izboljšanje delovnih pogojev, večjo varnost in enakopravnost žensk v medijih. Preden nekaj besed namenimo primerjalnemu poročilu štirih držav, se osredotočimo na slovenski prostor. Ko govorimo o nadlegovanju v medijih, večina najprej pomisli na spolno nadlegovanje, toda raziskava obravnava precej širši spekter izkušenj. Katere oblike nadlegovanja so v Sloveniji najpogostejše, ali gre predvsem za verbalno nasilje, poniževanje, izključevanje, zlorabo moči ali kaj drugega?
1: Najprej je tukaj potrebno povedati, da smo raziskavo namenoma zastavili precej široko in se nismo osredotočili zgolj na spolno nadlegovanje, ampak smo nekako želeli zajeti širši spekter oblik nasilja, nadlegovanja in diskriminacije, s katerimi se lahko ženske oziroma novinarke in medijske delavke srečujejo pri delu v medijih, se pravi tako znotraj uredništva kot tudi pri upravljanju recimo novinarskega dela na terenu in pa na spletu. Zato smo poleg spolnega nadlegovanja tako neverbalnega, verbalnega in tudi fizičnega obravnavali tudi fizične napade in grožnje, diskriminacijo in kršitve delovskih pravic ter diskreditacije in seksistične komentarje. Zdaj druga pomembna stvar je to, da je ta raziskava kombinirala v bistvu kvantitativni in kvalitativni pristop, pa tudi neko predhodno analizo sekundarnih virov. Tukaj smo uporabili anketni vprašalnik, na katerega v Sloveniji odgovorilo 115 novinark in drugih delovskih medijskih delavk. In potem smo te podatke v bistvu dopolnili z poglobljenimi, polstrukturiranimi intervjuji, da smo v bistvu poleg razširjenosti vseh teh pojavov tudi bolje razumeli neke konkretne izkušnje, okoliščine in tudi posledice nasilja in nadlegovanja. Zdaj, če gledamo konkretno za Slovenijo, so bile daleč najbolj razširjene diskreditacije in seksistični komentarji, se pravi večina novinark medijskih delavk, anketiranih v tem vprašalniku, je poročala o vsaj eni takšni izkušnji, konkretno 86% oziroma 99 od teh 115 sodelujočih. In tukaj je najpogosteje šlo za neke negativne, ponižujoče in tudi stereotipne komentarje o ženskah ali pa neželene komentarje, ki so povezane s spolom, videzom ali ženskostjo ter seksistične oziroma neke spolno obarvane šale. Tukaj se mi zdi neka pomembna ugotovitev tudi to, da to gre pogosto za vedenja, ki so nekako, lahko so hitro banalizirana ali normalizirana, predvsem v nekem delovnem okolju in je nekaj, kar je samo šala ali pa samo komentar v nekem videzu, lahko hitro postane del neke vsakodnevne komunikacije. In tukaj pokaže, da raziskava pokaže, da gre za nek zelo razširjen vzorec, ki v bistvu potem lahko spodkopava neko profesionalno kredibilnost in tudi dostojanstvo in položaj žensk v medijih. Zdaj, druge neke oblike, ki smo jih tudi identificirali, novinarke so poročale tudi o diskriminaciji na podlagi spola, naprimer o neki neenaki obravnavi pri dodeljevanju nalog ali pa o možnosti za napredovanje. Nekje tretjina je poročala o kršitvah delovskih pravic, tukaj predvsem so poročale o težavah, ki so povezane s pogodbami, plačilom in tudi nekaj drugimi pogoji dela. Pomemben del ugotovitev pa se tukaj nanaša tudi na spolno nadlegovanje. Četrtina sodelujočih je poročala vsaj eni oblike verbalnega ali neverbalnega spolnega nadlegovanja, potem pa približno tretjina vsaj eni obliki fizičnega spolnega nadlegovanja, pri čemer je tukaj šlo predvsem za neko neželeno dotikanje. Kar se tiče pa fizičnih napadov ali pa groženj, je tudi tretjina je poročala, da so doživele to. In kar zdaj tukaj kot nek zaključek, mogoče, da raziskava pokaže nek zelo širok spekter nekih teh izkušenj, ki jih imajo novinarke in medijske delavke pri upravljanju svojega dela. Torej od teh seksističnih komentarjev in diskreditacij, ki so najbolj pogoste, pa potem do nekih kršitev delovskih pravic, diskriminacije, spolno nadlegovanje in tudi fizične grožnje in napadi.
0: Ker gre za mednarodni projekt, me zanima, kakšen je lokalni kontekst, kakšne specifike veljajo za Slovenijo in seveda tu se težko izognemo primerjavi z drugimi državami. Ne? Torej, kakšne so torej usporednice in ali razlike med državami?
1: Ja, Slovenija recimo je v tem kontekstu nekak zanimiv primer, ker bi glede na neke formalne pogoje morda pričakovali nekoliko boljšo sliko v primerjavi z drugimi državami. Med temi državami ima relativno stabilen in tudi z evropskimi standardi usklajen zakonodajni institucionalni okvir za preprečevanje diskriminacije, nadlegovanja in nasilja. Recimo vemo, da imajo delodajalci zakonsko obveznost zagotavljati delovno okolje, v katerem zaposleni seveda niso izpostavljeni spolnemu nadlegovanju in drugemu trpinčenju na delovnem mestu, ter so sprejeti neki ukrepi za zaščito. Obstajajo tudi različni notranji mehanizmi v organizacijah, ter tudi seveda zunanji mehanizmi zaščite in prijave. Tudi kaj smo tukaj videli, da nek formalno boljši okvir, če zdaj primerjamo z drugimi državami, sam po sebi ne zagotavlja nekega varnejšega delovnega okolja. In tukaj se predvsem za slovenski prostor pokaže ta razkorak med neko formalno ureditvijo in pa potem tudi neko implementacijo vseh teh pravil in mehanizmov in tukaj je nek tak problem, ki ga lahko detektiramo za Slovenijo. Zdaj tudi pri primerjavi podatkov z drugimi državami moramo biti nekoliko previdni, ker nek višji delež zaznanega nadlegovanja ali pa nasilja še v bistvu ne pomeni nujno, da ga je v neki državi objektivno oziroma statistično več. In tukaj tudi naša primerjalna analiza opozarja, da v bistvu da lahko v Sloveniji in pa tudi na Hrvaškem zaradi neke daljše izpostavljenosti o zaveščanju in tudi jasnejših nekih normativnih standardov je tudi tukaj nastala neka večja sposobnost žensk, da neka določena ravnanja prepoznajo in tudi poimenujejo kot diskriminacijo, nadlegovanje ali nasilje. In recimo v tem kontekstu je nek zanimiv kontrast, ki smo ga detektirali oziroma kolegice v Bosni in Hercegovini, ker so recimo pri nekaterih oblikah nasilja na podlagi te ankete so bili rezultati nekako dokaj nizki. Potem pa so te intervjuji hkrati nekako razkrivali neke resne primere nasilja nadlegovanja, ki ženske prej v same anketi niso spoznale kot neko nadlegovanje in nasilje in so nekako do tega prepoznanja recimo prišle skozi nek intervju. In to kaže na neko normalizacijo določenih vedenj oziroma da jih ženske nujno ne prepoznajo kot nekaj, kar bi same lahko opredelile kot nasilje ali pa nadlegovanje. Tako da tukaj za neko primerjavo rezultatov ne gre za kot neka lestvica, po kateri bi lahko zdaj ocenili, ali

0: nasilje nad novinarkami, ne, v bistvu s kakšnim namenom je uporabljeno, če tako rečem. Gre tu za ustrahovanje, diskreditacijo, zmanjšanje poročanja o določeni problematiki in tematiki. Ne, in potem tudi o kakšnih dolgoročnih posledicah nasilja pravzaprav tu govorimo.
1: Ja, tukaj ne moremo zdaj govoriti recimo o enem samem namenu na splošno, ker tudi imamo različne vrste nasilja in nadlegovanja, pa tudi različne povzročitelje. Je pa neka distinkcija tukaj se vzpostavila oziroma je raziskava pokazala, da recimo pri grožnjah, spletnih napadih in diskreditacijah lahko govorimo o nekih namenih, kot so zastraševanje, diskreditiranje novinarke in tudi ustvarjanje nekega pritiska na njeno novinarsko delo. In ti napadi so v bistvu lahko nek učinkovit način omejevanja njenega profesionalnega delovanja. Pri drugih oblikah, recimo, če vzamemo zdaj spolno nadlegovanje, pa tudi diskriminacijo ali pa samo zlorabo položaja, pa je tukaj pomembno vprašanje razmerij moči. In še posebej znotraj delovnega okolja je ta moč lahko povezana s tem, seveda, kdo odloča o delovnih nalogah, o pogodbah, o napredovanju ali o nekem položaju posameznice. In zato je tudi treba to nasilje nadlegovanje umestiti v neke širše kontekste organizacijskih in tudi spolnih razmerij moči. Druga pomembna stvar je tudi to, da imajo ti napadi na novinarke pogosto izrazito spolno oziroma seksualizirano dimenzijo. Več novinarki v intervjujih predvsem poročalo o tem, da novinarka ni nujno napadena samo zaradi svojega novinarskega dela ali pač neke vsebine, ki jo je objavila, ampak tudi kot ženska. In se večkrat ti napadi preusmerijo, se pravi, iz neke vsebine na njen videz, telo, starost, tudi seksualnost ali neke druge osebne značilnosti in s tem se v bistvu ta neka profesionalna kritika, ki na neki točki je še vedno ok, lahko ne, se potem spremeni v neko osebno ali pa tudi spolno zaznamovano diskreditacijo. In tukaj je tudi ena novinarka dala nek primer in sicer recimo, če moškega ali pa tudi žensko novinarko nekdo napade zaradi njenega članka ali nekih trditev, se lahko nekako načeloma odzove na neki tej profesionalni ravni, ne, z nekimi dejstvi, z nekimi argumenti, viri, pojasnilom svojega dela. Če pa recimo novinarka tukaj napadena zaradi svojega telesa, videza ali pa samo zato, ker je ženska, pa je takšen napad oziroma ne more odgovoriti z nekimi profesionalnimi argumenti. In spet se tle v bistvu predstavimo iz neke te profesionalne sfere na zelo osebno oziroma že na neko telesno raven. In tudi zaradi tega so te napadi delujejo kot neko učinkovito sredstvo v bistvu diskreditacije. Zdaj, kar se tiče pa posledic, novinarke so o tem poročale prav tako anketi tudi kot v samih intervjujih, so seveda zelo različne in tudi dolgotrajne. Zdaj na osebni ravni ali psihološki ravni govorimo predvsem o nekem stresu, tesnobi, strahu, občutek ogroženosti in pa tudi izčrpanosti, predvsem, ko se novinarke recimo odločijo za prijavo, so večkrat poročale, da so ti postopki zelo dolgi in izčrpajoči. Pomembne so pa tudi profesionalne posledice in sicer lahko novinarka začne zmanjševati svojo javno izpostavljenost, se recimo izogiba določenim temam ali pa tudi nekim sogovornikom začne prilagajati način svojega dela in v nekih skrajnih primerih lahko recimo tukaj potem tudi govorimo o neki samocenzuri ali pa tudi o umiku iz samega novinarskega poklica.
0: O razmerih moči, ki ste jih omenili kmalu, še prej pa vprašanje, v bistvu se ta nadlegovanja dogajajo večinoma znotraj ali bolj zunaj uredništva?
1: Ja, v bistvu se dogaja na obeh teh straneh in zdaj ravno ta neka dvojna izpostavljenost je ena izmed pomembnejših ugotovitev raziskave in da so lahko novinarke v bistvu izpostavljene nasilju na nadlegovanju tako znotraj svojega delovnega okolja, se pravi v uredništvu kot takem in tudi zunaj njega, se pravi na terenu, na spletu. Zdaj razlika je tukaj, se pojavi pri različnih tipih tega nadlegovanja in nasilja. In recimo fizični napadi ali pa grožnje s fizičnimi napadi so bolj povezani z nekim zunanjim okoljem in z neko to javno naravo novinarskega dela. In ženske, ki so poročali o takšnih izkušnjah, so bili tukaj najpogosteje navedeni ljudje, s katerimi so se srečevali pri delu na terenu, ter osebe na nekih spletnih platformah ali pa tudi konkretno sogovorniki. In tukaj to nam pokaže, da neka sama javna izpostavljenost, ki je v bistvu nek sestavni del novinarskega poklica, lahko pomeni neko dodatno tveganje pri opravljanju tega poklica. Potem pa po drugi strani raziskava pokaže, da velik del tega nadlegovanja nasilja prihaja prav iz samega profesionalnega

0: okolje, se pravi iz uredništva kot takega. In to je predvsem izrazito pri spolnem nadlegovanju, diskriminaciji in tudi pri nekih drugih oblikah diskreditacije ali teh seksističnih komentarjih. In tukaj ne govorimo zdaj o nekih nevarnostih ali tveganjih, ki novinarko čakajo zunaj, na terenu ali na spletu, ampak tudi o nekih praksah, vedenjih znotraj okolja, v katerem v bistvu vsakodnevno opravlja svoje delo. Zdaj, prej sem povedala, da so te diskreditacije in seksistični komentarji v bistvu najpogostejša oblika tega nasilja in nadlegovanja, so pa posebej pomembni za razumevanje te dvojne izpostavljenosti, ker v bistvu se pojavljajo na teh dveh ravneh, se pravi, diskreditacije, seksistični komentarji se pojavljajo na spletu in se v veliki večini pojavljajo tudi v uredništvu kot takemu strani nadrejenih in sodelavcev. Torej, spet ta neka dvojna izpostavljenost, na eni strani napadi od zunaj, povezani z javno in profesionalno vlogo, potem pa ta neka, po drugi strani pa neko nadlegovanje, diskriminacija ali seksistični komentarji oziroma prakse, ki se dogajajo znotraj delovnega okolja. In te dve ravni se v bistvu lahko nekako tudi prepletata in ustvarja to neko kontinuirano izpostavljenost. Torej, da se novinarka sooča z napadi zaradi svojega dela v javnosti, hrati pa znotraj svoje organizacije, v bistvu tudi nima nekega okolja oziroma podpore, ki bi jo pred temi napadi tudi ustrezno zaščitila.
1: Pri razpravi o nasilju, tako na splošno kot konkretno nad novinarkami, slejko prej pridemo do razprave o odnosu moči. Kdo so najpogosteje povzročitelji nadlegovanja, nadrejeni, sodelavci, sogovorniki, politiki ali občinstvo in kaj nam to pove o kulturi dela v slovenskih medijih?
0: Ja, kot ste že sami nakazali, ne moremo govoriti o enem tipu oziroma enem profilu povzročitelja ali povzročiteljev, ampak se to precej razlikuje na vrsto nasilja oziroma nadlegovanja. Fizični napadi in grožnje tukaj prevladuje zunanji akterji, se pravi ljudje, s katerimi se novinarke srečujejo na terenu, osebe na spletnih platformah pa in ljudje, posamezniki, o katerih novinarke poročajo. Diskreditacije in seksistični komentarji, torej najpogostejša oblika, tukaj se zelo pokaže, kot že rečeno, ta preplet zunanjega in notranjega okolja. V bistvu v polovici primerov so najpogosteje bili kot povzročitelji navedeni sodelavci iz uredništva, potem so sledile osebe na spletnih platformah, nekje slaba polovica in dobra tretjina teh odstotkov pa so predstavljali tudi nadrejeni. Ko govorimo pa o spolnem nadlegovanju, ali je to neverbalno, verbalno ali fizično, pa te odnosi znotraj samega delovnega okolja nekako postanejo še izrazitejši in tle pri verbalnem in neverbalnem spolnem nadlegovanju so med najpogostejšimi povzročitelji navedeni sodelavci. Podobno tudi velja za fizično spolno nadlegovanje. In pri fizičnem spolnem nadlegovanju so v bistvu v 55% navedeni sodelavci, v skoraj tretjini pa nadrejeni. In zdaj, pomembno je tudi okolje, v katerem se takšno vedenje dogaja in seveda razmerja moči znotraj njega. In tukaj, ko govorimo o nadrejenih, imajo lahko ti neposreden vpliv na pogodbe, dodeljevanje nalog, napredovanje in tudi na neko nadaljno kariero posameznice. In tudi tukaj neke možnosti za odziv niso nujno enake in veliko teže je recimo nasprotovati nekomu, od katerega je na nek način odvisen tudi tvoj profesionalni položaj. In zdaj tudi ta razmerja moči niso samo povezana z nadrejenimi, tudi sodelavci in ta neka širša kultura uredništva imajo tukaj pomembno vlogo. Spravi, če so neke šale, seksistični komentarji ali pa tudi poniževanje ali pa neki drugi neprimerni komentarji ali vedenja, če je to banalizirano, če se na nje ne odziva ali pa se jih razume kot nekaj običajnega, normalnega, se takšno okolje prispeva k njeni normalizaciji in tudi prispeva k temu, da se bo novinarka težje odločila za neko prijavo, ker recimo ima mogoče nek pomislek, saj to je normalno, to se dogaja že več let, nihče mi ne bo verjel, nihče ne bo tega jemal resno. Zato tukaj govorimo o neki organizacijski kulturi in da neko varno delovno okolje ni odvisno samo od tega, ali ima organizacija formalno sprejet pravilnik, ampak tudi od tega, se pravi, kakšno vedenje se v vsakdanjem delu v bistvu dopušča ali se tolerira in kako se na nje na to vedenje v bistvu odzivajo sodelavci in pa seveda tudi vodstvo.
1: Zdaj, tekom najnega pogovora ste že našteli nekaj razlogov, zakaj ni več prijav, kaj novinarke odvrne od prijave. Bi lahko dodali tu še kaj o tem, kako močna je ta kultura molka v slovenskih medijih?
0: Ja, v bistvu ena najbolj zaskrbljujočih ugotovitev raziskave v širšem regionalnem kontekstu je prav ta izjemno visoka stopnja neprijavljanja. In tukaj se pokaže nek jasen vzorec, saj za slovenski primer, da bolj kot je neka izkušnja osebna oziroma intimna, manjša je ta verjetnost, da bo prijavljena. Recimo diskriminacije, kršitve delovskih pravic ni prijavilo nekje 3/4 sodelujočih, enako tukaj lahko govorimo o diskreditacijah in seksističnih komentarjih. Ko pa govorimo o verbalnem, neverbalnem spolnem nadlegovanju, je tukaj odstotek že višje, nekje 83% novinar tega ne prijavi, ko pa govorimo o fizičnem spolnem nadlegovanju, pa je ta odstotek 97%, se pravi skoraj nobena novinarka ni prijavila fizičnega spolnega nadlegovanja. In tudi tukaj recimo primerjalna analiza oziroma primerjalno poročilo potrjuje, da je spolno nadlegovanje med najbolj skritimi in v bistvu tudi najmanj prijavljenimi oblikami nasilja. In tudi pri nekaterih ženskah je ta raziskava oziroma predvsem intervju je bil nek prvi prostor, kjer so v takšni izkušnji sploh v bistvu spregovorile. Pomembno pa je tukaj izpostaviti, da, da tega neprijavljanja ne razumemo kot neko pasivno žensk ali pa kot njihovo neko individualno odločitev, ki nekako nastane v vakumu, recimo. Kar so intervjuji pokazali, je to, da ženske ne prijavijo, da gre tukaj v bistvu za neko njihovo racionalno oceno tveganja, se pravi, to je neko ključno vprašanje, ali bo prijava sploh kaj spremenila in kakšne posledice bo to imelo za novinarko, ki bo neko nasilje ali nadlegovanje prijavila. In ženske so tukaj poročale o strahu, da jim nadrejeni ne bodo verjeli, o dvomu oziroma nezaupanju nadrejenih, neučinkovito zaščitnih mehanizmov, tem predvsem o strahu pred nekimi povračilnimi ukrepi, torej izguba službe, slabši položaj v uredništvu ali pa tudi, ne vem, o oviranje njihovega nadaljnega profesionalnega razvoja. In tukaj pomemben razlog se je večkrat pokazal to nezaupanja v sam postopek kot tak. Se pravi, notranji mehanizmi so bili opisani kot nekaj, kar sicer formalno obstaja, vendar zaposleni v bistvu o njih ne vedo nujno, da sploh obstajajo, da oziroma kako delujejo, oziroma ne verjamejo, da bo to prineslo kak učinkovit odziv. Tudi ko so bile neke prijave podane, so intervjuvanke v bistvu opisovale neko minimiziranje dogodkov, dvon v njihove izkušnje, v njihovo pričevanje in pa tudi odsotnost nadaljnega ukrepanja. Recimo o prijavi novinarka nikoli ni izvedela, kaj se je zgodilo s povzročiteljem ali bila izdana kakšna sankcija, skratka je to bilo nekako pozabljeno ali pospravljeno v predal. In kot že prej rečeno, zunanji postopki, se pravi, ko govorimo o prijavah policiji ali tožilstvu, so pa zelo dolgotrajni in izčrpavajoči, se pravi, tle mora posameznica izkušnjo vedno znova podoživljati, rezultat pa je tle zelo negotov. Kar tudi smo recimo videli z nekih primerov, ki so bili recimo tudi javno izpostavljeni. Pomemben dejavnik je tudi ta normalizacija določenih oblik vedenja. Kot že rečeno, če so neke šale, seksistični komentarji, poniževanja, druge neke oblike vedenja, dolga leta razumena kot nekaj običajnega ali pa kot del, kot pač del delovnega okolja, je ta meja, kaj sploh prepoznamo kot nadlegovanje in kaj se nam zdi dovolj resno za prijavo, se lahko precej premakne. Tudi več novinark je v tem tudi poročalo, da nekako se jim je zdelo, da neko nadlegovanje ali nasilje, ki so ga doživeli, ni tako resno za prijavo. In tukaj se tudi pokaže neko pomankanje preventive, izobraževanje in tudi jasnih informacij o tem, kaj predstavlja to nesprejemljivo vedenje in kako ga prijaviti. In to v bistvu še omogoča to normalizacijo v bistvu še dodatno. Torej neka ugotovitev je, da je to neprijavljanje sistemski rezultat in pa ne nek individualni problem in da na to odločitev vpliva več dejavnikov, kot so razmerja moči, organizacijska kultura, je ta strah pred stigmatizacijo, povračilnimi ukrepi, nezaupanje v postopke ter tudi pričakovanje, da neka prijava ne bo prinesla učinkovite zaščite ali nekega rezultata. Ko pa govorimo o kulturi molka, torej ne govorimo samo o tem, da ženske v nasilju ne želijo govoriti. Govorimo v bistvu o okolju, ki nekako aktivno odvrača od tega, da bi o tem spregovorile. Torej, če bi posameznica nekako pričakuje, da ji ne bodo verjeli, da bo postopek dolgotrajen, da ne bo prinesel nekega rezultata ali pa da bo celo ta prijava negativno vplivala na njeno zaposlitev, kariero, je v bistvu molk nekako za njo neka žal varnejša izbira.
1: Kako torej sploh izboljšati potem položaj novinark in urednic, oziroma žensk na delovnem mestu? A govorimo tu predvsem o zakonodajnih spremembah, organizacijskih ali pa spremembah uredniške kulture in kulture na delovnem mestu?
0: Ja, odgovor bi je mogoče tle na vseh teh treh ravneh, s prepletom vseh teh treh ravni, zakonodajna, organizacijska in kulturna raven. In pomembno je, da formalna pravila samo po sebi niso dovolj. In na primeru Slovenije se to že večkrat rečeno zelo konkretno pokaže, da imamo relativno razvit normativni okvir, pa kljub temu vidimo zelo visoko pojavnost teh oblik nadlegovanja in diskriminacije. Torej, in tle ključni problem je v tem, je v tem razkoraku med tem, kaj obstaja v bistvu na papirju in tem, kaj se dejansko dogaja v praksi. In tukaj je tudi ena pomemben rezultat oziroma ki smo ga dobili skozi anketo, že neka ta osnovna prepoznavnost teh notranjih mehanizmov. Recimo samo 38% sodelujočih je vedelo, da v njihovi organizaciji obstaja nek tak interni dokument za obravnavo napadov ali nadlegovanja, in kar 40% pa sploh ni vedelo, ali takšni dokumenti sploh obstajajo. Poleg tega nekje dobra polovica sodelujočih je tudi povedala, da organizacija ne izvaja nobenih preventivnih ukrepov, kot so recimo izobraževanje, ozaveščanje ali pa tudi notranje razprave o takšnih vprašanjih. In to nam pokaže, da mehanizmi, tudi kadar formalno obstajajo, pogosto niso dovolj vidni, niso dovolj dostopni ali pa tudi niso vključeni v neko vsakodnevno delovanje uredništev. In same novinarke so tukaj, v bistvu smo tudi same novinarke in medijske delavke, ki so bile vključene v raziskavo, vprašali, kje same vidijo neke rešitve, in tukaj neke so ključne smeri, ki so se pokazale. Se pravi, jasni, transparentni in vsem dostopni postopki prijavljanja, varno okolje, kjer je mogoče prijaviti nasilje in nadlegovanje brez nekega strahu pred povračilnimi ukrepi, aktivna in odgovorna vloga vodstva, redno izobraževanje in ozaveščanje, ter tudi boljši neki podporni mehanizmi, kot so recimo psihološka pomoč ali pa tudi neke druge kolektivne oblike zaščite. In zdaj ključna, po mojem mnenju, je neka sprememba organizacijske oziroma uredniške kulture. Torej, že tretjič verjetno ponavljam, da če se neke stvari, seksistične šale, poniževanja, neprimerno vedenje banalizira, se tolerira, noben pravilnik še naj bo tako dober, ne bo učinkovit. In formalni postopki morajo vedno biti podprti z neko jasno prakso, se pravi zaposleni morajo vedeti, kam se lahko obrnejo, vodstvo mora ukrepati v teh prijavah, žrtev pa mora imeti v bistvu občutek, da prijava za njo ne bo še bolj škodljivo oziroma da ne bo pomenila nekega dodatnega tveganja.
1: Mislim, da moramo tu omeniti seveda specifike modernega časa oziroma nekako v kakšnih okoliščinah dela modern delovni človek. Danes se delovno okolje se je razširilo seveda tudi na splet, kjer so pa novinarke še bolj na udaru, predvsem anonimnežev. Ali takšen doseg v bistvu tudi briše mejo med delovnim in zasebnim prostorom?
0: Ja, raziskava je tudi tukaj jasno pokazala, da digitalno okolje briše mejo med profesionalnim in zasebnim prostorom in da se neka izpostavljenost novinarke danes ne konča, recimo, ko zapusti uredništvo ali teren oziroma ko konča nek delovni čas, in da ta družbeno omrežje in v bistvu digitalni kanali pomenijo to, da v bistvu ostaja praktično ves čas javno vidna oziroma nekako dostopna. In tukaj spletni samo kot nek en dodaten prostor, kjer se lahko zgodi napad, ampak nekako razširi ta čas in prostor neke profesionalne izpostavljenosti. Se pravi, nekaj, kar se je začelo recimo zaradi novinarskega dela, ne vem, zaradi oddaje, članka ali poročanja o neki temi, lahko prek družbenih omrežij pa tudi elektronske pošte ali nekih drugih kanalov zelo hitro vstopi v nek osebni prostor posameznice. Bil je en primer intervjujanki, ki je izpostavila to, da je neka javna oseba po oddajah vztrajno kontaktirala prek razno raznih kanalov, po elektronski pošti, po Facebooku, v zasebnih sporočilih in tudi preko redakcije, pri čemer so pa ti komentarji o njenem profesionalnem delu so se prepletali z nekimi vulgarnimi in seksualiziranimi opaskami in tukaj ta primer recimo zelo dobro pokaže to, kako se neka ta profesionalna izpostavljenost lahko prelije v zasebno sfero. Kar se tiče pa anonimnežev, je pa tukaj mogoče slika malo bolj kompleksna. Seveda splet omogoča to neko anonimno oziroma anonimno napadenje in s tem nekako ustvarja občutek, da je mogoče na spletu izreči vse brez kakršnihkoli posledic. So pa intervjujanke opozarjale tudi na to, da so v bistvu nekateri povzročitelji ali te osebe, ki izvajajo ta neka nadlegovanja ali širijo sovražni govor ali druge neprimerne komentarje, da se v bistvu sploh več ne skrivajo za nekimi anonimnimi profili, ampak da se te neke žaljive ali tudi grozeče vsebine v bistvu objavljajo pod svojimi lastnim imenom in priimkom. In tukaj predvsem kaže na to, da ta nek občutek nekaznovanosti. Ne? Jaz lahko širim neka sovražna sporočila, lahko nadlegujem novinarko, novinarja in takšno v bistvu vedenje ne bo prineslo nekih resnih posledic, ker tukaj v bistvu tudi kaže ta nek manko kaznovanosti tega sovražnega govora, predvsem na spletu in tukaj v bistvu je ta nek preplet, da seveda to tudi vpliva na novinarsko delo kot tako in predvsem na novinarke, ki so tarča teh ponavadi bolj seksualiziranih in tudi vulgarnih komentarjev.
1: Še nekaj o vplivu na novinarsko delo, ali obstaja povezava med varnim delovnim okoljem in kakovostjo medijev v smislu nekega verodostojnega opravljanja demokratične vloge medijev?
0: Ja, tle absolutno obstaja ta povezava in se je ta varnost, v bistvu novinark ni samo vprašanje delovnih pogojev ali dobrobit posameznice kot take, ampak je v bistvu tudi neposredno povezano s tem, ali je lahko novinarstvo kakovostno in da tudi lahko neodvisno opravlja svojo demokratično funkcijo. In zato v bistvu novinarke in novinari potrebujejo okolje, v katerem lahko svoje delo opravljajo, se pravi, svobodno, profesionalno in brez strahu pred nekim nasiljem, nadlegovanjem ali pred drugimi posledicami. In ja, kot pokažemo v sami raziskavi, je to, da nasilje in nadlegovanje ima poleg osebnih tudi zelo konkretne, lahko konkretne profesionalne posledice. Lahko se novinarka lahko začne zmanjševati svojo javno izpostavljenost, se izogiba določenim temam, sogovornikom, prilagaja način svojega poročanja, lahko govorimo o samocenzuri, umiki iz poklica v teh nekih ekstremnih primerih, o tem smo govorili že prej. Pridemo pa tukaj do tako imenovanega chilling efekta in tega zastraševalnega efekta in da nasilje ni več samo nekako individualen napad na posamezno novinarko, ampak začne vplivati na to tudi o čem in kako se poroča. In če ima novinarka neke pretekle izkušnje in strah pred nekimi novimi napadi in se lahko seveda izogiba določeni temi vprašanju in se ja, te posledice prenesejo na samo novinarsko delo. Ja, in če novinarka in novinari ne morejo zaradi teh napadov nadlegovanj grožen, ne morejo svobodno izbirati tem, ne morejo svobodno zastavljati vprašanj, kritično poročati ali in pa opozarjati na neke nepravilnosti, potem ni omejena samo neka profesionalna avtonomija te novinarke ali novinarja, je tudi nekako omejena ta sposobnost novinarstva kot takega, da upravlja neko svojo demokratično vlogo in to lahko ima širše posledice za javno, za družbo, saj s tem v bistvu nekako omejen dostop do kakovostnih, relevantnih in pa tudi nekih kritičnih informacij. In ja, zato tega nekega varnega okolja, v katerem delujejo novinarke in novinari, ne smemo razumeti kot nek dodaten socialni standard ali pa samo kot vprašanje zaščite zaposlenih in se mi zdi, da je to eden od predpogojev za kakovostno in neodvisno novinarsko delo v javnem interesu. Torej, če želimo, da mediji nadzorujejo nosilce moči, odpirajo pomembne družbene teme in javnosti zagotavljajo informacije, ki jih potrebujejo za neko odločanje. Morajo tudi novinarke imeti pogoje in novinari seveda, da lahko to delo opravljajo brez strahu in brez pritiskov.
1: Tjaša Turnšek, najlepša hvala za to izčrpno poročilo raziskavi.
0: Najlepša hvala vam za povabilo.
2: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Rusija je Veliko Britanijo obtožila oviranja prizadevanj za dosego miru v Ukrajini, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval informacije, potrebne za proizvodnjo raket dolgega dosega Skalp. V Moskvi so ob tem zagrozili z uničenjem obratov, ki bodo te rakete proizvajali. Združene države Amerike so Sirijo uradno umaknile s seznama držav podpornic terorizma. Ukrep bo po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta prispeval k spodbujanju dodatnih naložb v Siriji in omogočil krepitev politične in gospodarske stabilnosti. Umik seznama držav, ki podpirajo terorizem, bo namreč mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe. Sodišče v Istanbulu je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletel niz preiskav in aretacij. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijera Janeza Janšo k sklicu sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen se je, tako po Golobovih besedah, umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike. Da na pozive k sklicu seje SNAVA niso prejeli še nobenega odziva, je v izjavi za medije kasneje dejal namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi. Poslanec NSI, SLS in Fokusa Janez Beja pa je opozoril, da se bosta vlada in njen predsednik o sklicu odločila na podlagi informacij obveščevalnih služb. Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
1: Naša tokratna sogovornica, gospa Staša Lepej, je letos prejela naziv Zasavka leta 2025. Naziv Zasavka in Zasavc leta podelita Zavod Savus in Akademija Zasavc. Gospa Staša se je konec lanskega leta upokojila kot notarka in kot bomo slišali v ponovitvi oddaje, v pokoj ni šla z največjim veseljem, vendar se je že prvi prosti dan ob jutranji kavi zavedela prostosti, ki jo to življenjsko obdobje prinaša. Poleg tega ni človek, ki bi bil vse dneve doma. Camino je le ena izmed njenih mnogih poti in potovanj, o katerih rada pripoveduje. Stašo Lepej je v Zagorju ob Savi spomladi obiskala Lucija Fatur.
2: Gospa Staša Lepej, lep pozdrav v tokratni oddaji.
3: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
2: Takole bi začela. Pred snemanjem sva se pogovarjali o vaši upokojitvi, ki je bilo pravzaprav pred kratkim, pa ste povedali, da vam ni bilo najlažje.
3: Ja, jaz sem imela 43 let delovne dobe, bila sem zdaj zadnja leta, sem bila notarka in šla sem pa v, upokojila sem se pa v bistvu zaradi kadrovskih težav, ker je bilo tukaj pač v našem kraju bilo težko dobiti administracijo in sem v nekem trenutku malo obupala, dala odpoved, da ne bom več delala, potem se je pa tudi na hitar zavrtel vse, da sem bila postavljena pred dejstvo, da je to pa to, no. In sem potem prenehala konec leta, se pravi pred slabimi tremi meseci. In ko sem zaključovala, je bilo tragično, meni se je zdel, ko sem snemala z stene tablo, napisno tablo, da sem malo umrla, no. Tako da mi je bilo res, mi je bilo težko se posloviti od vsega tega. Bila sem tukaj časa v pravu, delala sem z ljudmi in pa se mi je zdel, da to je pa kar konc zdaj, da je pa kar konc sveta in da zdaj pa sam še na kauči pa potem na pokopališče, no.
2: Niste nikoli prej razmišljali o upokojitvi, vendarle ne, ko se človek bliža 40 letom delovne dobe, morda mu pride na misel, da bo počasi konec?
3: Sem razmišljala, vsake tuk časa sem rekla, zdaj grem pa v penzijo, zdaj bote pa videli doma, ne, zdaj bom pa šla. Sem razmišljala, ampak tudi imam precej aktivnosti, s katerimi se ukvarjam, se mi je zdel, da bi si znala zapomniti čas, ampak vsem, ki pa si pa stojiš pred tem, pa ki veš, da zaključuješ, da zapiraš neka vrata, potem je bilo pa res hudo, no. Tako psihično je bilo, čeprav zadnji dan, tist, ko sem prenehala, mi je bilo težko, ampak potem, ko sem pa prvi dan bila pa doma in sem rekla, o, tole, ni mi treba nikamor, nobeden mi nateži, kar delo naprej teče dol v pisarni, na mene ni, jaz pa tole lepo sedim, kavo pijem, berem, tako, potem mi pa ni bilo to hudo, no.
2: Zdaj, po dveh mesecih ste že nekako bolj vajeni ali se še vendarle malo iščete?
3: Ja, malo se še, ne, še zmeraj zaključujem določene poslovne stvari, ne, ni še čist, ne moreš kar presekati, ampak ja, so me potegli razne aktivnosti, razni znanci, prijatelji, o, zdaj imaš pa čas, zdaj, pa bi ti to napisala za nas, a bi tole vodila neki tale literaren večer, bi, tako da me najdejo in jaz ne znam reči, ne, in tudi z veselem, no, se odzovem, no.
2: Bova v vaši ljubezni do knjig še malce kasneje, pa morda, če se vrneva toliko let nazaj. Pravo ste študirali, zakaj pravo?
3: Ja, zato, ker je bilo v tistem času, je bilo edino za pravo ali pa za ekonomijo, je bila štipendija. Ne? Mi smo izhajali iz delavske družine, starša sta bila pač skromna delavca in v podjetju, kjer je oče delal, so dali na razpolago ti dve štipendiji, za ekonomijo mi ni, ker ne znam računati, mi matematika ne gre. Potem se mi je zdel pravo taka rešitev, ker imam vse pač tudi ta čud za pravičnost in moralo. Drugače bi šla pa književnost, literaturo, nekaj v tem smislu bi šla, no. Ampak sem pol končala v zelo hitro sem končala študij, v 4 letih, tudi nisem bila niti en dan absolventka. Zelo ekspres je bilo, dobila takoj zaposlitev, se pravi diplomirala, naslednji dan sem že delala. Tako da se je vse odvijalo nekako spontano, tako na pravem v pravem času, na pravem mestu sem bila, no, brez da bi se karkoli prav grebla za neke položaje ali pa za karkoli, ampak sem pač tam bila in so se zgodili, no.
2: Kaj vse se je zgodilo, kako je potekala vaša pot?
3: Ja, najprej sem bila v varnosti, to je Energoinvest varnost, gospodarstvo, kar nekaj časa. Potem je bila pa ena huda stvar se zgodila, stečaj podjetja, ki je ostala brez dela zelo veliko delavcev in to me je zelo zaznamovalo. Zelo hudo je bilo, no. Tudi vsi smo delali, cela družina je delala v tem podjetju, in ampak vsi smo bili na takih mestih, da smo obdržali zaposlitve, kar so pač ljudje pol učitali nam, ne, da to eni ostanete, drugi smo na cesti in takrat je bilo, to je bilo leta 90, ne, bilo to še stečaj, to je bilo nekaj groznega, to so bili ljudje osebno prizadet, zdel se mi je, da so, res je bilo hudo, no, en od delavcev je celo samomor naredil, ne, tako da se je, strašno težko je bilo, no, ampak smo se potem pobrali in sem par let spet normalno delala, na kar se je spet pojavila potreba, da se še zmanjša število zaposlenih. Jaz sem bila direktor kadrovske službe in sem rekla, jaz se pa te zgodbe ne grem več, jaz ne bom še enkrat to kalvarijo dala čez. In sem šla v odvetništvo, tako da sem bila potem 15 let odvetnica, še delala naprej še za to podjetje. Potem je bil pa notarjat.
2: In potem ste vse do upokojitve bili notarka.
3: Ja, za notarjat sem se odločila zato, ker nisem nek pravdarski tip in se težko kregam in mi je bilo težko poslušati in gledati, kako, kaj si ljudje slabega med sabo delajo, ne, ker v odvetništvu res slišiš veliko teh umazani pa vsega tega in sem si želela nekaj bolj mirnega tazga, ko ne bo tuk prepiru, tuk teh težkih čustev pa vsega tega, ker sem to nosila pol domov, te zgodbe. No, ja, in potem sem šla 2007, sem postala notarka, odprla pisarno, tle v tem pač mehnem kraju. Ja, in sem bila zdaj do

0: Knjige kupujem, ne, so med tistimi, ki kupujemo knjige, ne, tako da se dušim v teh, zdaj v papirju pa v knjigah. Mislim, da imamo doma enih 10.000 knjig, skor sigur nisem jih preštela, ampak res, res ogromno jih je, ker nimam časa čakati, da ko knjiga izide, pride v knjižnico in potem mine eno leto, preden pridem do nje, jo moram prebrati takoj. Ne? Tako da sem res veliko berem, tudi aktivno sodelujem v teh raznih forumih knjižnih, pa pišemo kakšne recenzije, pa to, tako da priporočam komu, no, takrat, ali pa takrat, ki je bralna značka, ali pa imajo obvezno branje, pridejo otroci leh men, ne, če v knjižnici knjiga je verjetno pri men, ne, tako da ja, knjiga mi res, res veliko pomeni, no.
1: Kaj pa pisanje? Morda, če poveževa kamino in pisanje.
0: Ja, pišem tudi že skos. Že celo življenje pišem, ko sem šla na kamino, ne, na to romarsko pot, se pa takrat se je pod zgodil, da sem pa v tem dogodku, v tej zgodbi napisala knjigo. Mogoče bolj zato, ker takrat, jaz sem to hodila 2006. leta, takrat še ni bilo znano, ta pot še ni bila znana, nekaj redkih nas je poznali, je bilo, so že nekateri poznali, ampak ni bilo tukaj razupito, kot je to zdaj. Ne? In se mi zdel, tako najprej sem kak članek napisala, kako to funkcionira, kje prespiš, kako se orientiraš, pač kako deluje kamino, potem je pa to razrasl v knjigo in sem pač izdala knjigo. Se mi zdi, da bolj v smislu poučevanja, da bi drug tudi vedel, ne, zdaj v teh letih je pa to ratala zdaj modna muha, knjig na to temo je okrog 50 približno, jaz jih imam tudi vse, po mojem imam vse knjige, kar so išle na to temo v Sloveniji, sam slovenskih je tukaj, no, po svetu še več. Tako da zdaj že kar težko kaj novega slišiš, ne, vsak že naprej ve, kam bo, kje bo spal, ali bo imel pojeslo pri oknu, ali bo, tako da zdaj pač to zelo popularno, moderno, ne, tako da jaz sem pred leti potem nehala hoditi, najprej sem bila 12-krat, 15-krat, ne vem točno, sem bila večkrat šla na to pot, prvič sama, potem pa s prijatelji, ampak potem sem imela pa težave s koleni in sem pa zdaj za par let to malo opustila, tako da zdaj sem še, da pravim, da sem ex-romarka, bivša, pa mogoče upam, da še kdaj bom, no.
1: Ste še vedno isto pot in ste vedno vso prehodili?
0: Ne, prvo sem šla to francosko pot, francosko smer, ne, to je ta najbolj znana, od Pirenejev do Santiago, to sem šla sama. Potem naslednje leto smo šli portugalsko, potem smo šli z Oveda, pa različne poti, različne, no, to smo s prijatelji hodili, na kar smo prehodili tudi Frančiškovo pot, se pravi so te romarske poti, ki so markirane, ki so označene, to je do Asizija peš, po Italije, potem pa za 50. rojstni dan sem šla prehoditi Izrael, se pravi Galilejo, te svetopisemske kraje, Češko smo celo prehodili, se pravi posod, kodar so te poti zelo veliko, tako da je redko smo šli na isto pot, no, vsakeč neko drugo smer.
1: Kako to, da ste si zaželeli prav kamino, takrat v tistem trenutku?
0: Ja, takrat sem bila, takrat sem bila na višku, bila sem 46 let stara, na višku karijere, oben pa tudi v precej takem slabem psihičnem stanju. Malo sem bila depresivna zaradi službe, ker sem je zdel, da je preveč hudega na svet, no? da so ljudje preveč drug do drugega nesramen, hudobni pa to. In me to res obremenevalo. Vse te poklicne zgodbe so me strašno obremenevale, sploh ker sem se ukvarjala veliko tudi z družinskim pravom, z nasiljem, pa tem. Potem drug je bilo malo zaslužek tudi, jaz nisem nikoli znala zaslužiti, denar mi je bil ta zadnji nasvet, ki mi je bil pomemben. Ne vem, vse se je nekaj, mogla sem se pač nekaj, ja, otroci so bili v puberteti, dva otroka imam in oba sta bila na vrhuncu pubertete, ki je bilo katastrofa. Ne, tako da takrat se je vse zgrlo na mene in sem rekla, moram nekaj vendati iz sebe, moram nekaj imeti, mogoče to glavo zbistriti, no. In se mi zdi, da nas je to zbližalo, no? Čeprav smo bili potem oddaljeni drugi,

0: kot drugega. Mama je hodila tam po Španiji, otroci so bili doma čas. Nas je ta pot zbližala na en način, ker smo videli, da smo pa, da pa vendar jaz tudi nisem nek inventar doma, ki samo, ali pa denarnica, ne, ali pa tako jim da avto, pa voz okrog. Ampak so me pogrešali, so dejansko tist mesec, ko me ni bilo, videli, da da pač mama ima neko vlogo v družini, no, da je en stebr. No. Tako da mi je to, to mi je takrat en kup stvari se stavili skupaj, da me je Camino poklical, ker pravi, da te pokliče, ne, in sem potem šla. No. Bila sem pa res takrat tudi še odvetnica, imela sem en mesec sodnih počitnic, tako da sem kam odšla za en mesec sem bila odsotna, ni bilo treba dopusta imati, ne, nič, ne, in je logistično bilo to precej lažje, ne, s tem, da pa edino, kar je, sem šla direktno za pisalne mize, brez kondicije, brez športnega kakšnega prednanja, antišportnega, športnica, ne, enostavno sem dala rukzak na rame in sem šla, ne, tako da to je bilo pa tako.
1: Vam je dal Camino tisto, kar ste iskali, kar ste pričakovali od njega?
0: Pa ne vem, zdaj že iz distance gledam, ne, takrat mi je dal ogromno, no, takrat se mi zdi res to povezavo z otroki. Na enem mestu v Španiji odložiš en kamenček, ki ga prineseš od doma, in sem ga tam odložila, sem poslala domov message, sporočilo, da sem pa odložila svoje, s tem se simbolično razbremeniš skrbi in težav in sem rekla, da sem pa odložila ta kamenček in se zdaj rešila vseh skrbi pa vse in mi je sin nazaj napisal, ti si odložila kamenček, meni se pa skala odvalila od srca, ker sem dobil službo, no, in to se mi je zdel najlepš, kar mi je napisal, lahko zaradi teh besed bi šla še enkrat rikverc po kaminu ali pa po kolenih ali kar kol, no, ker tudi po ali vmes je bilo še nekih takih prijaznih sporočil, ki jih prej nisem bila deležna, no, tako da ja, mi je dal tudi potem, ko sem prišla nazaj, mi je dalo neko novo samozavest, ker takrat sem bila res med redkimi, ki smo hodili, še ni bila ta pot, ni bila znana in so me vsi spraševali, ja, kar šla si za en mesec, pa kar hodila si tam 800 kilometrov in so me potem povabili v knjižnico, pa na to predavanje, pa na neko to predstavitev in je potem teh predstavitev, pa vsega tega, teh javnih nastopanj je kar nekaj nastal. In se mi zdi, da sem se tako odprla navzven, no, da sem pa lahko začela tudi javno nastopati, prej nisem, ne, tudi pisati o tem, tako da ja, na ta način me je nekog, me je spremenil, no.
1: Kaj pa vas vedno znova povleče nazaj?
0: Ja, potem smo pa z družbo hodili, ne, jaz imam precej tak, znam EPP, pri prijateljih pač ustvariti, ne, in pa sem jim razlagala, veš, kako je fajn hodiš, pa nič ne skrbi, pa in jaz bi šla tudi s tabo in potem so se zbirale okoli mene razne grupe, pa smo šli potem skupaj, smo hodili. Potem so me že sami predloge, zdaj smo bili tukaj, drug let bi šli svet s tabo nekam, ne, tako da smo potem to, ta in družba in no, v bistvu te poti so mi bile največ, kar so mi dale to povezanost, to solidarnost med romarji, to tovarištvo in to, da se na teh poteh srečujemo ljudje, ki smo tako različnih socialnih statusov, izobrazbe, izhajamo iz tako različnih družbenih okolij, ki se v normalnem življenju ne bi mogli nikoli srečati in se na teh poteh družimo, se pogovarjamo, tkemo prijateljstva in ta prijateljstva še ostanejo potem tudi pol, ko se vrnemo domov. To mi je pa najbolj dragoceno. No? Vedno dam za primerjavo enega višjega sodnika in enega mojega prijatelja rodarja, preprostega rodarja, pa ta dva sta stkala tako močno vezo in sta ne bi se nikjer mogla srečati, ni bilo v nobenem okolju se ne bi one dva ne bi mogla naleteti drug na drugega in to prijateljstvo mi za zmeri mi je potem nek vzor oziroma nek motiv, da se splača, je pa da je fajn, no? Da zjutraj samo staneš, obuješ iz te gojzdare in greš in si neobremenjen in tako neko svobodno.
1: Ste pa še eno zanimivo pot prehodili tu v Sloveniji iz Goričkega v Piran, ne?
0: Ja, to smo šli pa dvakrat z Goričkega Piran. Prvič 2007. leta, ko je šla pesem od Vlada Kreslina, z istim imenom, ne? In Vlado je takrat napravil neko turnejo po Sloveniji, iz kraja do kraja so šli diagonalno po Sloveniji in so predstavljali ta novi album. Mi dva se poznava in jaz sem pa predlagala, če bi šli peš tudi, ne, in bi on tudi takoj za, no, tako da se nas je zbrala neka druščina, to so bili pa ljudje, ki smo jih zbrali preko spleta in smo res se tukaj povezali med sabo, res, tako da smo še danes prijatelji. No, Vlado nas je takrat počakal na začetku poti v Beltincih, potem enkrat vmes, pa potem na koncu v Piranu smo zapeli z Goričkega v Piran. Koliko smo, 2 tedna smo hodili, enkrat doživeti je Slovenijo spoznavati peš, to je nekaj čist drugačnega, kot če se voziš in izjemno. No? Potem smo pa to isto ponovili čez 10 let, 2017. Takrat je bil z nami ena zelo močna figura in prijatelj, ki je držal celo skupino po konci in zred njega smo bliže pač tukaj starejši, ne? In mogoče bi kdaj obupali, ampak on nas je res držal po konci in smo prehodili pa isto celo pot, no? Žal je umrl. Tako da zdaj se pa spet malo pogovarjamo, da bo pa hmal še enkrat 10 let, pa da mogoče bi pa s poslednjimi močmi, ker zdaj smo pa že vsi 70, pa še malo več let, ne, da bi pa mogoče še enkrat drugo leto ponovili to. Mogoče.
1: Verjetno ste morali pot sami najti, jo začrtati, ali kako je bilo to?
0: Ja, to smo pa združvali te poti, planinske poti, pohodniške poti. Imam precej teh prijateljev, ko so v planinskih društvih, ki so organizatorji raznih pohodov in smo potem skupaj načrtovali to pot. Na določenih mestih so mi dali tudi kake pač lokalne spremljevalce, ne? Tako da vem, da smo se tam po Prekmurju smo se zgubljali in smo stalno klicali, tla ni markacije, kam moramo jeti, tako da je potem eden rekel, vete kaj, bom jaz kar z vami šel, tole preveč kompliciran, da vas vsake 5 minut dobim na telefon, pa ne vete kam jeti, ne. Tako da so hodili z nami, nas pričakali, tudi prespali smo pri prijateljih večinoma, ne, skor zmeri smo spali pri raznih teh, no. Mislim, res posebno doživete, no, posebno.
1: Tudi sicer vas zanima svet, druge dežele?
0: Ja, potujem že nekaj časa, tako da enkrat letno sem do zdaj približno enkrat letno, več si pač nisem mogla prvošč, sem šla nekam dlje, ne, s tem, da ne grem to turistično v hotele, pa, ampak res raziskujemo neke države, ne, tako da smo bili od Indije do najbolj se mi Nepal mogoče vtisno tako v srce, potem Tajska, te ruske države, bivše Gruzija, Armenija, ta bližnji vzhod cel, potem, no, zadnje čase smo pa malo na kamoto, oziroma jaz sem imela težave s koleni, nisem mogla hoditi, delamo pa avtomobilske road tripe, no, grdo rečeno. Se usedemo v avto in se peljemo po celi Bolgariji, po celi Romuniji, po Srbiji, po Bosni recimo, ne? Tako da gremo po 14 dni, naredimo 5-6 tisoč kilometrov in si ogledamo vse, kar je možno. No? To mi je pa ali Češko isto, Češko, Poljsko, te okoliške države, kjer je dostop za avto. Tak. To mi je pa zadnje čase tako mogoče celo najljubši način potovanja, no? Da imaš avto pri sebi, da si bliz, da veš, da prav delč ti ne bo treba nositi nekega rukzaka, železniške postaje, ne vem kam pa, ne, ker smo že malo stari. Ja, čist poseben. Ta Balkan, dol te južne države so mi izjemno, so mi všeč, Romunija, Bolgarija, ma, to sem se čist zaljubila v njih, no, so mi res take lepe, no.
1: Kaj si še želite videti? Imate še kaj posebnega v načrtu?
0: Trenutno imam, sem se zapičila v Kazahstan, ena pokrajina, puščavska mi je izjemno, mi je po slikah me zelo vapi, tako mogoče. Drugač pa gremo zdaj v kratkem, gremo spet dol proti Vojvodin, gremo eno pesnico vojvodinsko obiskati, pa proti Češki gremo, Češki raj, mal prehoditi, mal tako pogledati. To so te kratkoročne. Rada bi videla Tibet, še nisem bila. To tako nekako, no. Je cel kup načrtuje, no.
1: Skratka, postajate upokojenka, ki nikoli nima časa.
0: Neki tazga, ja. Neki tazga.
1: Kaj vam še zapolnjuje takole vsak dan? Ste se že nekako utirili v pokoj?
0: Ja, nisem se še ne čist, no. Fajn mi je to, da zjutraj prinesem mi časopis, raznašalčenost časopis, papirnati, čeprav ga imam na spletu, ampak mi je še najbolj to, da pri kavi pač preberem delo. Potem hodim v knjižnico, vodim bralne krožke, vodim literarne večere, kuham rada, vrtnarim rada, družimo se s prijateljicami, kulturni dogodki, še zmeri te razni koncerti, prireditve, tako da velik tega. Pišem vsak dan nekaj, no, nekaj kar naprej.
1: Hvala lepa, gospa Staša Lepej, za tale pogovor. Vam želim vse dobro, lepo pomlad in lepo poletje.
0: Ja, hvala lepa tudi vam za povabila. Storž.

0: samo še besedica.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede, besede, besede, besede, besede, samo še besede, besede laži.
0: Samo še beseda.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede.

Ko sem ga spoznala in življenje Bogu dala, takrat sem štela komaj 15 let. Sprejel me je z modrostjo, mi položil usta hostjo, prijel me za dlanije in dejal: O sestra Felicita, dovolite komentar. Vaše so obline, vzpetine in doline, pravi božji dar.

Dala sem se varstvu razdomnih duš kiparstvu, reši me kot nove svojo barko. Sidro je odrezal, s popkovino me privezal, mi zabičal naj bom zala, pobožna miška mala. O sestra Felicita, žal mi niste več dovolj. Veste intelektualno, pa tudi fizikalno, me trezal na me bolj. No, draga Felicita, kaj zdaj delate kaval? Saj molitev troje, od Rožnkranca v dvoje ima še večji potencial. Kaj ti bogec je misterij, ki se človek mu približa, tudi

voda in na pladnju jih postrežem kot obrok. To bi si želela, ah, ko bi le

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V stopnjevanju političnih napetosti med Združenimi državami Amerike in Kanado po propadu pogovorov o pogojih medsebojne trgovine je ameriški predsednik Donald Trump s prihodnjim letom napovedal dodaten dvig carin na vrsto kanadskih uvoznih izdelkov. Carine na avtomobile, tovorna vozila, avtomobilske dele in jeklo naj bi se povišale na 50%. Kazahstanska politična stranka Adilit, ki združuje zaveznike predsednike države Kasima Žomarta Tokajeva, je z več kot 70% glasov prepričljivo zmagala na nedeljskih parlamentarnih volitvah. To so bile prve volitve v novi enodomni parlament po spremembi ustave. Neodvisni opazovalci pa opozarjajo na odsotnost političnega pluralizma. Predstavniki Banke Slovenije in Združenja bank so po srečanju s predstavniki finančnega ministrstva o predlogu zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev izrazili prepričanje, da bo treba besedilo prilagoditi. Bančniki so že po končani javni razpravi poudarili, da bi bilo treba vprašanje dostopnosti gotovine reševati ciljno. Glede predvidenega brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev pa so spomnili, da institut osnovnega plačilnega računa že obstaja in zagotavlja dostopne storitve, posebej za socialno ranljive skupine. Slovenski nogometni prvoligaš Brini Grosuplje je pripeljal odmevno okrepitev. Grosupeljčanom se je pridružil nekdanji reprezentant Haris Vučkič. Za 33-letnega napadalca je Brini Grosuplje po Domžalah šele drugi slovenski klub. Nazadnje je igral v drugi ligi Združenih arabskih emiratov in sicer za Al-Hamrijah. Vremenska napoved.